Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen Tune

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: spännande. Kan Yang dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
10: Det här är Malmö Direkt.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Harriet Nauer.
2: Det här är Anders Lundin.
3: Det här är Theo Lindholm.
4: Det här är Elin Rydh-Sigvardsson.
5: Det här är Mikko Wallén, skånska maffian.
6: Det här är Kristina Lindberg.
7: Det här är Herman Lindqvist.
8: Det här är Thomas Andersson Vi.
9: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
10: Mitt namn är Nike Selmar.
11: Det är Tommy Körberg här.
12: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Malmö direkt studion på Malmökanalen är idag tisdagen den 23 juni och det är FNs dag för offentliga tjänster och den internationella dagen för änkor. Vi ska den här tisdagen ägna oss åt vår stödmedlemsläck, sant eller falskt, och dessutom presenteras dagens Malmö direkt artist Monica Dominic kommer till dig.

Bertie Doves är det där med låten Tack för att du finns. Det säger vi till alla er som lyssnar, men framförallt till alla er som är stödmedlemmar här i föreningen Malmö Direkt. Det är ju tack vare dig som vi kan göra de här morgon- och förmiddagsunderhållningarna här på den lokala radiokanalen. Så tack för att du finns, och framförallt en hjärtligt stor morgonhälsning ifrån oss här i Malmö Direkt-studion. Här i studion den här morgonen och

0: förmiddagen är det undertecknad Peter Björkstrand tillsammans med Kim Wittgard. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Pigg och vaken.
1: Ja, men nu börjar jag vakna till liv.
0: Härligt. Det är solen som gör det. Det är ju soluppgång tidigt.
1: Ja, men så är det. Det är mysigt.
0: Ja, det är inte så vanligt att du vaknar när solen går upp kanske. Men så är det just nu, va?
1: Ja, men det blir så. Man får ju anpassa sig.
0: Ja, 04.25 sker soluppgången för närvarande. Härligt med sommartider. Midsommarfirandet är avklarat. Hur förflöt det?
1: Jag spenderade det i Småland. Väldigt varmt.
0: Ja, väldigt varmt var det?
1: Ja, vi hade 26 grader hela helgen.
0: Se där, ja, men det är väl härligt?
1: Var det ja och nej? Det ledde ju till åska och sådär.
0: Ja, fick du vara med om det där ovädret?
1: Ja, men det var inte lika brutalt som det var under Gotia.
0: Nej, jag ser. Nej, men vi klarar oss här hemma på ett förtjänstfullt sätt. Det var nästan inget regn alls.
1: Nu är jag sjuk.
0: Ja, och definitivt ingen åska. I alla fall inte här i Malmö-trakten, trots att det var det som var utlovat. Det blir växlande molnighet här under morgonen och förmiddagen. Men fram emot lunchen så klarnar det upp då. Molntäcket försvinner och eftermiddagen och kvällen blir klart och soligt. 23 grader blir det idag. Det är 15 just nu på Jägersro. Det är väderförutsättningarna. Men du har hört talas om att det är väldigt varmt i Europa.
1: Ja, jag läste någonting igår kväll om att det skulle bli typ upp till 30 grader i Sverige, alltså i Skåne eller södra Sverige i helgen.
0: Det ska det bli, kanske framförallt i Smålandtrakten. Så det är tur att du inte är där kommande helg då. Här i Malmö kommer vi att landa runt 28 grader. Det är lagom det, lördag och söndag. Redan imorgon faktiskt ganska kvarftväder, 26 grader på temperaturmätaren då. Det är högsommartemperaturer som gäller fram emot nästa vecka. Ja, det är fortsatt högsommartemperaturer, men kanske lite mer modesta. Ja, ska vi säga strax över 20 grader då in i nästa vecka. Det är väderförutspåelserna. Malmö Direktstudion idag kommer att innehålla vår stödmedlemslek. Det vill säga leken där du som är stödmedlem ringer till programmet, deltar, svarar på lite kluriga och knepiga påståenden. Och om du har flytet och chansar rätt på dem där, då kan du ta dig till finalen som äger om kvart i 11 ungefär. Och då blir det ju utlåtning av 2 stycken skraplåtor och 2 stycken bonuspriser som vanligt. Vi ska också presentera dagens Malmö Direktartist. Monica Dominic heter hon. Vad känner du till om henne?
1: Faktiskt ingenting.
0: Nej, perfekt då att vi ska bjuda på den tavlan så småningom här. Då vid 10:30 tiden. Ja, där har vi Malmö Direkt-underhållningen. Skånepartiet efter 11:30 följt ut av Radio Jalla. Och klockan 17 sänder Sverigedemokraterna. Klockan 18 är det Malmönistan. Och så 19:30 Lille Arnes fanklubb. Och ännu mera önskemusik. För det är en viktig beståndsdel av det här programmet. När du ringer och är med och leker och tävlar den här förmiddagen så får du jättegärna önska en favoritlåt och som vi då spelar på studsen. Vill du önska musik på annat sätt idag, telefonsvararen alltså, eller via sms-tjänsten till exempel, då kommer de låtarna att spelas efter det att tävlingen är avslutad, det vill säga vid 10:30 tiden. Det vill vi flagga upp för redan nu. Men telefonsvararen, den når du på 040 12 44 33 och så kan du då skicka sms om du stödmedlem. Då känner vi väl att vi är ganska redo för att sparka igång den här tisdagen tillsammans med Malmökanalen.
2: Morgonen, Peter Björkstrand.

0: Skönt morgongung tillsammans med Louise Hofsten. Man lever varje dag. Och så nyhetsrubrikerna då. Verksamhetschefen inom cancersjukvården i Region Skåne, Silke Engelholm, kommer att lämna sin post. Bakgrunden är den turbulenta tid med chefer som sagt upp sig och läkare som protesterat på Skånes universitetssjukhus. Den situation som uppstått är inte vad jag önskat, men för att verksamheten ska kunna fortsätta att blomstra och patienterna få den bästa vården så behöver jag lämna mitt uppdrag nu, säger Silke Engelholm i ett pressmeddelande från Region Skåne. I Frankrike har två barn hittats döda i en bil. De två pojkarna, 2 och 4 år gamla, hittades döda i en mammas bil i Carpentras i sydöstra Frankrike. Dödsorsaken är ännu inte fastställd, men åklagaren i ärendet uppger att den mest troliga orsaken är den kraftiga värme som just nu drabbat Frankrike. Åklagaren bekräftade också att man öppnat en utredning om vållande till annans död. Stora delar av Frankrike har ju nu uppmätt extremt höga temperaturer på över 40 grader på flera platser runt om i landet. Det finns tecken på framsteg i samtalen mellan USA och Iran. Flera konkreta frågor ser ut att röra sig framåt. Parterna är överens om en lösning för att hålla Hormuzsundet öppet och har enats om direktkontakt för att minska risken för olika incidenter. Man är också överens om att frigöra runt 12 miljarder dollar i frysta tillgångar som ska användas till köp av amerikanska livsmedel till Iran. Samtidigt återstår svåra frågor, men medlarna ser utvecklingen som lovande i förhandlingarna. De nationella målen för filmpolitiken minskar från 7 till 3. Det föreslår regeringen när de nu har presenterat ett förslag för hur svensk filmpolitik ska se ut framöver. Förslaget har tagits fram utifrån förra årets statliga filmutredning och där föreslogs det bland annat billigare biobiljetter och en filmfond på 300 miljoner kronor finansierad av staten, biografägare och streamingtjänster tillsammans. Däremot går regeringen inte vidare med utredningens förslag om en särskild streamingskatt. Vi vill helt enkelt att hushållen ska få behålla mer av sina egna pengar i plånboken och inte lägga på med fler skatter, säger Parisa Liljestrand som ju är kulturminister i regeringen. Och så väderprognosen då, gör vi börja dagen med växlande molnighet, men fram emot lunchen så minskar molnigheten och eftermiddagen och kvällen blir klar och solig. Temperaturen 23 grader, vindarna är svaga till måttliga, inledningsvis västliga, men de vrider också till sydväst, sisådär vid lunchen.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Känner du till Simon Superti?
1: Ja.
0: Ny singel med honom skulle kunna vara en fotbollslåt. Rakt in i kaklet.

0: Rångt in i kaklet heter låten alltså. Simon Supertiva, gillar du den?
1: Jo, men den var lite småmys att lyssna på.
0: Ja, men lite fotbollskänsla ändå. Vi behöver ju ta oss rakt in i kaklet. Det är ju bara några dagar kvar till kaklet närmar sig.
1: Ja, ja men exakt.
0: Är du lite nervös eller redan?
1: Alltså nervös, men alltså, det känns som att formen på vårt anslag skiftar väldigt mycket.
0: Formen är sviktande. Ja, vi ska prata mer om fotbolls-VM om en stund.
2: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Alltså du Kim, det där är bra.
1: Ja.
0: Smokey pratar vi om. When you walk in the room heter låten. Ja, tisdag. Vem betyder tisdagar för dig?
1: Alltså, normalt sett brukar det ju vara att jag har fotbollsträning.
0: Mm.
1: Men det är det ju plötsligt inte idag.
0: Ja, just det. Så det är en liten, helt plötsligt en ledig tisdagkväll.
1: Ja, det känns jätteskumt.
0: Om man har ingen aning om vad man ska göra då. Men det kan jag berätta, för idag startar Allsång på Skansen. Med Pernilla Wahlgren som programledare även det här året. Och det är full rulle från klockan 20 i SVT. Det är ju en riktig sommarinstallation kan man säga.
1: Ja, men så är det. Det är ju sånt som man vet alltid går varje år.
0: Ja, vi brukar sitta och sjunga i mycket sagt. Men skåla i alla fall hemma i soffan. Kan det bli så idag också. Det är tisdagen den 23 juni. Vi säger varmt välkommen till den. Hoppas att du har sovit gott. Idag är det alltså FNs dag för offentliga tjänster. Och så är det den internationella dagen för änkor som vi uppmärksammar idag. Vi ska också uppmärksamma att det firas nationaldag i Luxemburg den här dagen. Och så är det Adolf och Alice som firar namnsdag. Känner du någon sån?
1: Det är inte länge, men jag gjorde när jag var liten. Jag vet att han vann och så gick till parallellklass. Jag heter Adolf.
0: Ja, grattis till honom. Adolf för tyst ursprung, det kan man nästan gissa, betyder ädelvarg. Och namnet har använts i Sverige sedan 1594. Alice är en fransk form och engelsk form av det tyska namnet Adelheid. Som betyder ädel och ljus. I mitten av 1800-talet så blev Alice ett populärt dubbnamn i flera europeiska länder. Framförallt då i England där romantikens dikt hade tagit upp namnet igen. Det äldsta belägget för Alice i Sverige, det hämtar vi från år 1841. Vi säger stort grattis till er som heter Alice och Adolf. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Har du något annat att fira denna tisdag så ber vi att få gratulera till dig också givetvis. Och så tittar vi i historieboken 1894, då internationella olympiska kommittén grundades. Det har vi haft nytta av.
1: Ja.
0: Sedan dess, det är de som arrangerar OS nämligen. 1923, Stockholms stadshus invigdes efter en byggtid på 15 år. Stadshuset i Stockholm, känd för de tre kronorna ju.
1: Ja.
0: Mm. 1961, det så kallade Antarktisfördraget träder i kraft. Där beslutades det att hela Antarktis endast får användas i fredliga handlingar och för forskning. Inget land får ha territoriella anspråk i området kring Antarktis och avtalet gäller numera till år 2041. Sverige gick med i det här fördraget redan 1984. Tänk Kim, det finns en plats på vår jord där det inte får förekomma militära handlingar.
1: Wow.
0: Så länge det nu varar ska vi kanske lika bra tillägga. Peter Lamarck är också bra. Här är låten Ett av dem sett. Får vi säga god morgon.

0: Ett av de sett alltså, Peter Lemark. Här kommer de senaste rubrikerna.
1: Det här är allra senaste nytt.
0: Och någonting som Kim har engagerat sig otroligt mycket i det senaste dygnet, nämligen fotbolls-VM.
2: Ja, så det blev ju kolla match i morse.
0: Vad skulle du säga är den stora rubriken för gårdagskvällen och natten?
2: Ja, men det skulle vara ett oväder som gjorde att det fick bli en extra paus mellan Frankrike och
0: Iran.
2: Ja.
0: Enormt oväder över Philadelphia. Det var det stod blixtar i par 10 minuter runt arenan, som man fick evakuera hela arenan. Halvtidspausen som är normalt är 15 minuter lång blev 2 timmar lång.
2: Fy fan.
0: Rejäl helt enkelt paus där. Matchen förresten mellan Frankrike och Iran slutade ju 3-0, så det är inte så mycket till fotbollsmatch heller, ska sägas. Men för mig är den stora tydliga rubriken för natten: stjärnorna levererar.
2: Ja.
0: 3-0-segern för Frankrike. Mbappé gjorde 2 mål. Dessförinnan gjorde Messi 2 mål när Argentina besegrade Österrike med 2-0. Sen var det dags för Norge att möta Senegal. Norrmännen verkar starka i detta mästerskapet. Senegal lite svagare möjligen än vad vi hade förväntat oss. Norge med en tydlig och klart grepp om den här matchen, som slutade 3-2. Erling Haaland 2 mål.
2: Ja, men det är som sagt, stjärnorna gör mål.
0: Stjärnorna levererar, kan man säga. Och så har vi precis då, innan vi sätter igång det här programmet, följt matchen mellan Jordanien och Algeriet. Det började med att Jordanien överraskade till ledningen i den första halvleken. Gick till pausvila och tänkte, nu har vi grepp om detta. Men sen tog Algeriet över helt och hållet och var ju faktiskt helt överlägsna i den andra halvleken. Och vann med 2-1, men det kunde mycket väl bli ett par, möjligen till och med 3 algeriska mål ytterligare.
2: Ja, och det betyder ju att Jordanien nu är utslaget.
0: Just det, man får räkna på den här matematiken nu, eftersom det ju är inbördesmöten och allt som det handlar om ju. Men Jordanien är utslagna. Vi kan nog utgå från att Senegal är det också.
2: Där vågar jag inte riktigt yttra mig. Jag har inte riktigt koll på den.
0: Senegal också med 0 poäng ju inför sista gruppspelsomgången. Det är frågan om det grejer sig med 0 poäng. Faktiskt. Eller med 3 poäng som de då kan komma till för att bli bland de bästa treorna ju. Men ganska svag målskillnad också för Senegal där. Irak ser ju också ut att ha svårt att ta sig vidare, framförallt efter 0-3. Den målskillnaden är ju inte att leka med. Och Österrike också med 2 förluster. Det har varit en tuff start för vissa lag i det här fotbolls-VM:et. Det rullar vidare. Är det roligt?
2: Alltså, ja.
0: Idag är det Portugal mot Uzbekistan.
2: Okej.
0: Portugal som allt annat än övertygade ju den första omgången ju mot ett Uzbekistan som faktiskt, som många andra av de små nationerna, imponerade i inledningsomgången. Klockan 19.00 möts dessa båda nationer. 3 timmar senare, 22.00, går England återigen in i mästerskapet. Den här gången mot Ghana. Tittar man historiskt på ett möte mellan England och Ghana så brukar det bli otroligt jämnt. Även om England nu imponerade i sin första gruppspelsmatch. In i natten sen, 01.00, så är det möte mellan Panama och Kroatien. Och så avslutar vi den kommande nattens ändelser. 04.00 i morgonbitti när Colombia möter Kongo. Ja, hur ser du på dessa matcher? Har du någon favoritmatch att se fram emot?
2: Ja, men det är England.
0: Det är England, ja, som lockar framåt. Fotbolls-VM var det. Helt enkelt. Ja, nu ska vi till trafikredaktionen.
3: Malmö direkt med trafik och service.
0: Inga direkta akuta störningar i trafiken att rapportera om. Det är de gamla vanliga vägarbetena då, till exempel på riksväg 13, riksväg 23 och riksväg 11. De känner ni till vid det här laget. Men jag bjuder ändå på en pollenprognos. Den är uppdaterad och ser ut precis som igår. Det väntas nämligen höga till mycket höga halter av gräspollen i den malmitiska luften. Och gräspollen kan ju vara synnerligen besvärligt.
4: Hallå där, kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter. Men ju fler medlemmar du värvar, desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swishnumret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: 22 juni, det var igår det för bankgiroinbetalningar. Jag provar fortfarande med bankgirot. Det kan ju vara så att det hinner in innan det, att det är prisutdelning på fredag. Swish kan du hålla på med ett tag till. Vi vill gärna att alla dagar är som igår, nämligen. Igår var det rekord, nämligen inbetalningar till Malmö Direkt kassakistan som ju behöver påfyllning. Vi tackar ödmjukast för det. Vi ska börja med att välkomna en ny stödmedlem in i gemenskapen, nämligen stödmedlem 518 Gudrun, som har satt in 200 kronor till oss. Tack så hjärtligt för det, Gudrun. Varmt välkommen till gemenskapen. Min kompis Steve hör av sig under förmiddagen med mer information. Ytterligare ny stödmedlem 519 Katarina, och så även ny stödmedlem 520 Lennart. Det är några du känner.
2: Ja, det är mina föräldrar.
0: Så är det. Vi önskar dem hjärtligt välkomna till Malmö Direkt gemenskapen.
2: Ja.
0: Eller hur?
2: Ja, men exakt. Jag är glad att de ville sponsra.
0: Det var, säg tack.
2: Det har jag gjort redan innan, men jag säger det här också.
0: Ja, det är bra. Vi går vidare och säger tack till stödmedlem 214 Conny, som har skänkt en gåva till Malmö Direktkassan på 600 kronor.
2: Oj.
0: Stödmedlem 215 Karin med en gåva på 500 kronor. Stödmedlem 280 Kenneth, en förnyelse av stödmedlemsavgiften, 200 kronor plus 200 kronor ytterligare i gåva. Tack så hjärtligt för det, Kenneth. Tack för att du vill fortsätta vara en del av gemenskapen. Nästa, 320 Karin med en förnyelse på 200 kronor. Förnyelse av stödmedlemskapet alltså. Tack Karin för att du ville vara en del av gemenskapen. Fortsätt. Vi går vidare till stödmedlem 321. Det är ju Trädgårds Agneta som har skänkt en gåva till Malmö Direktkassan på 1000 kronor. Stort och hjärtligt tack Agneta för den gåvan. 357, det är Ulla i stan med en gåva på 200 kronor. Tackar så hjärtligt. 378 Karina med en förnyelse av stödmedlemsavgiften på 200 kronor. Tack Karina för att du vill vara fortsatt en del av gemenskapen. Vi går vidare till stödmedlem 381 Eva med en förnyelse av medlemskapet även för Eva. 381 Eva alltså, 200 kronor. Tackar så hjärtligt Eva, och tack för att du väljer att vara en del av den här gänget. Nästa förnyelse kommer från stödmedlem 392 som heter Ulla-Britt. Det är förnyelse på 200 kronor från Ulla-Britt. Och så har vi stödmedlemmarna 429 Yvonne och 430 Lars som har förnyat stödmedlemskapen. Vårs 200 kronor ger 400 plus en 100 lapp i gåva från Yvonne och Lars alltså. Tack så hjärtligt och tack för att ni vill fortsätta vara en del av gänget här. Och så har vi, tror det eller ej, men avslutningsvis 492 igen med en förnyelse på 200 kronor till Malmö Direkt-kontot. Tack igen för att du vill vara en del av Malmö Direkt-gemenskapen. Ja, det var rekordmånga inbetalningar det på en och samma dag.
2: Ja. Ja, men det var bra.
0: Ja, det är så otroligt bra. Vi addar till alla dessa inbetalningar till vår stödmedlems värvartävling. Den kommer ju ha final på fredag. Sisådär 8:45. Så alla gåvor eller medlemskap då, motsvarande då en medlem. Alltså gåva på 200 kronor ger en medlemsavgift. Varje som medlemsavgift, det ger en lott i utlåtningen av 5 stycken skraplottspaket med 5 stycken skraplotter i varje paket. Där kan man bli miljonär på kuppen.
2: Hur till och med det?
0: Mm. Utlåtningen blir det på fredag final i varvartävlingen då. Och det finns ju fortfarande chansen att vara med i den här gemenskapen och ha chanserna i tävlingen då. Swisha motsvarande 200 kronor då. Minst 200, gärna mer. Det är ju detta vi ska räkna samman också på fredag och säga att vi kan ha råd att fortsätta att sända de här programmen också. Det är ju musikavgiften som ska betalas 2 gånger om året, en av de gångerna i nästa vecka. Då behöver vi ha pengar till det. Ska jag säga också till vår kompis Irja som ju har efterlyst en inbetalning här under dryga veckan. Den inbetalningen har vi fortfarande inte fått, Irja, till oss. Vet inte om det är läge för dig att kolla upp det, men jag var väldigt noga med att gå igenom alla papper igår och alla konton och allt vad det kan tänkas handla om. Men det finns ingen sådan inbetalning än så länge. Kanske kommer under dagen, men kanske också läge att kolla upp saken. Men det sagt så säger vi ett stort och hjärtligt tack till alla er som är med och stöttar det här programmet. Det är tack vare er som programmet finns.

0: Riktig allsångsklassiker ju. Det är bara för att det är så bra text. Alltihopa är lalala.
1: Ja, då är det enkelt.
0: Ja, det är det enkelt. The Boxer var det ju. James Last och hans orkester var det som spelade den här versionen. Jag tänkte säga tack för dansen. Jag menar tack för det fantastiska sommarvärldskapet under gårdagen.
1: Det är så lite. Jag var glad att jag fick lov att göra.
0: Ja, otroligt trevligt var det att få veta mer om dig. Tror att våra lyssnare också tyckte att det var väldigt trevligt. Vi har fått väldigt positiv feedback ju efter det där. Det kommer nya sommarvärdar på måndag till exempel. Är det John Christian eller JC på Limhamn som du ska få möta efter klockan 8. Men idag så kan du ju prata direkt med Kim istället. Fråga vad du vill. Det var en utmaning. Vi ska nämligen sätta igång vår stödmedlemslek, tänkte vi. Det går ju till precis som vanligt, det vill säga att du som är stödmedlem, du ringer till studion. Om du har betalt din stödmedlemsavgift, och nu är det väl dryga 210 stycken som har gjort det. Så det finns väl alla möjligheter att vi ska kunna få med en, ska vi säga, det brukar bli en 13-14 deltagare här fram till 9:30 eller 10:30 som ju är slutstationen för läken. Du ringer hit och önskar en låt för maximalt 3 stycken kluriga påståenden. Ofta är det påståenden som du inte kan svaret på, men då kan du ju chansa. Det är 50% chans nämligen att avgöra om det är sant eller falskt. Det här är ingen tävling, det är en lek för att vi ska kunna få umgås med dig som är stödmedlem ju, och att vi ska ha det så trevligt vi bara kan tillsammans här på morgonkvisten. Så räds icke att vara med. Det är bara supertrevligt. 040-390-500, det är numret som vanligt till Malmö Direktstudion då för att vara med och leka. Ska jag säga att vi har en telefonlinje in till studion, betyder att när vi pratar i telefonen så kommer det vara upptaget. Då är det bra att ringa när det är musik i radion istället då. Så kan man ju helt enkelt ringa och vara med. 040-390-500, det är numret. Tycker att det är brukar vara knepiga påståenden.
1: Ja, alltså hade det varit för att jag sitter på facit framför mig så hade jag inte kunnat fånga dessa.
0: Nej, det är inte meningen heller egentligen, som sagt, att det ska vara en kunskapslek faktiskt. Du, det är ingen som ringer.
1: Nej, men vad är det här?
0: Det var ju trögstartat, kan man säga. Skulle ju vara bra att veta om allting fungerade. Just nu så ringer det i alla fall inte på telefonlinjen. Sådär. Det var lite otippat.
1: Ja.
0: Ja, ska vi göra då så att vi tar en annan ska låt under tiden? Nej, nu ringer det. Titta. Man måste tjata lite grann så att folk kommer på tårna lite grann här på morgonkvisten. Det handlar om att man ska värma upp ordentligt. Hallå i telefonen.
2: God morgon, mina kära.
0: Ja, god dag Inga-Lill. Hjärtligt välkommen.
2: Är det nu? Är inte folk uppe eller vad handlar
0: det? Nej, det var väldans vad det var sexstartat idag.
2: Hej lilla Kim, kul att höra dig.
0: Ja, vi, jag vet inte, folk är väl uppe och tittar fotboll hela nätterna?
2: Ja, det kan det vara ju. Ja. Här är vi uppe, men... Då är det, när man är pensionär, då kan man inte se upp på morgonen.
0: Du är inte uppe bara för att kolla på matchen, va?
2: Nej, inte jag då. Maken han...
0: Men maken har satt sig framför tvn.
2: Jag tror inte då. Jag ska inte störa han för han städar då.
0: Nej, stör inte då. Han vill inte att det ska bli avbrutet.
2: Han tog fram dammsugaren. Jag sa, då får du stänga dörren här så jag kan prata i telefon.
0: Ja, det är bra.
2: Ja, jag brukar skoja och säga, jag har städat i 50 år minst innan, så att det är inte konstigt nu. Nu får de ta över herrarna.
0: Nej, men härligt. Men lite eget initiativ där på morgonkvisten.
2: Absolut. Han är jätteduktig med det. Så att...
0: Hur var midsommarfirandet?
2: Midsommarfirandet? Ja, då det var långt hemma.
0: Ja.
2: Vi stannar hemma. Vi är välkomna. Vi har i Osby och hör och sånt. Men nej, vi får flytta inte oss. Det är skönt att vara hemma. Vi har hund också. Så ska man på tåg och sånt. Nej. För vi var hemma och det går jättebra. Ja. Och någon av dem var ju på fest och sånt utav vi har barnbarn.
0: Ja, just det. Ja. Ja, men det hör ju till lite grann sådär. Men kanske är en liten sådär grej att man tar det allt lugnare ju äldre man blir.
2: Ja, och det finns ju grejer om man vill ge sig iväg ut på stan ju, så att de firar och sånt. Så att, jag vet, någon år har jag varit i Pildammarna med som är jättetrevligt. Och även ute i Bunkefly har de haft fint med som har firande. Så att, ja, vi får flytta oss, men inte nu.
0: Nej. Jag fick rapport från Bulltofta, där det var det officiella kommunfirandet. Det var väldigt mycket folk och väldigt trevligt, säger de som var där.
2: Precis, där har jag varit hos någon midsommar. Där är jättefint ute.
0: Ja.
2: Om det nu var midsommar. Men de firar gärna där, och det är ju jättefina grönområden där ute.
0: Ja. Härligt. Nej, härligt att vi är mitt i den svenska sommaren.
2: Ja, det är så ljuvligt. Även om det är varmt så är det ändå, det ska vara så.
0: Det är ingenting mot vad det ska bli, du.
2: Nej,
0: det gäller att leta efter skugga så fort som möjligt.
2: Ja, det är nästan som man blir lite orolig. Är det någonting med miljön och klimatet som ändrar sig?
0: Ja, man blir lite orolig, inte minst för läget i Frankrike.
2: Ja. Ja, det är
0: 43 grader rapporteras det från flera platser i Paris till exempel igår.
2: Ja. Oj.
0: Mm. Ja, det blev hett om öronen. Vi får en lite musik, Inga-Lill.
2: Oj, det så långt hade vi ju inte tänkt. Men du, vi tar Sannex. Amanda heter det väl? De har.
0: Amanda, det är det Donnes, va?
2: Ja, det är det. Nu tar jag fel på dem.
0: Ja, det är väl den som Kjell tycker svar om också.
2: Ja, jag skulle vilja. Sen har jag ett barnbarn som heter Amanda, så tänker vi på henne.
0: Ja, det tycker jag. Det är väl perfekt. Ja.
2: Henne har jag ju hört. Så att, ja, men nu är de ju iväg och jobbar. Okej.
0: Ja, nu ska vi lära för dagens tävling då.
2: Yes.
0: Ja, Kim har laddat med påståenden.
1: Mm. Yes. Är du redo?
2: Jag är redo, tack.
1: Då kommer första påståenden. Jag påstår att planeten Saturnus har totalt 5 månader. Sant.
0: Fem månader.
2: Ja.
0: Jag tycker det går.
2: Kan det vara de 5 OS-ringarna tänker på upp i huvudet nu bara?
0: Ja, det stämmer ju att den har ringar, Saturnus, ja.
2: Jag som har gått förbi den fabriken i hela min ungdom när vi gick till skolan där borta, var det någon symbol på bygget? Det är svårt att tänka, men...
0: Ja. Ja, det stämmer ju att Saturnus är en planet med ringar.
2: Ja, ja.
0: Så långt är vi överens.
2: Men är det 5, sa ni, va?
0: 5 månader, ja. Jag tycker det räcker gott med en som vi har.
2: Ja, ja, 5. Nej, jag svarar falskt på en, så får vi se.
0: Vi svarar falskt. Då gör vi så.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja! Ja!
0: Hur många säger magkänslan att det är då?
2: 3.
0: Nej, 10.
2: Oj! Hur ser de ut? Då får vi in och googla och se hur de är.
0: Ja, de ligger väl i det där bandet, tror jag. Så den här som vi kallar för ring då.
2: Ja. De
0: samlas väl ihop där på något sätt.
2: Okej då.
0: Jaha, det var ju en bra start även om du inte hade en aning om det.
2: Han kan gissa, det är det som är så bra.
0: Vad gillar du, golf?
2: Spelar inte själv, men skulle nog gärna, men jag har inte tålat mig att titta. Nej, för just det. Och jag har inget bollsinne, så att jag ska inte ge mig in någonting sånt.
0: Nej, alltså
2: men
0: den
2: det är helt underbart.
0: Den lilla bollen i det lilla hålet, då behöver man tåla mod.
2: Nej, tyvärr. Men vi har också tyckt under åren som har gått att det tar för mycket tid om man ska ut och golfa när man har hund och sånt.
0: Ja.
2: Visserligen så är det om man får ta med dem, men nej. Då ska jag springa han efter bollarna.
0: Ja, det blir väldigt opraktiskt.
2: Nej, så det har vi inte. Vi har faktiskt påbörjat kurs, min makens chef på sin tid. Han tog med oss och vi kom på en kurs, men jag tror inte jag fullföljde den. Teorin tror jag nästan, men den kommer jag inte ihåg nu. Nej.
0: Men här kommer en golffråga.
2: Ja, vi säger vad det handlar om.
1: Jag påstår att idrottstävlingen Ryder Cup... Mm. En tävling i golf. Sant eller falskt?
2: Ja.
0: Den var du med i alla fall.
2: Yes.
0: Ja, den har du koll på. Det är ju...
3: Ja, jättebra! Ja!
0: Herrarnas lagtävling motsvarande tennisens Davis Cup.
2: Ja, och man undrar varför den heter Ryder Cup då.
0: Det har vi med någon sån där figur som har varit betydelsefull i sammanhanget. Kanske han som kom på det rent utav.
2: Vi får googla.
0: Ja, det får man göra. Vad gjorde man innan man hade dessa sökmotorer?
2: Ja, jag vet. Men alltså det är hemskt, för nu så kan man inte säga eller läsa något. Tänker man. Och så ska man in och googla. Jag tycker det är farligt. Så här. Ja,
0: lite åt det hållet. Men i final är du.
2: Ja, vad kul.
0: Ja, det var roligt.
2: Det är jättebra. Ja.
1: Grattis.

0: och läkare som har protesterat på Skånes universitetssjukhus. Den situation som uppstått är inte vad jag önskat, men för att verksamheten ska kunna fortsätta så blomstra och patienterna ska få den vård de behöver, så kommer jag att lämna mitt uppdrag. Det säger Silke Engelholm med ett pressmeddelande från Region Skåne. I Frankrike har två barn hittats döda i en bil. De två pojkarna, 2 och 4 år gamla, hittades döda i sin mammas bil i Carpentras i sydöstra Frankrike. Dödsorsaken är ännu inte fastställd, men åklagaren i ärendet säger att den mest troliga orsaken är den kraftfulla värmen i Frankrike. Åklagaren bekräftar också att man öppnat en utredning om vållande till annans död. Stora delar av Frankrike har uppmätt extremt höga temperaturer på över 40 grader på flera ställen i landet. Det finns tecken nu på framsteg i samtalen mellan USA och Iran. Flera konkreta frågor ser ut att röra sig framåt. Parterna är överens om en lösning för att hålla Hormuzsundet öppet och har enats om direkt kontakt för att minska risken för incidenter. Man är också överens om att frigöra runt 12 miljarder dollar i frysta tillgångar som ska användas till köp av amerikanska livsmedel till Iran. Samtidigt återstår svåra frågor, men medlarna ser ändå positivt på utvecklingen och menar att den är lovande. De nationella målen för filmpolitiken minskar från 7 till 3. Det föreslår regeringen när de nu presenterat sitt förslag för hur svensk filmpolitik ska se ut framledes. Förslaget har tagits fram utifrån förra årets statliga filmutredning där föreslogs bland annat billigare biobiljetter och en filmfond på 300 miljoner kronor. Finansierad av staten, biografägarna och streamingtjänsterna gemensamt. Däremot så går regeringen inte vidare med utredningens förslag om en särskild streamingskatt. Vi vill helt enkelt inte att det ska läggas på mer skatt utan att hushållen ska få behålla mer av sina egna pengar i plånboken. Det säger kulturminister Parisa Liljegren i en kommentar. Väderprognosen, växlande molnighet i inledningen av dagen, men efter lunch försvinner molntäcket och vi får klart och soligt väder resten av dagen. Temperaturen som mest 23 grader, vindarna är svaga till måttliga, inledningsvis västliga, vridande mot sydväst vid lunchtid.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Amanda heter alltså låten med Donners för Inga-Lill. Dagens första tävlande och dagens första finalist. Dags för dagens andra medverkande. God morgon.
1: God morgon, det är Mia.
0: Vem var det? Men det är Mia.
1: Ja, det är Mia.
0: Oh, välkommen Mia.
1: Första gången jag ringer
0: till dig. Ja, det är ju debut för dig. Välkommen.
1: Ja, ja.
0: Vad roligt att du ville vara med.
1: Ja.
0: Ja. Hur är det med dig då?
1: Jo, det är jättebra.
0: Ja?
1: Ja.
0: Roligt att höra.
1: Livet förleker och jag har underbara assistenter som hjälper mig.
0: Åh, härligt. Ja, härligt att livet leker. Det är så man vill att det ska kännas på morgonkvisten.
1: Ja,
0: ja. Vad har du för planer för dagen?
1: Jag har inga planer alls. Jag ska ta
0: siesta. Ska du ta siesta idag? Ja, skönt.
2: Ja, det behövs det också.
1: Jag brukar göra.
0: Ja.
1: Jag har en sjukdom som gör att jag blir väldigt trött för dagen. Så att jag orkar med kvällen.
0: Ja, det är skönt att kunna ta det lite lugnt.
1: Ja,
0: det är det. Kolla på allsången ikväll kanske?
1: Nej, det ska jag inte.
0: Är inte din favorit?
1: Nej, jag tittar inte på tv här, utan jag tittar på de program jag vill se.
0: Ja, du kör streamingvarianten.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, just det. Vad har du för favoriter då?
1: Riktiga krimfärger och sånt.
0: Ja, ja, ja. Men härligt att man kan välja själv nu för tiden och se på vad man vill där på tvn ju.
1: Ja, ja.
0: Ja, vi ska ha lite favoritmusik då. Vad kan det bli?
1: Ja, det är jag inte vet. Men jag
0: Ja, vi stressar inte med att ta det lugnt.
1: Christer Sjögren
0: får det bli.
1: Sjögren.
0: Ja.
1: Jag vill ha jag är en annan film, men jag bryr mig som jag
0: Där rosor aldrig dör.
1: Ja, jag stämmer.
0: Det är den du tänker på.
1: Ja, ja.
0: Det fixar jag. Galant, vet du.
1: Ja.
0: Jaha, Mia, nu ska vi tävla då.
1: Oj.
0: Ja, det kan bli roligt. Ja. Det är ju klurigt, så man får använda sig av magkänslan.
1: Ja.
0: Mm. Vi testar. Jag ska berätta förresten. Du hörde kanske där att vi pratade med Inga-Lill inledningsvis i programmet ju. Och vi pratade om golftävlingen Ryder Cup. Jag kan berätta att den heter så därför att det finns en man som är fröhandlare. Han heter Samuel Ryder och det är han som har skänkt pokalen till tävlingen. Han är affärsman och förhandlare Samuel Ryder och det är han som har kallat upp tävlingen. Fick vi veta det också?
1: Ja, fick vi.
0: Nu då så har Kim laddat med frågesporten.
2: Ja. Jag påstår att en av USA:s största militärbaser, Fort Knox, ligger i delstaten Texas. Sant eller falskt?
0: Ja, det är det som är frågan, Mia.
1: Jag tror det är falskt.
0: Du tror att det är falskt. Fort Knox, alltså. Den ligger inte i Texas. Helt riktigt. Den hittar vi i Kentucky.
1: Ja.
0: Har du varit i USA någon gång?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men min far, han var på väg och emigrerade dit.
0: Ja, då kanske du hade varit amerikan.
1: Jag hade kanske varit amerikan istället.
0: Ja, ja, det är bättre att du är här så du kan vara med i det här programmet.
1: Ja,
0: ja, det är mycket bättre. Ja. Igår så pratade ju Kim en del i sitt sommarprogram om just resan till USA där.
1: Mycket trevligt. Jag hörde inte det.
0: Nej, det kommer nya möjligheter så småningom.
1: Okej. Okay.
0: Nu ska vi se. Nu handlar det om någonting annat.
2: Ja, jag påstår att ljud rör sig snabbare i vatten än i luft.
0: Ljud rör sig snabbare i vatten än i luft.
1: Mm.
0: Det är det där med ljudhastigheterna ju.
1: Ja.
0: Det är ju bra att det går snabbt i alla fall. Ungefär samtidigt som jag säger någonting i den här mikrofonen så hör du det hemma. Det är ju rätt coolt alltså.
1: Jag tror det går i luft.
0: Du tror att luften är snabbare?
1: Ja.
0: Du tror alltså falskt på påståendet?
1: Ja.
0: Mm. Nej, det är inte så. Tyvärr med jag. Ljudet rör sig ungefär 4 gånger snabbare i vatten än det gör i luft.
1: Okay.
0: Och jag vet faktiskt inte varför det är så. Det är något fysiologiskt över det hela.
1: Mm.
0: Man tycker ju att vattnet borde utgöra större hinder.
1: Ja.
0: Men det har väl med densitet eller något liknande att göra.
1: Ja.
0: Du, vad gillar du sport?
1: Nej, jag är inte rädd för det.
0: Det är inte riktigt din grej.
1: Nej.
0: Nej,
1: det enda jag spelar är boccia och det är handikappsport.
0: Ja, är du duktig på det?
1: Ja, det är jag.
0: Ja, det är bra. Har du vunnit några guld?
1: Nej, men vi håller på att spela Skånekuppen nu, så vi får se hur det går.
0: Nej, jag tror att du vinner.
1: Jag hoppas det.
2: Ja. Håller tummarna.
0: Vi håller alla tummarna vi kan här i alla fall. Vi har en sportfråga framför oss, nämligen.
1: Ja.
2: Jag påstår att en hel boxningsmatch på 15 ronder tar 29 minuter att genomföra. Sant eller falskt?
0: Då måste man ju veta ungefär hur lång en rond är. Alltså en full boxningsmatch på 15 ronder. Påstår vi tar 29 minuter att genomföra.
1: Ja,
0: det tycker jag du ska göra. Det här blir lite matematiskt. Hur lång kan en boxningsrond vara? Jag tycker de pausar för jämnan. Men det är klart att det är rätt så ansträngande.
1: Mm.
0: Kolla med Kim, så länge har du boxats?
2: Nej.
0: Det är inte din sport riktigt.
2: Det är din sport.
1: Jag tror det är falskt.
0: Du tror att detta är falskt?
1: Mm.
0: Det är för kort helt enkelt.
1: Ja.
0: Mm. Det är så bra tänkt så.
3: Ja, jättebra! Ja!
0: Mia, du är i finalen.
1: Oj.
0: Ja, så snabbt och enkelt gick det.
1: Roligt.
0: Ja, det var det va. 59 minuter tar du att genomföra en full boxningsmatch.
1: Ja, jag tänkte väl det. Hur långt ska en match vara då? Alltså en rond där.
0: Ja, just det.
1: Ja. Hur långt ska en rond där?
0: Ja, vad blir det då? Det blir 59 ner på 15. Räkna snabbt, Kim.
2: Ja.
0: Vi kan väl återkomma till dig, Mia, när vi har räknat lite på miniräknaren.
1: Ja, jag vet.
0: Du, det måste bli typ 4 minuter.
2: Ja,
0: jag tänker på det.
1: Ja.
0: En rond är väl ungefär 4 minuter då, kan man tänka sig.
1: Ja. Jag räknar 3.
0: Ja, det var ju bra tänkt. Du, lycka till i finalen.
1: Ja.
0: Den kommer 10:45 ungefär.
1: Ja, tack.
0: Kul att du var med och gjorde debut i programmet. Det var inte hemskt, eller hur?
1: Nej, det var inte.
0: Nej. Vi tar hand om det på ett bra sätt. Gör vi det som en vana?
1: Ja, och du får hälsa till Pamela och Kim också. Och du själv, ni får ha det så bra. Och jag ska hälsa till alla mina assistenter som är guld värd för mig.
0: Ja, självklart. Vi hälsar till dem också härifrån.
1: Ja.
0: Strålande. Nu kommer Kristoffer Gren. Ha det bra. Hej då.
4: Malmö direkt.
0: Gör som Mia och ring och var med.

0: Där rosor André dör, Christer Sjögren alltså för Mia. Ett vägarbete, man klipper gräset där hemma hos dig, Kim.
1: Jaha, ja.
0: På riksväg 17 mellan Kungshult och Landskrona nämligen. Där är det lite begränsad framkomlighet, rörligt arbete på platsen eller på den här sträckan. Gräsklippning i vägkanterna är det som gäller. Bara så du vet, nu när du är här, menar jag. Vi tar nästa samtal till Malmö Direktstudion. God morgon.
2: God morgon, god morgon Peter, det är Bengt.
0: Det är Bengt ju, välkommen.
2: Ja, och välkommen själv Peter och Kim. Välkomna, ni sköter det jättebra. Åh, det är underbart här.
1: Tack så mycket.
0: Vad tyckte du om Kims sommarvärldskap igår?
2: Ja, alla lyssnar också Peter. Ja, vi får tänka på dem.
0: Just det. Hörde du Kim igår som sommarpratare?
2: Ja, jag hörde det. Jättebra ju.
0: Ja. Fick du lära känna henne lite närmare?
2: Ja då. Hon sköter det jättebra ju.
1: Ja. Tack så jättemycket.
0: Hon är duktig.
2: Ja, det gör det. Du har en bra röst och du kan alls. Peter, han är duktig. Oj, du lär mycket av Peter, skulle jag säga.
0: Ja, vi rådnar tillsammans här i studion.
2: Ja, Peter, det är inte som jag säger, jag menar då. Du kan sporten i utan och allt. Och det är mycket bra programledare.
0: Ja, vi tackar så hjärtligt. Vi försöker hålla koll på lite allmöjligt.
2: Du kan mycket, Peter.
0: Det är ju så.
2: Det är så roligt att höra dig och Kim.
0: Ja.
2: Och Pernilla och Stigor, så kan jag inte glömma.
0: Självklart. Ja, nu, Bengt, vad ska du göra idag?
2: Ja, jag ska sända radio ikväll lite grann och prata om sjukvården och polisens arbete och skolan och sånt där.
0: Ja, och sen titta lite på Allsången.
2: Ja, jag ska se det. Ja. Jag ska titta på det. Jag brukar titta på det om jag har tid. Men jag har ju tid idag.
0: Ja, men bra. Ja, men gillar du att sjunga?
2: Ja, jag sjunger nu med den här biten med Christer Sjögren.
0: Ja, du sjunger med där, ja, men det är väl härligt att man kan improvisera.
2: Och att man fick upp en.
0: Ja, man blir ju glad av att sjunga.
2: Ja, det blir man. Mm. Ja, jättebra.
0: Och sen får man då ibland sjunga hellre än bra, det gör ju jag, du vet.
2: Ja. Jag var med en barnskör, Eva Bormack.
0: Ja.
2: Var jag med i 10 år.
0: Ja.
2: Gula Bormacks dotter.
0: Just det.
2: I Södervannsskolan, men om hör man nu Eva, jag har en stor hälsning till dig.
0: Ja, det tycker jag.
2: Ja. Hon är duktig.
0: Gillar du att sjunga, Kim?
1: Ja, men jag är inte så duktig på det.
0: Nej, men det behöver man inte vara.
2: Nej, det går bra, Kim.
0: Det behöver man inte vara, det är sångglädjen. Alltså den här euforin man får i kroppen.
1: Ja, den finns.
0: Den finns.
2: Man är med en skapen att sjunga.
0: Ja, och ikväll ska vi sjunga till Petra Marklund, Felicia. Oj. Thomas Stenström, det vet du, Bass Hunter och Karja och så Hodja kommer till Skansen ikväll.
2: Ja, du får ju titta på det.
0: Ja, den har du hela gänget, så vi vet vem vi kan sjunga tillsammans med.
2: Ja då.
0: Det ska vi syssla med ikväll, men nu ska vi önska musik.
2: Pet, jag måste ta vänner, jag måste ta mina vänner.
0: Just
2: jag har många vänner.
0: Ja.
2: Vänner.
0: Är det den Våra vänner du är ute efter?
2: Ja, Vilka vi.
0: Men Vilka vi, den vi spelar igår.
2: Och du är vän för alla människor, Peter. Och Kim också. Ja. Det är du, Peter. Du har gott
0: hjärta. Ja, du är snäll. Jag har vänner.
2: Jag har min syster också. Du är mycket trevlig och mycket bra, Peter.
0: Vad trevligt. Ja, vi rör de kinderna nu, Bengt, för allt berömmet. Vi är tacksamma, ska du veta.
2: Ja. Nu ska vi tävla.
0: Nu ska vi tävla, nu är det allvar.
2: Ja, nu är det allvar.
0: Jaha, Kim är laddad.
2: Ja.
1: Okej, då kommer första påståendet.
2: Ja.
1: Jag påstår att Monaco har Medelhavets kortaste kuststräcka.
0: Monaco.
2: Jag vill säga,
0: kan du placera dig någonstans, Monaco, någonstans?
2: Ja, jag säger nej på det.
0: Medelhavets kortaste kuststräcka, du säger nej på det. Ja. Men det har den.
2: Nej.
0: Det är ett ganska lilleputtigt land, Monaco, så det blir inte så lång kust utav det.
2: Det är bara en tävling.
0: Ja, det är bara en tävling. Absolut. Eller bara en lek, rättare sagt.
2: Ja, det är det.
0: Nu blev det någonting helt annat.
2: Ja.
1: Viktor Borge föddes i Sverige. vill jag förstå.
2: Ja, jag säger ja till den då.
0: Viktor Bonje föddes i Sverige, tror vi.
2: Ja. Mm,
0: men det gjorde han inte. Viktor Bonje är från Danmark.
2: Är det Danmark? Ja. Men det är lika bra för er.
0: Vi också faktiskt, ja.
2: Ja, och höra din röst och höra allihopa.
0: Och nu ska vi få höra på Mikael Wiehe dessutom.
2: Ja då.
0: Nej, bra det Bengt. Tack för att du var med och lekte. Det var himla roligt att du var med.
2: Ja, det var roligt att du var med.
0: Nej, var det. Sköt om dig Bengt, ha en härlig tisdag.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hej. 300 9500. Ring du också och var med och läck den här morgonen.

0: Jag har vänner, Mikael Wiehe var det alltså för Bengt. Då ska jag lyfta på telefonluren igen då och säga god morgon.
1: God morgon, det är Madde.
0: Men hallå Madde.
2: Hallå.
1: Hej Kim.
2: Hej.
0: Hur står det till med Madde då?
1: Jo, det är varmt.
0: Jag tror du är lite svettig.
1: Ja, sommar kommer riktigt.
0: Ja, gillar du att det är varmt eller inte?
1: Nej.
0: Nej. Hur varmt är den bästa temperaturen?
1: Det vet jag inte.
0: Vad tycker Kim?
2: Ja, men alltså jag gillar väl det när det är typ så här 20 grader.
0: 20 grader, det får inte vara mer.
2: Nej, helst inte. Men det är, jag har ju också spelat fotboll 2 somnar idag nu. Så att då känns det för mycket varmt, blir det bara jobbigt att spela i.
0: Ja, ja, så kan man säga. Jag tycker att 23 grader är optimalt.
1: Ja, det också.
0: Ja, 23 grader, det kan man börja jobba och vara ledig i utan att bli allt för mycket störd av det, tycker jag. Det är perfekt den här veckan, det är ju 23 grader just nu.
1: Ja.
0: Så vi håller ångan uppe. Vad har du för sommarplaner med det?
1: Vi ska så nära träffa familj då.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja.
0: Åka runt och hälsa på familjer.
1: Nej, det är på Ribban.
0: Ja, okej, vad trevligt. Vad är det för något arrangemang?
1: Det är som stödfamilj heter det.
0: Stödfamilj, jaha.
1: Ja.
0: Uh-huh. Vad gör man då?
1: Träffar familjer som har lite svårigheter med sina barn.
0: Ja.
1: Träffar samma ålder som mitt barn är.
0: Ja.
1: Sen umgås med en sån stor hus och stor trädgård.
0: Okej, vad mysigt. Mm. Alltså är man där länge?
1: Ja, man är där 1-4.
0: Ja, ja, det är en dags träff liksom.
1: Ja, det är 2 dagar i vecka, tisdagar och torsdagar.
0: Okej, och så gör man det hela sommaren?
1: Ja.
0: Ja. Då får man lite avläsning också samtidigt. Ju.
1: Ja, det är innan avslutet, innan jag ska till fotbollen igen.
0: Ja, ja, perfekt. Men då ska ni inte resa bort på någon sommarsemester och sådär? Vad sa du med det? Försvann du nu?
2: Hallå?
0: Vi verkar som vi kanske tappar bort med det. Kan det vara så? Vi väntar med spänning. Nej, där försvann telefonen. Det är så där med digital telefoni ibland.
2: Ja.
0: Vi får hoppas att Maddy kan ringa tillbaka till oss. Det ringer nu i alla fall, så får vi se vem det kan vara då. Hallå där.
1: Hallå igen.
0: Ja, där var du igen.
1: Det till ett så.
0: Ja, det var enklare för när man skickar röksignaler.
1: Ja.
0: Ja, ja, men vad bra. Nej, men då ska ni inte resa bort på någon semester. Det var där vi var.
1: Nej, då har vi inte bestämt än.
0: Nej.
1: Det kommer.
0: Ja. Kim har varit i Småland på lite semester.
1: Mm, det vill vi bada mycket.
2: Och bada har jag inte gjort än, men det kommer.
1: Ja, det kommer.
0: Är du badkruka?
2: Nej, jag har bara inte... Alltså, jag vill inte bada själv.
0: Nej, okej. Okay.
2: För det är tråkigt att bada själv.
1: Ja, det rullar med andra folk. Med ja. Vänner.
0: Ja. Ja, när jag badar hemma vill jag gärna vara själv faktiskt.
1: Ja, bakom min vara själv.
2: Ja, jo, men det är inte samma sak.
0: Nej, okej. Okay. Jag har en liten badkruka sådär och badar utomhus, i alla fall i havet. Det får gärna vara en 23 grader, det ska funka. Och det är inte ofta det.
2: Ja, nej.
0: Nej. Gillar du bada i havet med det?
1: Sådär, alltså det är bara lagom bra, inte så riktigt kallt.
0: Nej, okej. Okay. Hur varmt ska det vara då?
1: Ja, 23.
0: Nej, jag såg ju det.
1: Det är lagom för mig.
0: Men, ja. För Kim räcker det med en 17-18.
2: Nej, jag var helt lite varmare. Men alltså det funkar.
0: Ja. Känns som att det blir vinterbadare med de temperaturerna.
1: Ja, det blir en vinterbad.
0: Ja, vi har en liten önskemusik att spela. Vad ska vi hitta på då?
1: Det ska vara en... Vilken dag är härlig?
0: Vilken härlig dag?
1: Ja.
0: Ja, med tredje arbetsdag, va?
1: Ja.
0: Mm. Det ska vi fixa. Vi ska ha lite tävling också. Kim är lite lurig idag.
1: Jag vet, jag hört det.
2: Okej, okay, är du redo?
1: Ja, det är jag.
2: Jag påstår att Bonnie Parkers partner hette Clyde Barrow.
0: Ja, du har hört talas om Bonnie och Clyde, va?
1: Nej.
0: Bonnie and Clyde är en klassisk filmgäng, ett par, kan man säga. Men här är frågan, vad heter de i efternamn? Det har man inte hört så där jätteofta.
1: Nej, det hör man inte ofta.
0: Bonnie Parkers partner heter alltså Clyde Barrow, påstår Kim.
1: Jag tror det är sant.
0: Du tror detta är sant? Det är magkänsla helt och hållet.
1: Ja, jag äter
0: fokus. Ja, det är jag. Den fokusen var väldigt bra. Rätt blev det.
1: Mm.
0: Ja, nu, jag konstaterade med Kim tidigare på morgonen att imorgon med det, imorgon är det exakt 6 månader till julafton.
1: Ja.
0: Nej. Jo, imorgon är det 6 månader till julafton.
1: Åh, herregud.
0: Ja, man börjar känna sig lite stressad, unäckligen.
1: Du får köpa julklappar redan idag.
0: Ja, Kim var lite upprörd för hon tyckte vi skulle fira sommar först.
1: Okay, yeah. Ja.
0: Men här kommer det faktiskt en julfråga.
2: Ja.
1: Okej.
2: Sången White Christmas komponerades av Irving Berlin.
0: Ja, no, Irving Berlin.
1: Jo, det är sant.
0: Det är sant.
1: Ja.
0: Kan du eller chansar?
1: Det är sant.
0: Du chansar?
1: Ja, jag chansar.
0: Ja, jag chansar på att det är sant. Ja! Och det är det. Två riktigt bra magkänslor att ta dig direkt in i finalen med det.
1: Ja, det är bra.
0: Det var riktigt bra jobbat.
1: Yep.
0: Ja.
2: Lycka till.
0: Och så ska vi fira detta med tredje arbetsdag.
1: Ja.
0: Det gör vi. Du, ta hand om dig och lycka till i finalen så småningom.
1: Jag ses i kaffe på torsdag, Kim.
2: Det gör vi.
0: Det var det.
1: Ja, ska vi motvagna.
0: Det kommer vara lagom varmt då.
1: Ja, då får vi springa bikini.
2: Nej, tack.
0: Jag sa ingenting. För mig i bikini vill ni inte se. Tack för idag.
1: Ja, tack själv.
0: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen. 390 500, det är numret.

0: Vilken härlig dag. Teddy Gärdestad är riktigt somrigt. Efter att vi pratade julmusik om White Christmas ju, med Irving Berlin. Den skrevs faktiskt redan 1942. White Christmas, det gjorde den till en musikal som hette just White Christmas, som kom det året 1942. Berlin skrev musiken och då bland annat titelspåret. Sen kom den som film också. Den här musikalfilmen blev det då ju 1954. Det var White Christmas också med. En av världens mest inspelade jullåtar finns i hur många exemplar som helst. Tycker du att det är läge att lämna julen, Kim?
1: Ja.
0: Oj, det var bestämt. Mycket bestämdhet. Då tar vi nästa samtal istället. Hallå där. Tjena,
2: god morgon. Det är
0: Marie-Louise. Hallå Marie-Louise. Saknar du julen?
2: Hallå. Vad sa du?
0: Saknar du julen?
2: Nej, inte nu. Så jag får ångest.
0: Ja, men man får ångest av att det är bråttom, eller?
2: Ja,
0: eller att man inte vill tänka ditåt. För det var ju sommarsolstånd här i söndags.
2: Ja, visst. Så nu går den åt andra håll.
0: Det var ju det vi inte ville tänka på ju.
2: Ja, men ja. Nu är vi där igen. Det går så snabbt. Det är ju det som är problemet.
0: Ja, det är ju så. Och det är ju så här, i och med att vår svenska sommar har blivit lite förskjuten. Nu är det ju sommar in i september istället.
2: Det är rätt. Man får tänka om. Men det är ju så inpräntat som tidigare att sommaren, här ska den börja i maj månad. Mm. Och sen ska den förlöpa då i 4 månader. Men man får tänka om.
0: Det ser ju inte ut så riktigt. Alltså nu när vi har den absolut ljusaste tiden så är det ju ännu inte riktigt hunnit bli den där riktiga sommaren.
2: Nej.
0: Men vi är på väg ditåt. Det blir högsommartemperaturer i veckan.
2: Ja. Så får se hur länge det
0: är. Vad är då rekommendationen, Marie-Louise?
2: Jag trivs bäst mellan 17 och 19 grader.
0: Oj, det var väldigt litet spann.
2: Ja, så det räcker för mig. Så.
0: Ja. Ja, men rekommendationen när det blir så där varmt, det är ju att stanna i skuggan och dricka mycket.
2: Ja, men det hjälper inte så mycket.
1: Använda solkräm.
0: Dricka vatten.
2: Ja, precis. Jag dricker vatten, ja.
0: Jag vet ju att det är väldigt många äldre som är tufft ansatta när det blir så där varmt som det kan bli nu till helgen här.
2: Ja, det är svårt och det blir svårt med andning och hjärta och alltihop. Alltså. Mm.
0: Så var rädda om er, det är budskapet härifrån.
2: Tack.
0: Ja. Du Marie-Louise, vad gillar du att bada?
2: Det var många år sedan.
0: Nu
2: blev det mer till att
0: doppa
2: tårna.
0: Ja, jag håller med. Det är ett bevis på att man är en bollkruka.
2: Ja, man kommer så långt. Man kommer inte ner till stranden.
0: Ja. Vad tycker du att det ska vara den optimala värmen i badvattnet?
2: 23, 24.
0: Ja, jag säger det. Då har vi samma synpunkt på det hela. Det gör ju också att man antingen så är man imponerad av de där vinterbadarna. Eller så kanske man tycker det är lite dumdristigt.
2: Ja, jag är ju imponerad. Men när man väl kommer ner i vattnet så är det ju skönt.
0: Nja.
1: Man ska ta sig ner också.
0: Ja, det är det.
2: Precis Kim, det är ju det som man ska ta sig ner.
0: Målet är inget, det är vägen som är allt, som han sjöng Robert Broberg.
2: Det är många hinder på den vägen. Mm,
0: det vill jag verkligen lova. Ja, det blir kanske inget bad så på det viset, i alla fall sådär, omgående just nu. Även om jag tror att badvattnet börjar varmas på här i längs Malmö stränder.
2: Ja,
0: det gör det ju successivt. Jaha, vad ska vi hitta på för musik då?
2: Det blir Skagens solnedgång.
0: Skagens solnedgång ska vi ha.
2: Candice, ja, den tar vi.
0: Solnedgång. Man måste ställa om och stava på danska, du vet.
2: Ja. Det var att ta bort priken där ju, så...
0: Ja, det var. Tack för tipset.
2: Hej,
0: what's up? Ja, jag fick hjälp där. Tack så mycket. Vi har fått fram den och är redo för dagens tävling då.
2: Ja, det ska bli spännande kanske.
0: Ja, kanske. Det börjar med barnsagor.
2: Ja.
1: Yeah. Jag påstår att prinsessan Törnrosa var sovande i ett år i berättelsen. Sant eller falskt?
2: Det är falskt.
0: Det är falskt.
2: Ja.
0: Hur länge sov hon?
2: Hon sov väl i 1000 år. Eller 100 år eller vad det
0: var. Ja, just det. Nu blir det många nollår.
2: Ja, alltså.
0: Ja, men falskt är det i alla fall. Det kan vi vara överens om.
3: Ja, jättebra! Ja.
0: Hon stack sig på spinnrocken, var det inte så?
2: Nu på
0: den där taggen, ju så. Ja, och så sov hon i 100 år och så kom han på den vita springaren.
2: Ja, prinsen då. Ja,
0: det är en riktig, det är nästan som en romantisk film.
2: Ja, det är det så. Men jag vet inte vem som skrev den.
0: Nej, det det förtäller inte så är riktigt. Men de levde lyckliga alla sina dagar, det är jag alldeles säker på.
2: Ja,
0: det får vi väl hoppas. Ja, det vet vi inte så mycket om det heller faktiskt. Kanske kommer en uppföljare. Man vet inte.
2: Ja.
0: Ja, låt bli det. Det är så många dåliga uppföljare som det är redan.
2: Ja, det är.
0: Jag sa att det skulle göras en ny version av Pippi Långstrump nu. Jag säger samma sak. Låt bli.
2: Ja, det gör jag också. Originalet är väl
0: alltid
2: bäst.
0: Mm. Exakt. Därför så går vi vidare istället.
2: Mm.
1: Jag påstår att i solen finns det många grundämnen. Men det finns absolut mest utav väte. Sant eller falskt?
0: I solen finns det alltså många grundämnen. Men mest finns det väte.
2: Rent instinktivt.
0: Instinktivt tror jag att det är falskt.
2: Ja.
0: Man har aldrig varit där och testat såklart. Det skulle väl bli lite svittigt möjligen där. Men däremot så är du ju som en sol, Marie-Louise.
2: Oh, det vet jag inte.
0: Det var jag som sa det. Och det var mest för att trösta dig eftersom det blev fel.
2: Solen har ju även sina
0: flekar. Just det, så kan man uttrycka det nu, ja.
2: Ja.
0: Ja, mycket väte är det, mest av allt.
2: Ja, då säger man.
0: Vi får ta till reserven.
2: Det får vi göra.
1: Jag påstår att staden Lerwick ligger på Marshallöarna.
0: Staden Lerwick. Lerwick.
2: Lerwick.
0: Lerwick.
2: Vilken ö låg den, sa du?
0: På Marshallöarna.
2: Det har jag ingen aning om.
0: Stavas L-E-R-W-I-C-K.
2: Jag tror det är falskt.
0: Vi tror att det är falskt. För det är så, magkänslan sa ingenting.
2: Nej.
0: Men falskt var det.
3: Ja, jättebra! Ja,
0: inte Marshallöarna. Lerwick låter kanske lite mer åt det norska hållet, skulle man kunna möjligen säga. Då landar vi runt Shetlandsöarna istället.
2: Jag tänkte Irland, men inte helt riktigt.
0: Nej, men rätt fick du.
2: Ja, det var ju överförväntat.
0: Ja, och final blev det.
2: Ja, det är också. Ja.
0: Alldeles strålande, Marie-Louise.
2: Ja, det tycker jag.
0: Och som om inte detta vore nog ju, så ska det dessutom bli Candys ju.
2: Ja, den kör vi.
0: Det kan inte bli en bättre start på den dagen.
2: Vad sa du?
0: Nej, det kan inte bli en bättre start på den här dagen.
2: Kim sa någonting också.
1: Jag sa stort lycka till i finalen.
2: Ja, tackar dig Kim. Ha det gott.
0: Sköt om dig. Ha det bra.
2: Ja.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Och du ringer också med och läkar 040 390 500 är numret.

0: Den svullna gången sjunger de om Candice. Du Kim, det här med shetlandsöarna,
1: ja.
0: Det är ju alltså en ö som är skotsk. Det går alltså på gränsen, kan man säga, mellan Nordsjön och Atlanten, alltså nordöst om Storbritannien, och mellan Orkneyöarna, Färöarna och Norge. Precis däremellan hittar man dem, shetlandsöarna. Och den här staden, Lerwick, är huvudstad.
1: Se där, ja.
0: På Shetlandsöarna. Och själva ön, alltså huvudön, den större av dem, den har de döpt till Mainland, alltså huvudlandet. Det var väldigt logiskt.
1: Ja, för att vara klidigare än så.
0: Shetlandsöarna, tycker det låter rätt kul. Ett gulligt namn på en ögrupp. Ja, nästa samtal kommer nu. God morgon.
2: God morgon, eller hej på er.
0: Ja, god morgon och hej på dig du. Anita, jag hör dig här.
2: Ja, det var det, ja.
0: Ja, välkommen. Shetlandsöarna har du inte besökt?
2: Nej, du, det har jag inte gjort. Nej. Och tror inte att jag gör det.
0: Nej, jag tror inte heller att det blir så, faktiskt. Men det verkar ändå rätt så trevligt där. Det är säkert lite blåsigt, kan man tro, där på Nordsjön.
2: Ja, det är mycket möjligt, men inte för min del.
0: Nej. Det är bättre att vara hemma i skogen.
2: Ja, det är varmt, men jag ska inte knälla, för det är faktiskt skönt. Det är härligt när det är lite, men det var jäkligt varmt. Igår var 27 grader.
0: Oj! Fick du upp termometern så långt?
2: Ja, jag vet inte. Men, och jag trivs ju inte i denna värme, så det är fan i mig jobbigt för mig också.
0: Ja, men det är ju så. Jag tyckte ändå det var ovanligt. Även om det var varmt igår, så var det ändå ganska luftigt.
2: Ja, på kvällen blev det ju bättre, men mitt på dagen var varmt.
0: Ja, det är sommar. Då ska det vara sådär.
2: Ja. För fast, jag tänker på när snön kommer. Nej, fy för.
0: Ja, det är 6 månader kvar till julafton.
2: Ja, och prata inte om det. Det finns ju.
1: Jag håller mig.
2: Ja, det är väl ingenting att önska julafton. Nej.
1: Nej, låt oss ha sommar först.
2: Ja, nu för det första sommar. In till november i alla fall.
0: Ja, sommar till november får det vara, ja.
2: Ja.
0: Jaha, nu, så är det annars till i hör då?
2: Ja, det är ju annars som vanligt, får man väl säga. Vi var ensamma midsommarafton och vi hade väldigt trevligt. Jag lade sig klockan 7.
0: Oj då. Ja. Ja, men då fick du fira på egen hand.
2: Ja, nej, han var väl halvvaken, men han orkade inte vara uppe. Nej. Annars så har barnen varit till, eller barnbarnen varit till, har varit hemma i alla fall. Och ett barn, och ja, det har varit lite sådär. Men så det har varit trevligt, men man orkar inte så mycket, så jag är glad att det är för många.
0: Nej, ja, men det är ändå skönt att det har blivit lite firande.
2: Ja, vi sa det dig. Ja. Så det var väl trevligt, men ja, så nu ska vi väl ingenting särskilt denna vecka. Vi får se nästa vecka om vi ska ha någon gäster eller hur det blir. Vi får börja på här hur det är.
0: Ja,
2: det är så från dag till dag.
0: Ja, det är lite så, men nu kommer vi till sommarperioden. Lite lättare för folk att komma och hälsa på då, kanske.
2: Ja, det är det ju, för det behöver inte vara så konstigt ju.
0: Nej. Nu när det blir semesterperiod. Jaha, ja, musik idag, vad ska det bli då?
2: Ja, du, jag tänkte faktiskt skulle ha något av Helene och gänget.
0: Jaha.
2: Det var länge sedan man hörde dig.
0: Ja, det var det.
2: Och jag kommer inte ihåg vad den heter som jag vill höra.
0: Nej. Här finns det lite allt möjligt.
2: Ja, jag vet. Ja. Sjunger hon inte någon med sin man, den hon har?
0: Om hon sjunger något med...
2: Jag hoppas att Swiss.
0: Glenn Wish.
2: Ja.
0: Ja, du.
2: Ja, du behöver inte ha så mycket bra uttal vad du hittar.
0: Det finns någon låt med de två tillsammans.
2: Ja, men hittar du inte så ta någon annan.
0: Jo, här har vi någonting.
2: Ja, jag vet. Du kan.
0: De två sjunger Elvis Always on My Mind.
2: Ja, den kan vi ta då.
0: Ja, det är Helene Persson tillsammans med Glenn Wish.
2: Ja.
0: Vad trevligt att du lyckades klara den utmaningen.
2: Ja, du är du kan ju allt. Det är ju inte det, men fråga så kan du allt.
0: Ja, det blir rätt till mig i alla fall nu. Så det står 1-0 till mig.
2: Du ska inte vara så låg. Du kan ju allt. Det vet du.
0: Vi ska se hur det går nu när det är dags för tävling.
2: Ja, det blir ju annat, men det får vi ta.
0: Ja, vi får se hur klurig Kim är idag.
2: Ja, det är alltid klurigt. Men vi får se.
0: Mm. Vi kör igång.
1: Jag påstår den första amerikanska presidenten som var med i dåvarande sovjetisk tv var Richard Nixon.
0: Den första amerikanska presidenten som deltog i sovjetisk tv var alltså Richard Nixon.
2: Ja, det vet jag ju inte. Han var i alla fall inte den första, men om han var med... jag vet
0: den
2: inte.
0: Första amerikanska presidenten att vara med i sovjetisk tv alltså.
2: Nej, det tror jag inte du.
0: Det tror du inte?
2: Nej, jag säger nej.
0: Då laddar vi för det.
3: Nej.
0: Men det var han.
2: Varför det? Varför var det? Varför var han med där?
0: Ja, han var väl med där för att... var med där och... Jag vet inte. Provocera på något sätt kanske...
2: Ja, ja.
0: Ingen aning varför han var med där faktiskt.
2: Nej,
0: ja, och det beror mest på att jag tittar inte så ofta på den typen av tv-program.
2: Ja.
0: Ja, så jag har faktiskt ingen aning. Men då vet vi det i alla fall.
2: Ja.
1: Ska vi se så jag läser den här rätt.
0: Det handlar väl om Karl den 12:e nu.
2: Jaha.
1: Karl den 12:e blev

0: Det var han inte, därför att det var ju inte han som var kung då.
1: Nej.
0: 1867 hade vi klarat om Karl den 12. Karl den 10 var det.
1: Ja visst, jag har varit ja. Ja, det är värmen, men jag är inte så där.
0: Det är inte så lätt att hålla ordning på kungalängden allt.
1: Ska det vara kungar, ska det vara nu från denna tiden. Det går inte så långt tillbaka.
0: Nej, det räcker med den vi har just nu. Så,
1: absolut.
0: Kan man slippa man hålla ordning på de andra sen.
1: Ja.
0: Då får vi ta fram ett avgörande.
1: Ja.
2: Jag påstår, om du vill besöka staden Mombasa, ska du åka till Kenya. Sant eller falskt?
0: Staden Mombasa finns i Kenya.
1: Det hörs ju som den finns där i, men jag vet inte. Jag säger ja, det gör det.
0: Vi säger ja på den.
1: Ja.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Det är du, ja, Anita.
1: Ja, men jag tyckte det hördes bara namnet och sådär när jag gjorde det. Men det kunde ju vara fel. Men det var det ju rätt, och det var ju bra.
0: Ja, för det tar dig till finalen.
1: Ja, alla tider.
0: Ja, det går riktigt bra nu.
1: Ja, det får vi hoppas, men det blir det väl inte. Men det kan inte hjälpa.
0: Nu ska vi vara väldigt positiva.
1: Nu ska vi vara snälla.
0: Ja, men tänk på den kullen du hade i dagens tävling.
1: Ja, vi får se hur det går.
0: Ja.
1: Och ingenting på tv, ingenting. Bara frit nu till sommaren.
0: Nej, det blir en allsång ikväll, Anita.
1: Ja, nej, tack.
0: Du vill inte heller vara med och trälla.
1: Ja, men det är ju inga artister, man. Det är ju bara sån dunka-dunka. Nej, jag vill inte säga det.
0: Kim, vad är du för favoritartist av de som ska vara med ikväll?
2: Det är Kärja.
0: Va?
2: Det är Basshunter och Kärja.
0: Ja, Kärja. Ja, okej. Okay. Ja. Det gillar du.
1: Ja, det är fine.
2: Kärja, det är en finsk artist som var med i Eurovision för...
1: Jaha.
0: 2 år sedan, ja.
1: Ja, det kvittar vad det är, men det ska man kunna höra vad det sjunger.
0: Ja, det gör du inte på Basshunter och Kärja, kan jag säga. Det hörs inte kanske jättetydligt.
1: Nej, men jag bryr mig inte om vad de är ifrån. Bara att man kan höra vad det är för melodi, och det är ju skrikande. Nej, jag ska inte säga det.
0: Hey, vi sågar det med fotknölarna. Men
1: absolut.
0: I finalen, du, Anita, lycka till med det.
1: Ja, det var ju bra. Ni får ha en bra dag.
0: Det är samma till dig. Sköt om dig.
1: Hej
0: då.

5 minuter efter 9 klockan. Säpo uppger att Iran fortsatt använder svenska kriminella gäng för våldsuppdrag i Sverige och att flera sådana ärenden hanterats hittills i år. Den typen av verksamhet fortgår och det är naturligtvis allvarligt, det säger Säpo-chefen Charlotte von Essen i en kommentar. Hon beskriver hur mycket unga personer rekryteras. Säpo kommenterar inte uppgifterna om Foxtrot nätverkets eventuella koppling till Iran som man har undersökt. Verksamhetschefen inom cancersjukvården i Skåne, Silke Engelholm, lämnar sin post. Bakgrunden är den turbulenta tid med chefer som sagt upp sig och läkare som har protesterat där på Skånes universitetssjukhus. Den situation som uppstått är inte vad jag önskat, men för att verksamheten ska kunna fortsätta att blomstra och patienterna få den vård de behöver så behöver jag lämna mitt uppdrag. Det säger Silke Engelholm själv i ett pressmeddelande. Magdalena Anderssons förtroende i väljarkåren ökar signifikant i den senaste undersökningen där partiledarförtroendet genomförts under juni månad. 49% av de tillfrågade i undersökningen säger att de har mycket eller ganska stort förtroende för Magdalena Andersson. För statsminister Ulf Kristersson så ser det dystrare ut. Förtroendet för honom sjunker med 2% till 35% i mätningen. Det är den andra förtroendemätningen i rad som förtroendesiffrorna pekar neråt för moderatledaren. Och så konstaterar

0: med att de nationella målen för filmpolitiken minskar från 7 till 3 stycken. Det föreslår regeringen när de under nu har presenterat sitt förslag för hur svensk filmpolitik ska se ut framledes. Förslaget har tagits fram utifrån förra årets statliga filmutredning. Där föreslogs bland annat billigare biobiljetter och en filmfond på 300 miljoner kronor. Finansierade av staten, biografägarna och streamingtjänsterna tillsammans. Däremot så går regeringen inte vidare med utredningens förslag om en särskild streamingskatt. Vi är framme vid väderprognosen. Den säger växlande molnighet idag. En temperatur på 23 grader mitt på dagen och vindar som är svaga till måttliga och sydvästliga. Det var den senaste väderprognosen där.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Always on my mind, Glenn Wish, eller som han också kallar Skånes egen Elvis, här tillsammans med Helene Paulsson i låten Always on my mind. Ny timme av tävling blir det här i Malmö Direktstudion. Vi har än så länge tre stycken, eller sex stycken tävlande med, och fem i finalen. Det är en tid att jobbat sådär inledningsvis. Men vi rullar vidare och säger god morgon.
1: God morgon, Luma City.
0: Luma City och Ingmar, hjärtligt välkommen.
1: Tackar.
0: Ja. Hur går det i fotbollen?
1: Jo, det går väl bra. Jag har tittat på några matcher och jag håller fortfarande på att Argentina är det bästa laget hittills.
0: Argentina vinner, ja.
1: Som jag har sett alltså.
0: Ja. Lite beroende möjligen, så att Messi håller sig frisk.
1: Ja, det är viktigt.
0: Ja, det är inte så många andra argentinare som gör mål, nämligen.
1: Nej.
0: Så det hade väl varit bra. Jag tycker att Frankrike är de som har imponerat mest på mig.
1: Ja, men de är inte riktigt. Så... Ja, det är klart.
0: Ja, eller kanske ändå är det ändå Norge som faktiskt är de som övertygar allra mest i mästerskapet.
1: De har jag inte tid på, så de kan jag inte uttala mig om det.
2: Nej. Jag skulle nu säga Norge är det som imponerar på mig mest.
0: Mm. Det kommer ju avgöras lite grann i avslutningsomgången där Frankrike möter just Norge.
1: Här har vi vägdoraget. Det är tur att de också inte vann igår.
0: Nej.
1: Jag blir så irriterad när jag säger vem som orsakar vem straffen.
0: Ja.
1: Och att liknande råkade Björn Andersson ut på. När han spelade i Bayern München och blev han också nerplockad av två man. Den ena heter Johan. Och Björn, han var 23 år och fick sluta sin karriär på grund av det.
0: Ja.
1: Det var en kuppmatch i Europacupen.
0: Ja.
1: När han Liverpool och Bayern München.
0: Så där, ja. Det är fotbollsnostalgi.
1: Och han Johan, han fick uppstegning, men han blev inte utbyt.
0: Nej.
1: Det blev i efterhand.
0: Ja. Ibland är man lite fascinerad. Det var ju så med det där benbrottet som inträffade här i mästerskapet också ju.
1: Ja.
0: Det hade först funderades på att ge bara gult kort.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det är tråkigt, men så är det ibland.
0: Ja, man måste främja positivt spel, men de nya reglerna som gäller i mästerskapet gör ju det.
1: Ja, det
0: är roligt. Ja, eller hur? Det är rappare fotboll nu.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Den enda det är synd om är sjukgymnasten som får mindre att göra.
1: Ja.
0: Kan man säga. Det blir inte så mycket springande ute på planen.
1: Nej.
0: Ja. Jag tycker också det är fascinerande med det där med byterna. Att det går så himla snabbt.
1: Mm.
0: Ja, det är inget dragandes benen efter sig. Det senaste som man möjligen kan säga, det märktes i Norges match under natten här. Det nya skulle vara att man kan som spelare hävda att man har fått kamp.
1: Ja.
0: Och det kan man ju då inte göra så mycket åt, utan att man behöver liksom sträcka ut och sådär och få ett avbrott.
1: Mm.
0: Det är ju som i idrott, Ingmar, att regler som hela tiden skapas nya, det kommer också nya lösningar på dem.
1: Ja, precis.
0: Ja. Regler är till för att försöka kringgås, som man brukar, ja. Som någon känd idrottare sa.
1: Ja, precis.
0: Ja. Så var det med idrotten. Hur har midsommarfirandet varit?
1: Det har varit bra. Vi var i Torsborg, Höringkofta, i midsommarafton.
0: Ja.
1: Och dansade. Kristina dansade inte, men hon var med ändå och lyssnade.
0: Ja.
1: Och fick mat och doningar, det var hur bra som helst, och dans.
0: Just det, kan du så spela?
1: Ja.
0: Ja, och de kan du ju höra på lördag igen.
1: Ja, jag vet, det är Nydala.
0: Det är premiär på Nydala, ja, för säsongen på lördag. Ska du dit?
1: Ja.
0: Ska du dit på lördag?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, till premiären.
1: Men där i midsommarafton var 95 pers, så det var bra.
0: Ja, då fanns det ju en del att dansa med.
1: Nej, jag vet inte var jag ligger.
0: Ja.
1: Ligger nästan grannen med någon bor.
0: Ja, just det. Men nu, jag har en fråga om lördag. För premiären där på Nynåland ska ju ske med Christer och Fredrik. Vilka är det?
1: Det är de Christer han har spelat i, jag spelar mot mitt Nors orkester och sjunger där. Han har till och med spelat i Jokers.
0: Ja.
1: Och sen Fredrik han har lite egen orkester själv med två man och är en musikalisk ledare i Ekens folkspelsgrupp. Och så spelar han ihop med Christer här.
0: Ja, härlig kombination ju.
1: Ja, de är duktiga.
0: Ja. 11:30 drar det igång på lördag, ska vi komma ihåg. Men redan 7:30 i afton händer det ju saker.
1: Ja, jag är det önskeprogram Lilla Om och Fängklubb.
0: Ja, det blir härligt. Det är en helt traditionellt program.
1: Ja, det blir
0: det. Ja. Det är väl härligt. Nu, man kände igen sig ordentligt i tisdags nu när det var comeback för Ronny och så vidare.
1: Ja, ja.
0: Ja. Nu är allting som vanligt igen.
1: Ja.
0: Ja, det är bra det. Det är viktigt med traditionerna.
1: Ja, ja, vi.
0: En tradition är ju att vi önskar musik i det här programmet.
1: Kristina talar om just nu att hon har varit i Mombasa.
0: Hon har varit i Mombasa?
1: Ja.
0: Ja, vad har vi för erfarenhet från Mombasa?
1: Vad har du för erfarenhet därifrån?
3: Ja, det är jättetrevligt.
1: Det är jättetrevligt och har träffat massajer och sånt.
0: Ja, det låter varmt och möjligen lite sandigt.
1: Ja, det var det nog.
0: Ja, varmt och sandigt.
1: Ja.
0: Ja, jag vet inte, det låter som en ökenstad. Det kan jag ha helt fel för mig, men det är en känsla man får.
1: En ökenstad, ja.
0: Se där, ja. Vilken magkänsla man hade.
1: Ja, ja. Så vi går vidare till finalen.
0: Ja, jag ser. Tack så mycket. Nu har jag två rätt. Det går bra idag.
1: Nej, det är väl ett önskat program, ja.
0: Bra. Vad ska det bli för program i det här? Eller musik i det här programmet?
1: Ja, vi ska gå tillbaka till något som jag inte har önskat på länge. Men jag är en kul kändis. Älskar mig i evighet.
0: Det var ett tag sen, ja.
1: Ja.
0: Ja, det ska vi fixa till. Jaha, vad säger du om Kims påståenden idag?
1: Ja, det var lite klurigheter, men Skitlandsarna hade jag klarat.
0: Ja, det är härligt.
1: Ja.
0: Vi ska se var vi landar någonstans nu då.
1: Mm.
0: Ja, vad säger du, Kim?
2: Yes, jag påstår att i Saltkråkan så kallas Tjorvens systrar för Skorpan och Malin. Sant eller falskt?
0: Ja, du. Saltkråkan.
1: Jag tar dig en gång till.
0: Det gör vi.
2: I Saltkråkan så kallas Tjorvens systrar för Skorpan och Malin. Sant eller falskt?
1: Fel.
0: Fel ordet. Är väldigt bestämd på den grejen.
1: Teddy och Freddy.
0: Teddy och Freddy är syskonen.
1: Till. Och den inspelar på Ö Norra Öra. Egentligen heter den Norra Öra. Mm.
0: Se där, ja. Var hittar vi den i skärgården då?
1: Lite utanför Blidare. Ja. Det är för Blidare.
0: Nej, det hjälpte inte mycket.
1: Det ligger i Stockholms skärgård.
0: Ja, vad bra. Nu kan vi hitta den där på någon sjökort. Ja, men då vet vi det. Där har du ju också gjort en sån här nyinspelning. Har du kollat på den?
1: Nej, jag har inte gjort det.
0: Ja, den kom ju förra året. Jag är lite skeptisk. Nej, jag är lite skeptisk till det där också. Jag såg första avsnittet och tänkte, nej, det här ska jag inte se.
1: Nej.
0: Så den har jag också sågat.
1: Ja, jag brukar såga alla sådana uppföljare.
0: Ja, det gör du rätt i. Det har ju historien visat.
1: Ja.
0: Nu till någonting helt annat.
1: Ja.
2: Sven Hedin var en svensk upptäcktsresande som var på upptäcktsresande i... Hur tror jag...
0: I Himalaya. Sven Hedin var en svensk upptäcktsresande som var och reste i Himalaya. Du kan se det på en karta framför dig.
1: Ja.
0: Var han strusade runt. Ja, det var inte så mycket att svara på. Det är klart det var så. Bra, Ingmar.
1: Han vet jag känner man.
0: Ja, det måste jag säga. Det var imponerande.
1: Han var rolig. Han ligger, det är sån som ligger. Hade sagt det om i Måla. Jag tänkte att han var upptäckt. Det är väl bara han blir förvisso. Men inte på Himalaya.
0: Vad har du med för bonusinformation om honom?
1: Jag har inte så mycket bonusinformation om honom egentligen.
0: Nej.
1: Vi har svensk upptäcktsrejsan som måste vara på det hållet. Det var Sten Bergman. Han var där och skulle på det hållet.
0: Ja. Kam, Kjärtka, Halvön och så vidare.
1: Ja, precis.
0: Jaha, du, det tog dig till finalen det.
1: Ja, det var jag jätteglad för.
0: Ja, vi är glada att du var med som vanligt. Och så ska vi ta och lyssna ikväll också. Kim är jättesugen.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ja, det är bra. Halv åtta ikväll.
1: Och sen så hälsar Kristina att vi är allihopa i studion då.
0: Ja, och vi hälsar tillbaka givetvis.
3: Mycket.
0: Då kommer Cool Candies.
1: Ja.
0: Lycka till i finalen.
1: Samma.
0: Hallå. Hej då.
1: Tack, hej då.
4: Radio för alla.
5: Ja, det här är Sanna Brådig.
6: Det här är Motorboy.
7: Det här är John från Jonossi.
8: Det här är Christer Lindar från After Dark.
9: Mitt namn är Daniel Ando.
10: Det är Pontus Smith här från Bonafide.
11: Det här är Steffi Sundgren. Du lyssnar på Malmö-kanalen. Kanalen för Sveriges bästa stad.

0: älskar mig i evighet. Cool Candies alltså. Ja, igår Kim så var ju du som stod för sommarunderhållningen.
1: Ja.
0: I vår första sommarvärdskap för den här säsongen. Det kommer att bli sommarvärdar med stödmedlemmar presenterades sig själv. Från och med nu varje måndag morgon efter klockan 8 fram till i början av september minsann. Vi presenterar 12 stycken stödmedlemmar här under sommaren. Men även i Sveriges Radio P1 är det ju sommarvärdar i det som kallas för Sommar i P1. Det började ju på midsommardagen med Helena Bergström och det är en sommarvärld som jag rekommenderar varmt att ni lyssnar på. Det var faktiskt ett riktigt, riktigt bra sommarprogram. Sen har ju Sebastian Ingrosso pratat och igår var Martin Krog. Och idag kommer Malmöbekantingen, nämligen författarinnan Amanda Romare, att sommarprata. Gissar att det kan bli ganska spännande det programmet?
1: Ja, det alltså... Jag tycker alltid att jag sa sommarprat, det är intressant att lyssna på.
0: Just det, och Amanda Romare har ju många bestämda åsikter kan man säga. Så det kan bli väldigt spännande att se vad det tar vägen liksom. Kanske handlar det om att alla har dejtat henne där, du vet. Alla killar i Malmö har dejtat henne, enligt henne själv alltså. Vilket jag kan bevisa inte är sant. Vi tar nästa samtal nu, god morgon.
2: God morgon Peter, och
0: ja,
2: nu glömde jag
0: vad
2: Kim
0: är det ju. Inte bara det, utan världens bästa Kim.
2: Ja, det är rätt. Det är bara
0: en
2: som
0: håller redan på. Ja, är du
2: ute och åker? Jajamensan.
0: Ja, drivs du inte till Everod?
2: Ja, vi har faktiskt lämnat nyckeln på Pastorsexpeditionen igen. Efter festens
0: bravader. Ja, är det långt till Pastorsexpeditionen?
2: Nej, det är det inte. Det är väl 1,5 mil ungefär.
0: Ja, det låter som ni är ute på någon slags jättelandsväg.
2: Ja,
0: vänta
2: lite.
0: Ska vi
2: se om jag kan göra en liten ändring i det
0: hela. Ja, ja. Det är inte så. Men det lät som du var liksom ute på savannen någonstans och körde.
2: Ja,
0: ungefär. Så kan det vara. Åh, titta. Nu kommer lugnet till Everard.
2: Ja,
0: jävlar.
2: Det är
0: bra det. Du, jag festar du varit?
2: Det har du varit, det var en riktigt fin fest.
0: Ja, det var det verkligen?
2: Ja, du, herregud, det var... Det var lövkörning i hela 8 timmar.
0: Ja, det var ju tufft.
2: Och musik ungefär lika mycket.
0: Ja, spelade du i 8 timmar?
2: Jo, jag med sen.
0: Ja, då fick du ingen mat på hela dagen.
2: Jo, jag fick mat ändå, vet du.
0: Ja, du fick mat under tiden du spelade.
2: Jajamensan, han matade mig, vet du. Och vad har talat om sån matning?
0: Ja, jag kan se bilden framför mig.
2: Det kan du, jag kan tänka mig. Nej, jag spelade inte i 8 timmar i sträck. Jag hade paus och sådär mellan, men Danne var duktig med kameran och hade kameran igång hela tiden. Och sen hade vi tävlingar och sådana grejer också.
0: Ja, vad trevligt.
2: Jajamensan, då skulle du vara med på det.
0: Ja, blev det lyckat då?
2: Allting blev lyckat. Vi var helt nöjda.
0: Ja, hur mycket folk var på plats?
2: Ja, vad var vi? Var vi runt 40?
0: Ja, men det är väl ja. Lagom födelse då. Och jag förstår att du är nöjd, men det kanske inte är det viktigaste trots allt, utan att frugan är nöjd.
2: Ja, man var helt nöjd.
0: Hon är nöjd?
2: Ja, jag menar, hon är på jobbet idag.
0: Ja.
2: Hon lyssnar på dig med nu när vi babblar.
0: Är det comeback på jobbet efter 60-årskalaset?
2: Ja, vi var där igår och lämnade tårta till dem igår.
0: Ja.
2: Ja, så de fick
0: på
2: sig lite igår.
0: Ja, vad skönt, vad skönt. Jaha, men vad härligt. Blir det några trevliga presenter till henne då?
2: Jajamensan, det blev både presentkort och kontanter, så att, ja, det blev bra.
0: Ja, det blev strålande. Ja, vi gratulerar än en gång, såklart, här ifrån studion då.
2: Ja, då bugar hon och tackar därifrån på sitt jobb.
0: Ja. Du, Kim, hur ska en sån där perfekt födelsedagsfest vara?
1: Alltså jag vet inte, jag vill inte ha det.
0: Du tycker inte riktigt om att fylla år ju.
1: Nej, alltså jag är inte säker på att få presenter, jag vill ge presenter.
0: Ja.
1: Men alltså, för mig så är det ju perfekt att fira med fotboll. Det är ju...
0: Om du vill ge present, då behöver du inte be henne 2 gånger, utan var kommer de så tar jag hand om dem. Ja, Erik, vad ska vi ha för musik idag?
2: Ja, bara för vi körde med nya rums i söndag så kan du ju få ta något valfritt här från dig. Du som är så duktig på att leta i kartoteket.
0: Ja, då ska vi se vad vi kan hitta på därifrån.
2: Ja, King kan leta lite. Sen då ju bara titta på och säga, jag tar den.
0: Ja, just det. Ja, det blir jag som får gräva på den här sidan om fönsterrutan.
2: Ja, nu sitter hon på fel sida. Ja. Hon sitter också vid datorskärmen.
0: Ja, just det. Så det är jag som letar förbrilt här.
2: Ja, säg det. Det är inte så lätt här.
0: Men vi hittar på någonting trevligt. Är du redo för lite tävling då?
2: Ja, kör på. Ska vi se om jag kan reda ut den.
1: Yes. Jag påstår att en kort dikt med satirisk udd kallas för epigram.
2: En gång till, vad sa du då?
1: En kort dikt med
2: en kort dikt ja.
1: Med satirisk udd kallas för epigram.
2: Ja, jag får själv aldrig då. Jag ska lova dig.
0: Wow. Skriver du mycket dikter, Erik, va?
2: Nej, jag gör ju inte det.
0: Är du bra på dikter, Kim?
1: Nej.
2: Ja, då är vi klar. Det var bra ju.
0: Ja, då sitter ni i samma båt.
2: Ja, visst.
0: Ja. Epigram.
2: Ja, jag tror det är falskt.
0: Vi tror att det är falskt. Ja, kör vi på det då?
3: Nej.
0: Det heter så. Epigram.
2: Ja, det var det värsta.
0: Ja. Och det har med att det ska vara satiriskt liksom lite innehåll i det hela.
2: Ja, det där med dikthållningar, det får folk kolla i själva. Det rejder inte jag ut, det hörde du ju.
0: Ja. Någonting som kan vara lite mer åt ditt håll.
2: Ja, vad ska det vara? Det är vad vi hittar på nu.
0: Ja, det blir spännande detta.
1: Jag påstår att det födoämne som vi äter och odlar mest av på jorden är korn.
0: Det födoämne som vi äter och som vi odlar mest av på hela jorden är korn.
2: Wow, ja, det går ju mycket korn och gör korn på exist. Ja, varför inte? Ja, jag tror att det kan vara sant.
0: Du tror att det är sant?
2: Ja, jag tror det.
0: Ja, då kör vi på det då. Och då blir det så här. Alltså du tänkte fel där, Erik.
2: Ja, då säger jag idag. Ja, det gör ingenting.
0: Du tänkte fel där. Cornflakes, det är majs. Heter ju korn på engelska.
2: Ja.
0: Nej, så här är det. När jag nu säger det rätta svaret så kommer du säga, ja visst ja. Vete.
2: Ja.
0: Vete äts och odlas mest på hela jordklotet.
2: Ja, det är ju sant ju.
0: Och de fyra sädeslagen. Jaha nu, lätt fånget, lätt förgånget.
2: Ja, jag blir ingenting, för jag hade ju kul ändå i söndag, så det gör ingenting.
0: Ja, vi hade roligt idag också, tycker jag.
2: Jajamän, så det är inga problem, jag drar åt sånt.
0: Nej, bra Erik. Vi ska ta och njuta av kärlek i blåa jeans.
2: Ja, det kan du göra, det spelar vi med sammen till då.
0: Nej.
2: Det var riktigt fint.
0: Nej, men ja. Då blir det ju en liten plusvariant här då.
2: Och kör vi på den varianten.
0: Låt det här gå bra. Här gör vi. Sköt om dig, Erik. Tack för att du var med.
2: Ja då.
0: Hej då.

0: Kärleken blåa jeans för Erik där i Evrö då. På väg till församlingshemmet för att återställa nyckellån efter den stora festen där i söndags. Du, epigram.
1: Ja.
0: Mm. Väldigt korta dikter är det.
1: Okay.
0: Max 2-4 rader långa. Och de ska ha liksom en kvicktänkt, ett kvicktänkt innehåll, lite som ett ordspråk skulle man kunna säga. Men det ska vara av lite mer satirisk ådra. Så man kan säga ett ordspråk som är satiriskt. Det är ett epigram.
1: Okej.
0: Då vet du det. Jag är inte så bra på att skriva dikter, så jag vet inte riktigt hur vi landar där. Men möjligen får vi lite tips nu när vi säger god förmiddag i telefonen.
2: God förmiddag.
0: Hej, Irja.
2: Hej.
0: Är du duktig på att skriva dikter?
2: Nej.
0: Har du läst mycket dikter?
2: Nej, inte mycket.
0: Nej. Dikter är helt enkelt inte din grej.
2: Nej.
0: Har du läst mycket böcker då?
2: Ja, lite grann.
0: Mm. Vad ska det vara för typ av bok?
2: Ja, det var romaner förr man läste, men nu läser man inte. Nu läser man i tidningar. Och ja, jag har hela bokhylla rent full med böcker, men jag läste inte.
0: Nej, de bara står där.
2: Nej, det var min gubbe. Han var tokig på att köpa böcker.
0: Ja. Ja, men du vet inte ett dugg om vad det är för böcker.
2: Jo, det är mycket naturböcker, alltså fåglar och all slags djur.
0: Sånt kan väl ändå vara mysigt att titta på?
2: Ja, det gör jag någon gång.
0: Ja.
2: Och sen har jag den serien, Slott och herrasäten, elak och komplett. Och där kan jag titta i den någon gång.
0: Skånska Slott och herrasäten, spännande bok.
2: Va?
0: Ja, spännande bok.
2: Ja, där är om man vill titta.
0: Ja.
2: 18 böcker är där.
0: Det finns många slott och herrasäten.
2: Ja.
0: Har du något speciellt favoritskånskt slott?
2: Nej, inte vad jag kommer på nu.
0: Nej.
2: Ja, det var ju Sofiero när man har varit där. Men man har varit på många ställen som man kommer knappt ihåg.
0: Ja, just det. Nej, men det är klart. Och som sagt, det finns en del skånska slott att välja på. Du har något där i Landskrona också, va?
1: Ja, Citadell. Alltså...
2: Citadell kan jag, där har jag varit många gånger.
0: Ja, jag ser. Citadellet finns och så utanför Landskrona är ju ytterligare några, va?
1: Ja.
0: Och så. Själv, jag tror att mitt favorit skånska slott är Häckeberga.
2: Häckeberga?
0: Ja.
2: Där har vi sprungit förbi många gånger.
0: Men du har aldrig varit inne på slottet?
2: Nej, men min gubbe han tränar ju. Och då sprang han, så han kom förbi Häckeberga slott.
0: Ja, det ligger väldigt vackert där vid Häckeberga sjön.
2: Ja, han började uppifrån Ystadvägen och så sprang hon.
0: Ja.
2: Över där. Ja, det var 2 mil eller 2,5 milen.
0: Ja. Ja, det ligger ju väldigt vackert där ute vid Häckeberga sjön.
2: Jo, ja. Men jag har aldrig varit inne i det.
0: Ja, det är ju fint. Det kan rekommenderas.
2: Ja.
0: Ja, det finns många slott att välja på som sagt. Har du varit på något sådant skånskt slott, Kim?
1: Alltså, jag sitter där lätt. Vet jag faktiskt inte vad jag... Kanske när jag var mindre. Men inte som jag riktigt kommer ihåg så.
0: Nej.
2: Det var mycket på Österlen också.
0: Ja, där omkring finns det ju en del.
2: Ja, där har man ju varit mycket. Men sen då kommer man inte ihåg någonting.
0: Nej. Jag kommer knappt ihåg namnen på dem själv. Men det är klart att Trollenäs slott är ju vackert.
2: Ja.
0: Och Trolleholms slott är också vackert.
2: Ja.
0: Trolleholms slott, det var ju där man spelade in den här julkalendern om Greveholm.
2: Ja. Där spelade... Skurup, där var också någonting.
0: Ja, där finns också.
2: Det är där
0: som
2: de
0: gåsar
2: på.
0: Ja, vi ser.
2: Ja.
0: Ja, du ser, det finns en del att välja på.
2: Ja, men du vet, minnet börjar bli kort.
0: Ja, och man behöver inte komma ihåg dem alla heller.
2: Nej.
0: Däremot kan man ju komma ihåg vad vi ska spela för musik.
2: Små nära ting har jag tänkt på hela dagen.
0: Små nära ting, en speciell...
2: Nej, jag vet inte vem som...
0: Nej, men då tar jag den med Dinus då.
2: Ja.
0: kan göra. Dinus är ju lite grann av vårt eget husband.
2: Ja, ja. Jag har gått och krallat på den på förmiddagen.
0: Ja. Det ska jag försöka greja till.
2: Ja, och så hoppas jag att jag får rätt med pengarna.
0: Ja, ja. Vi, som sagt, det berättade jag i morse ju, att vi har inte fått dem.
2: Det är ju konstigt, han skickade förra måndagen.
0: Ja, jag gick igenom alla inbetalningar och alla papper och alla listor igår. Och de finns inte med där, i alla fall inte fram till igår.
2: Men han visade mig att han hade skickat till Malmö närvaroförening eller vad
0: det är. Just det.
2: Och sen skrev han ett önskelåt också.
0: Jaha.
2: Nyckeln i cykeln skrev han också.
0: Jaha.
2: Ska jag skriva någonting? Ja, du kan skriva nyckeln i cykeln.
0: Ja.
2: Ja, den har blivit av sen, du vet.
0: Den har inte kommit, men vi ska ha tålamod. Ibland tar det ju lite tid, så att...
2: Ja, men en hel vecka ska det väl inte ta.
0: Nej, jag vet inte. Ja, tyvärr, det finns inte med där i alla fall.
2: Annars kommer det efterskott.
0: Ja, det kan vara så. Ja, vi vet ju om det, så att vi kommer att reda ut det.
2: Nej, jag ska ringa till honom, men det är lite
0: tidigt nu. Ja, men vi ska reda ut det lovar jag.
2: Ja.
0: Ja, men nu har vi lite tävling framför oss.
2: Ja, tack. Den kan vara lite svårare.
0: Ja, men vi får säkert ihop det, ska du säga.
2: Ja.
0: Det ska handla om sport, så det kan ju funka för dig.
2: Ja, kanske.
1: Ja, jag påstår att den franska idrottsmannen George Carpenter var väldigt aktiv inom boxning.
2: Nej, det känner jag inte igen.
0: Bra koll har du på boxning?
2: Nej, jag har inte koll på det.
0: George Carpenter.
2: Det hörs inte franskt namn i alla fall, så jag sa nej.
0: Ja, det var ju en uteslutningsmetod såklart. Ja, men tyvärr är det hjälp på detta. För det var han. Koch ska det nog uttalas då. Men Carpenter heter, eller Carpentier möjligen.
2: Det var ju annat när Ingo Johansson var med.
0: Ja, just det. Jag vet inte när den här killen var inblandad i boxningen.
2: Det
0: förtäljer inte historien. Boxning är inte riktigt min favoritgrej heller, så jag förstår dig.
2: Nej, jag tycker om friidrott och fotboll.
0: Ja, det var synd att det inte blev någon fråga om det då. För nu går vi vidare till ett annat ämne.
2: Ja.
1: Förhallen till en medeltida kyrka kallas för långhuset.
2: Vad sa du?
0: Förhallen till en medeltida kyrka kallas långhuset.
2: Nej, det gör det inte.
0: Det gör det inte.
2: Nej, jag har ju hört det innan, men jag kan
3: inte
2: säga
3: vad,
2: men det gör det.
0: Nej, då kör vi på det då.
3: Ja, jättebra!
0: Det är så sant, så sant. Vapenhuset kallas det.
2: Ja, där var det. Jag kunde inte komma fram det, men jag visste att det var fel.
0: Ja, vapenhuset heter det. Hade du koll på det, Kim?
1: Ja.
0: Det hade du koll på. Bra. Då får du ett rätt också. Vi kan samla på oss lite rätt här. Då har vi tre du och jag tillsammans nu.
1: Ja, det är jättebra.
0: Det är bra, då är vi i final. Tack för det. Nu det är jag. Nu ska vi se var vi landar.
2: Ja.
1: Jag påstår att världens största kyrkogård finns i St. Petersburg.
0: I St. Petersburg.
2: Det är ju Ryssland.
0: Ja, det är så rätt så.
2: Ja.
0: Världens största kyrkogård.
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror den finns i USA någonstans.
0: Ja.
2: Jag tror det är fel.
0: Ja, då tror vi det är fel.
2: Mm.
0: Nej, den finns där. I St. Petersburg. Du tänker på Arlington-kyrkogården såklart. I Washington. Den är ju gigantisk.
2: Men den är
0: stor. Ja, den är jättestor. Jag har varit där.
2: Jag har varit i Boston.
0: Ja, och det går inte att gå runt den där kyrkogården i Arlington. Man får åka sån där turisttåg.
2: Ja, ja.
0: Runt på kyrkogården. Det säger en del om storleken.
2: Nej, jag tänkte på Skogskyrkogården i Stockholm, men den är
0: lite mindre.
2: Men den är stor den också, men den är...
0: Men ingenting i jämförelse kan jag säga.
2: Nej,
0: det är bra. Vi har alla våra referensramar, men tyvärr räckte det inte till finalen.
2: Nej. Men jag är glad ändå.
0: Det är bra, det ska det vara. Och så får vi höra små nära ting.
2: Ja, tack.
0: Det är bra det. Sköt om dig, tack för att du var med. Ja.
2: Det här var dig. Pernilla och Kim och allihopa.
0: De lyssnar och Kim, hon är här och är glad.
2: Ja.
0: Det är bra. Sköt om dig.
2: Kör hårt med fotbollen.
1: Tack så mycket.
0: Det var det. Här kommer den, små nära ting. Hej med dig.
2: Hej då.
0: Tackar vi Irja för. Du ringer också, är med och leker. 390 500, det är numret.

0: Små nära ting med Dinos orkester, och jag har fått precis ett glädjande meddelande från just Dan och Eva i Dinos, som har bestämt sig för att skänka 1000 kronor i gåva till Malmö Direktstudion och vara med och stötta programmet här i det som nu ska bli varvartävlingen, och så småningom också ska bli inbetalning av musikavgiften i det här programmet. Jag lyfter på förmiddagssätten och säger ett varmt tack för gåvan till
1: Dinos. Hallå då, kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan, och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter, men ju fler medlemmar du värvar, desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva, så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swish-numret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Ja, lycka till, säger vi i varvartävlingen, men framförallt tack för allt ditt stöd. Vi är framme vid förmiddagens 10:e deltagare i tävlingen. God förmiddag.
2: God förmiddag, Peter. Detta är 246.
0: Det är Irene, som låter som du är långt, långt, långt bort och får prata nära telefonen där.
2: Nej, jag håller i headsetet.
0: Ja, du pratar i headset. Det är kanske därför det låter så lågt.
2: Vänta, då gör jag en sak, för jag är utomhus.
0: Ja, men nu hör jag dig lite närmare.
2: Vänta, jag ska bara göra...
0: Ja, då kopplar vi bort headsetet.
2: Ja.
0: Ja, nu är du närvarande i universum.
2: Ja.
0: Tack så mycket och hjärtligt välkommen till programmet.
2: Tack så mycket, Peter. Jag har en glädjebesked. Vi kommer fortsätta. Jag har räknat och vänt och vridit på alla kronor vi har. Och vi kommer betala in när jag får min lön den 25.
0: Åh, härligt.
2: Vi kommer fortsätta. Jag tackar Pernilla när hon sjöng på mig i söndag.
0: Ja.
2: Så sa jag att tyvärr kan vi inte vara med längre, men jag har räknat och vänt och vridit på pengarna.
0: Det var bra jobbat.
2: Ja, så nu kommer hon och jippie!
0: Ja. Ja, jag jippiar mig här i studion i alla fall.
2: Ja.
0: Ja, jätteglad är jag för det. Att vi så många som möjligt är med i den här gemenskapen ju.
2: Ja, så du vet att vi har bara en inkomst, så man får vända och vrida på alla kronor vi har.
0: Men tack så mycket för det.
2: Ja.
0: Jaha nu, var det trevlig fest då?
2: Underbart.
0: Du sa där på telefonsvararen att det var mycket tårar också.
2: Ja, det var det.
0: Det är alldeles överväldigad.
2: Ja, tack vare att vad kan man säga, att min fostermamma, hon kom som inte ens var bjuden, men hon kom dit.
0: Åh, härligt.
2: Så jag fick glädjetårar.
0: Ja, det är klart. Många goda vänner på plats.
2: Ja. Och vi sitter ute just nu allihopa, för vi har ingenting att göra.
0: Oj då, ja, det är för att det är lite sommarsäsong nu.
2: Ja, då brukar man ha mycket att göra, men just då har vi ingenting.
0: Men, ja, men ändå, då gäller det bara att sitta och njuta av solen då.
2: Ja, så allihopa fick jag ut.
0: Ja, hälsa till allihopa.
2: De är en bit ifrån mig.
0: Ja, men när du kommer till dem så hej från oss.
2: Ja.
0: Ja, men berätta mer, vad hände på festen? Vi är nyfikna ju.
2: Jag kan skicka bilder till Pernilla.
0: Ja.
2: Och jag fick 3 nappar.
0: Oj.
2: Babysnappar. Och en nappeflaska med 3 apor i.
0: Jaha.
2: Och sen fick jag en snuttefilt.
0: Oj då.
2: På morgonen.
0: Ja, det var ett tydligt budskap.
2: Ja, och sen fick jag en sån som sätter upp i diadem som det stod 60 år.
0: Ja.
2: Men jag fick så mycket som 3600 i kontanter.
0: Oj då.
2: Och sen fick jag 500 i presentkort av en och sen plus en på 100 kronor, så 600 sammanlagt.
0: Det låter som om du skulle kunna fylla 60 varje dag.
2: Ja, delvis ju.
0: blev tårtan god?
2: Mycket god.
0: Ja,
2: den tog slut till och med här på jobbet.
0: Oj, oj, oj. Ja, det är aldrig fel med tårta.
2: Nej, jag gjorde 3 smörgåstårtor.
0: Ja.
3: Oh, det är gott.
2: Och sen 5 grättårtor.
0: Du gjorde 5 grättårtor?
2: Ja.
0: Då hade du att göra.
2: Ja.
0: Berätta mer om din smörgåstårta. Kim är ju smörgåstårta-expert.
2: Jag hade leverpastej på första lagret. Sen hade jag sån hackad skinka i andra lagret. Sen granerade jag med salladsblad och sen la jag ost och skinka ovanpå. Och lite gurka och tomater.
3: Det låter gott.
0: Är du nöjd med den kombinationen?
3: Ja, yeah, absolut.
0: Ja, du fick det godkänt.
2: Tack.
0: Det är ingen som har ätit så mycket smörgåstårta som Kim nämligen. Så att.
2: Och jag älskar smörgåstårta också.
0: Ja,
2: men sista biten har jag här på jobbet som jag ska fästa de andra på.
0: Ja, det var ju snällt. Ja. Ja, vad ska du äta till lunch idag, Kim?
3: Det blir nog pasta carbonara.
0: Oj, ja, det är inte dumt.
2: Och det är ju också gott.
0: Ja, mycket gott. Ja, vad får vi bjuda på för musik då?
2: Jag tänkte ta Riktiga vänner med Kurt Tage, så den skickar jag till alla som har grattat mig nu när jag fyllde 60 år.
0: Ja. Just det.
2: Och jag vet att det är många medlemmar också som har grattat mig.
0: Ja, det är det. Vi hade ju ett rejält firande häromdagen här.
2: Jag vet, i fredags.
0: Ja, det var trevligt.
2: Ja.
0: Ja, men vi tar fram Kortagos.
2: Och sen kan jag säga, den låten Gubben vann.
0: Ja.
2: Den fick jag som födelsepresent.
0: Aha.
2: Och det var faktiskt 50 kronor på
0: den. Oj då, ja. Många bäckar små så kan man det där bli en stor vinst som möjligen.
2: Ja.
0: Ja. Ja, nu ska vi se om det kan bli en ny låt den här veckan. I så fall är det du som får försvara Everöd Sverige.
2: Jag vet, jag hörde dig.
0: Ja. Lycka till med det. Här kommer dagens första påstående till dig.
3: Jag påstår att Fredrik den 9:e av Danmark dog år 1972.
0: Det är inte nog man ska kunna den svenska kungalängden. Nu ska man även kunna den danska. Fredrik den 9:e av Danmark dog 1972.
2: Jag tror det är falskt.
0: Du tror att det är sant? Eller falskt, men falskt. Att det är falskt. Men det är sant. Det var han som företrädde en drottning Margarete.
2: Ja.
0: Det tänker man inte på för att hon har suttit så länge på den positionen. Man tänker inte på vad som faktiskt var före henne.
2: Nej.
0: Nej. Men Fredrik den 9:e, nu är det ju Fredrik igen då. Jag vet inte om han kallar sig Fredrik den 10:e som är kung i Danmark nu.
2: Det vet jag inte.
0: Nej, det kan vi forska i lite längre fram. Jaha, då får vi ta nya tag.
2: Ja.
3: Jag påstår att det land man läser flest tidningar per person är Indonesien.
0: Alltså, i Indonesien läser man flest tidningar per person.
2: Jag tror det är sant.
0: Du tror att det är sant?
2: Ja, det var en lek för mig.
0: Ja, det är klart. Och det är framförallt en härlig gemenskap.
2: Ja.
0: Men det hjälpte inte, för rätt blev det inte ändå.
2: Nej.
0: Nej, det är så här, Irene, att om vi har ett antal tidningar och så är det ju då väldigt lite folk på ett ställe. Då blir det ju väldigt mycket folk per invånare, alltså mycket tidning per invånare kan man säga. Därför är det Island som är det land i världen där det läses flest tidningar per person.
2: Ja, och om det går till fotbollen så hejar jag på Frankrike och Norge.
0: Ja, vad säger du om det, Kim?
3: Ja, men det kan jag hålla med om.

0: 4 minuter efter 10, god förmiddag. Moderaterna presenterar sin valplattform med löften om skattesänkningar och lättnader som tillsammans ska ge svenskarna mer pengar i plånboken att röra sig med. Partiet vill att svenskarna ska ha 5000 kronor mer i månaden efter skatt. Månadskort i kollektivtrafiken ska bland annat bli skattefritt som förmån enligt Moderaterna. Våld i nära relationer ska straffas hårdare. Och män som begår flera våldtäkter ska kunna dömas till livstidsfängelse då i dess rätta bemärkelse. Säpo uppger att Iran fortsatt använder svenska kriminella gäng för våldsuppdrag i Sverige och att flera sådana ärenden har hanterats hittills i år. Den typen av verksamhet fortgår och det är naturligtvis allvarligt, säger Säpos chef Charlotta von Essen. Hon beskriver hur mycket unga personer rekryteras. Säpo kommenterar inte uppgifterna om Foxtrotsnätverkets eventuella koppling till Iran. Väljarnas förtroende för statsminister Ulf Kristersson minskar rejält. Det sviktar och i den senaste undersökningen när det gäller förtroendesiffror i juni så tappar moderatledaren medan Socialdemokraternas Magdalena Andersson på väg åt motsatt håll. I undersökningen säger 49% av de tillfrågade att de har mycket eller, har stort eller mycket stort förtroende för Magdalena Andersson. Ulf Kristerssons siffra motsvarande är 35%. Och så berättar vi att USAs finansdepartement pausar sanktionerna mot iransk olja. Detta som en del av avtalet mellan länderna som syftar till att avsluta kriget i Mellanöstern. Den tillfälliga licensen löper på 60 dagar. Säkert innebär det att fram till och med den 21 augusti är det tillåtet att regimen i Iran ska kan producera och sälja sin olja till USA. Beslutet fattades efter att vicepresident J.D. Vance suttit i långa samtal med högt uppsatta av den iranska tjänstemännen där i Schweiz. USA har riktade sanktioner mot den iranska regimens olja ända sedan Island-dramat 1979-80. Vissa lättnader infördes 2015 i samband med kärnenergiavtalet, men dessa drog Trump-administrationen tillbaka 2018 när man övergav det där avtalet. Vi ska ta en titt på väderprognosen. Det är växlande molnighet här under förmiddagen, men vid lunchtid så försvinner molntäcket allt mer och eftermiddagen och kvällen blir klar och solig. Temperaturen som bäst är 23 grader. Vindarna de är svaga till måttliga, först västliga, vridande till sydväst.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Riktiga vänner, Kurt Hagers då för festprinsessan. Eller drottningen möjligen, Irene där i Everöd. Vi har nästa samtal på gång in. God förmiddag.
1: God förmiddag. Det var
0: Kjell i Sandby. Det var Kjell i Sandby som vi besöker. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, just det. Hur står det till idag?
1: Ja, det går.
0: Ja.
1: Foten hänger med.
0: Ja, då är man nöjd ju.
1: Ja.
0: Ja, vi ska upp i 23 grader. Var är du?
1: Ja, jag kan inte säga på exakt, men jag är på väg dit.
0: Ja, det är 18 grader visar Jägersro just nu.
1: 21.
0: Du är alltid värst där i Sandby,
1: ja,
0: tycker jag.
1: Nej,
0: det var inte det. Nej, jag vet. Det var Sjöbro värst. Vi verkar vara på väg åt det hållet den här dagen med. Jaha, njuter av sommaren.
1: Ja.
0: Mm, just det. Har du varit uppe i nät och skönat fotboll?
1: Nej,
0: det tar jag inte. Nej, men vi går bra för Norge.
1: Jo, det är ju.
0: Vi ser det lite jobbigt att Norge nu är bättre än oss även i fotboll.
1: Ja, men de har varit bra nu hela tiden, tycker
0: jag. Det värsta med detta är att alla säger att ja, men det är inte så konstigt att Sverige inte är bra, för vi är inte så många invånare. Och Norge är då ännu färre.
1: Ja, de är så. Då kan vi inte säga det.
0: Nej, och merparten av dem sysslar med skidåkning. Och det gör de ju ganska bra också för den delen.
1: Ja, det gör de.
0: Ja, men de som gör, spelar fotboll, de är ganska duktiga nyligen.
1: Ja, Håland är ju bra.
0: Håland är bra, ja. Absolut. Är det en av dina favoritspelare, Kim?
2: Alltså, inte en av mina favoriter, men jag tycker att han är bra.
0: Mm. Ja.
2: Han spelar bara i fel klubblag.
0: Vad sa du?
2: Han spelar i fel klubblag.
0: Han spelar i fel klubblag. Han borde spela till Malmö FF.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det hade varit optimalt, men det känns väl som en utopi.
2: Jag tycker att Botheim får fjäska lite.
0: Ja, just det. Det kunde man tänkt sig.
1: Ja.
0: Jaha, nu, vad ska du göra idag då, Kjell?
1: Blå lite ut i trädgården och gå lite ut med hunden och sitta lite i skogen kanske.
0: Ja, det ska man undra sig.
1: Och dricka lite kaffe, det kan vi göra.
0: Jag tog precis en ny kopp.
1: Ja.
0: Så där är jag med dig.
1: Ja.
0: Har du någon bra väg du kan vandra på där i Sandby?
1: Ja, vi har ju gångstigar här som går. Så man kan gå runt om, olika vägar runt om kvarteret här.
0: Ja, men det börjar väl bli allt mer uppbyggt även i Sandby?
1: Ja, men jag bor så att jag har en åker ut emot mig. Jag sa att jag bor mitt i byn fast jag bor på landet.
0: Ja, just det. Ja.
1: Nu var man precis och går här ut.
0: Ja, just det.
1: Här utan dem.
0: Men är det så att du är en sån där traditionalist som tycker att det borde se ut som det alltid har gjort, eller att du är sån som välkomnar utvecklingen?
1: Ja, det är du också. Ibland kan det bli för mycket liksom. Mm. Men annars tycker jag samhället måste ju framåt, som man säger.
0: Ja, det är riktigt. Så har du ju varit med samhället alltid genom historien.
1: Jag har ju bott här alltid i Sandby.
0: Ja.
1: Förändringen har varit stora.
0: Ja, det kan jag tänka mig genom tiden. Hur ser du ut när du liksom, du har alltid bott här som sagt, men alltså, vad har du minnen från förr?
1: Ja, jo ja.
0: När det var helt liksom nästan till obebyggt.
1: Ja, vi bodde ju utan om Sandby.
0: Ja.
1: Och så, då var det långt till början, men nu är det ju halvverks från där jag bodde.
0: Ja, du ser. Ja, det är skönt att utvecklingen går framåt.
1: Ja.
0: Och nu ska vi se vad musiken ska ta oss idag då.
1: Ja, jukebox med striplås.
0: Jukebox med striplås.
1: Ja.
0: Japp, nu ska vi se vad vi kan göra. Ut, helt enkelt. Japp. Någonting ska vi hitta. Vi tar och kollar in tävlingen också då.
1: Ja, det får vi göra.
0: Kim, hon är laddad.
1: Ja, hoppas hon har bra frågor.
0: Ja. Känner pressen, Kim?
2: Jag känner den här nu.
0: Ja, precis.
2: Jag påstår att om du är hos läkaren och han pratar om problem med duodenum, så har du problem med binjurarna.
0: Jaha du. Alltså, duodenum. Duodenum. Är alltså binjurarna påstår jag. Eller påstår Kim. Eller vi.
1: Nej, jag tror det är rätt.
0: Du tror att det är rätt?
1: Ja.
0: Baserat på?
1: Det är magkänslan.
0: Ja, okej. Okay. Ja, magkänslan skulle du inte använda. Istället för att använda magen i det här sammanhanget ganska bra att använda 12 fingertarmen.
1: Ja, det var länge.
0: Ja, den som är så lång, 12 fingertarmen. Det är den som heter duodenum.
1: Ja, då vet vi det också.
0: Ja, om du har någon nytta av det vet jag inte, men nu vet du i alla fall.
1: Kanske nästa gång det kommer fram.
0: Ja, det skulle kunna vara det, möjligen.
1: Ja.
0: Ja, vi tar nya tag och konstaterar att berget Ida hittar vi på den grekiska ön Rhodos. Har du varit där på semester?
1: Nej, inte
0: Rhodos
1: har inte
0: varit.
1: Nej.
0: Jag
1: var
0: på Kleister. Ja, du vet, okej,
1: Ida.
0: Ja. Berget Ida, har du hört talas om det någon gång?
1: Ja, men det var ligger.
0: Nej, det är inte så lätt att veta, klart. Har du varit på Rhodos, Kim?
2: Nej, jag har aldrig varit i Grekland.
0: Inte varit i Grekland alls?
2: Nej.
0: Då har du en hel övärld att utforska.
2: Ja.
1: Jag tror det är sant.
0: Du tror att det är sant?
1: Ja.
0: Ja, då kör vi på det. Nej, det var ingen vidare magkänsla idag, du.
1: Nej, det var... Det var bara kul att komma fram.
0: Det finns ju där omkring, nämligen på Kreta.
1: Ja, men det skulle jag kunnat ju.
0: Ja, du har ju varit på Kreta. Och säkert kanske till och med sett berget i där.
1: Ja, men jag kände igen namnet.
0: Ja, just det. Så nära men ändå så långt bort.
1: Ja. Så är det.
0: Ja, så kan det vara, Kjell. Vi gråter inte över det utan ska lyssna på Striplås.
1: Ja, hittar
0: den. Jajamensan. Jajamensan. Vi är redo att spela den och så får du ha en bra tisdag nu då. Hälsa hunden.
1: Ja, jag ska göra.
0: Hej med dig.
1: Hej.
3: Malmö Direkt. Malmöbornas egen radio.
0: Vi tar en tävlande till, tycker jag, den här förmiddagen för att vi har så himla roligt. 040 390 500 är numret.

0: Jukebox heter låten, Striplås heter gruppen och berget Ida kallas också Gåsaberget.
1: Jaha, ja.
0: Det hade du ingen aning, men så är det i alla fall. Och temperaturen där på Gåsaberget just nu är 23 grader.
1: Ja, det var rätt lagom.
0: Det är samma som här. Så det, i alla fall ska det bli det. Så småningom. Jag har sett berget på bild också. Det är ett berg, helt enkelt. Jag går förbi dig i telefonen.
2: Ja, hallå.
0: Hallå, ja.
2: Det är Lennart här, 224.
0: Det är Lennart som är med. Varmt välkommen, Lennart.
2: Ja, hallå. Jag har några minuter på mig. Jag är på studentgatan. Jag ska få sista biten ut och sluta 11:45.
0: Ja, mitt i centrala stan.
2: Ja.
0: Ja. Är det varmt på bussen?
2: Ja, rätt så. Ja, det är salt ute för jag nu lite.
0: Ja, det luftar lite. Ja, men vad skönt.
2: Ja.
0: Ja. Men funkar hon sen?
2: Ja, det gör det.
0: Ja, det var ju tur det i alla fall.
2: Jo.
0: Ja, ja, det har jag inte fått den ännu. Det brukar komma på eftermiddagen sådär.
2: Ja, okej.
0: Men det är bra. Då har vi noterat det också i alla fall. Så ska vi hålla utkik.
2: Ja, okej.
0: Det är bra. Jag tackar så hjärtligt på förhand.
2: Ja, tack.
0: Ja, ja. Midsommar, jobbar du?
2: Jag jobbar då, men jag slutar tidigt 12, så det var rätt lugnt.
0: Ja, det var ju perfekt på det viset då. Och det blev väldigt lugnt på morgonen, va?
2: Ja, det blev det. Det var rätt lugnt.
0: Det förstår jag, för jag var ju här och jag noterade att det var ju inte farligt mycket folk ute.
2: Nej.
0: Sådär, på midsommarmorgonen. Jobbar du hela helgen?
2: Ja, jag jobbar hela helgen.
0: Tufft, även på midsommardagen.
2: Ja.
0: Ja, så kan det vara. Vad kör du idag då?
2: Ja, det var tar lugnt sen. Jag är ledig imorgon.
0: Ja. Är det ledig idag imorgon?
2: Ja.
0: Då vet jag vad som händer.
2: Jo.
0: Då är det gräsklippning.
2: Det tar lugnt då.
0: Har du gräsklippning?
2: Nej. Det var synd om mellanet.
0: Ja, så då vet jag vad som händer imorgon. Det blir gräsklippning.
2: Det försvinner mellanet
0: här. Ja, hör du mig?
2: Jag hör dig nu.
0: Ja, men bra. Alltså, du vet ju vad som händer imorgon när det är ledig dag, att det blir gräsklippning.
2: Ja, kanske det.
0: Ja du... Det har en tendens att bli det.
2: Ja.
0: Du, vi ska inte uppehålla dig för länge.
2: Men, ja, vi kan ta upp det här nu då.
0: Jag vet ju att du har en önskelåt här som jag skyller dig med Andy Williams.
2: Ja.
0: Den plockar vi. Och så tar vi tävling.
2: Ja.
1: Ja, jag påstår att det finns fyra hav i världen som fått namn efter färger.
0: Fyra hav i världen som har fått namn efter färger. Vad kan du för...
2: det är falskt.
0: Vad kan du för färghav?
2: Jag kan inte så mycket av dem, men jag tror det är falskt.
0: Ja, vi tror att det är falskt.
3: Nej,
0: det var fel tryck. Och nu gör det på alla håll här. Det är så, Lennart. Du sa falskt och jag säger att det är sant.
2: Ja, okej. Okay. Ja.
0: Det är Svarta havet, Röda havet, Vita havet och Gula havet.
2: Ja, okej. Okay.
0: Ja, det var påhittigt, eller hur? Ja. De som har namngivit dem är väldigt kreativa.
2: Okej.
0: Okay. Ja, så kan det vara. Vi tar nya tag.
2: Jag tar nästa då.
0: Kommunikationsutskottet. Mm. Är det utskottet i riksdagen som har hand om frågor som handlar om bland annat post, telefon och järnväg?
2: Ja, nej. Ja, det är inte sant.
0: Det är inte sant. Nej. Nej. Fick du besök där i hytten då?
2: Okay.
0: Ja, vi kör på det att det är falskt. Jajamensan. Det finns inget kommunikationsdepartement eller kommunikationsutskott finns inte.
2: Nej.
0: Det finns ett trafikutskott och det är de som har hand om det.
2: Okej.
0: Okay. Jaha, nu ska vi se. Då ska vi avgöra detta med lite litteratur. Ja.
1: Författaren Helene Kellers var dövblind.
2: Ja.
0: Det var hon. Känsning?
2: Ja.
0: Är det en känsning?
2: Jag ser nog menar det.
0: Ja, jag hör att det är lite dålig teknik.
2: Ja.
0: Vi provar då. Helene Kellers, alltså, hon var dövblind och du tror att det var sant?
2: Jag tror det är sant, ja.
0: Du tror att det är sant, ja. Ja! Och nu, Lennart, är du i finalen.
2: Ja, det var jättebra.
0: Det var bra gjort med tanke på att du bara hörde hälften av vad vi sa.
2: Ja.
0: Du, okay. Du ska köra iväg. Finalen kommer om en stund. Du får lyssna där i bussen.
2: Ja, jättebra.
0: Det är bra. Tack för att du var med. Och nu kommer Andy Williams.
2: Ja.
0: Det är bra. Ja. Det. Ha det bra. Hej då.

0: Andy Williams i låten A Summer Place. Vilken är den bästa platsen på sommaren?
1: Alltså det är svårt att säga. Men det, jag gillar yta, alltså mycket, typ havet.
0: Ja. Ja, ni har ju gått om där hemma i Landskrona.
1: Ja.
0: Ja. Vi har pratat om Vän tidigare ju, men jag har tillbringat en del sommar på Borstahusen.
1: Ja, men Borstahusen är väldigt mysigt.
0: Ja.
1: Lillhjulas.
0: Är det en sån där, smultronställe heter det?
1: Ja, men det skulle jag säga, alltså framförallt om du gillar bada. Jag vet att jättemånga samlas på cement. Ett av många ställen det kan vara på. Bara, så jag brukar ta mig till Lillhjulas. För att det är lugnare. Det är inte lika mycket folk.
0: Nej, okej. Okay. Lillhjulas.
1: Ja, det är också lite i Borstahusen. Vid campingen.
0: Vi har mått upp till platsen.
1: Det vet jag inte. Den heter Lillhjulas.
0: Ja, det är så. Det bara fastnar och sen så är det kvar. Och ingen har en aning om varför det heter som det heter. Ja, det finns ju som sagt många smultronställen. Jag har ju sagt tidigare att jag är ganska förtjust i Tubisvik utanför Simrishamn.
1: Ja.
0: Det är också ett sånt där smultronställe för mig sådär sommartid.
1: Båstad var jag en del i för några år sedan när jag var lite yngre.
0: Började tennis?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men jag och mamma hörde stiga i Båstad för att hon har växt upp där.
0: Ja.
1: Så det var jättemysigt.
0: Ja, det förstår jag. Ja. Ja, det var lite smultronställe det. Var skulle du helst vilja tillbringa sommaren om du får bestämma?
1: Ja, du.
0: Du får välja någon plats i hela världen.
1: Jag hade nog velat åka tillbaka till Japan.
0: Ja, sommar i Japan.
1: Ja, dock inte under högsommar, men alltså så här, tidig sommar.
0: Tidig sommar i Japan.
1: Ja, högsommar, nej då var det ju 40 grader.
0: Ja, just det. Ja, ja det blev lite för mycket kanske.
1: Ja.
0: Ja, den där trudeluten betyder att vi har satt en punkt för dagens tävling, nämligen det är dags att förbereda för finalen. Idag var det 12 stycken deltagare som var med i tävlingen, 7 stycken i final.
1: Det är bra.
0: Det vill säga det bra med tanke på att det var lite extra klurigt idag tyckte jag. Det var väldigt blandade ämnen i alla fall.
1: Ja.
0: Ja, så man måste ha lite flyt och sådär. Men vi ska leda för finalen. Alla ni sju ska nämligen få en lapp i skålen som sedan mera ska blandas under i. Och så småningom också dras fram 4 stycken vinster till 7 vinnare. Eller 7 finalister ska dela på 4 vinster. Så blir det. Det ska vi göra om en liten stund i det här programmet då finalen kommer. Men tack till alla er som var med eller som försökte komma med i dagens tävling. Det blir en ny sån här frågetävling om precis en vecka. 1, 2, 3. Men nu ska vi presentera dagens Malmö Direktartist. Kim sa tidigare, jag har ingen aning om det. Vi snackar alltså om Monica Anita Elisabeth Dominik. Som föddes den 20 juli 1940 i Västerås och är pianist, kompositör, arrangör, kapellmästare, revyartist och skådespelerska. Hon har många järn i elden helt enkelt. Hon är utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm där hon bland annat studerade klassiskt pianospel för Greta Eriksson och tog examen som musikdirektör och pianopedagog. Som pianist har Monica därefter ägnat sig åt olika genres, men kanske då främst jazzen. Hon spelar även klassisk musik, ofta fyrhändigt tillsammans med maken Carl Axel Dominik. Hon var tillsammans med bland andra sin man och Tommy Körberg medlemmar i musikgruppen Solar Plexus åren 1967-69. Hon var även medlem i sånggruppen Girls and Pals och hon medverkade i Hasse Alfredsson och Tage Danielssons revy Spader Madame. Som kompositör så har Monica då haft en mängd olika uppdrag. Allt från att skriva teater och filmmusik till signaturmelodier för olika radio- och tv-program. Hennes mest spelade komposition är förra signaturmelodin till nyhetsprogrammet Rapport. Men hon har också skrivit musiken till Melodifestivalvinnaren från 1973, nämligen Sommaren som aldrig säger nej med Malta. Hösten 2008 var det premiär för hennes opera som gick under namnet Silosång med libretto av Fanny Danielsson. Hon har också gjort filmroller, bland annat i Lasse Åbergs Repmånad 1979 och Claes Erikssons Monopol 1996. Hon medverkade i tv-programmet Stjärnorna på slottet 2010. Monica har tilldelats Evert Taube-stipendiet, medaljen för tonkonstens främjande, Hans Majestät Konungens medalj, Monica Zetterlund-stipendiet, och 2016 blev hon dessutom invald i Swedish Music Hall of Fame, och det var ju synnerligen välförtjänt med tanke på alla de meriterna. Här är hon, dagens Malmö Direkt-artist, Monica Dominique.

0: Ja, det var ju naturligtvis Monica Dominic tillsammans med maken då, Carl-Axel Dominic, som vi hörde där i tre stycken pianostycken, Tico Tico och det avslutande. Dessförinnan var det stycket Tillägnen, och så hörde vi också Sommaren som aldrig säger nej, den som Malte gjorde i Melodifestivalen ju, och som alltså Monica skrivit musiken till. Dagens Malmö direktartist Monica Dominic, och det blir Malmö direktartist imorgon också. Sisådär en 20 över 9 ungefär. Imorgon är det dansbandstema. Då kommer dansbandet Lars Kristos nämligen att tittas lite närmare på. Det var dagens trippelartist. Med det så är vi laddade för det som kallas final. Och då ska det bli... så här ska det låta då.
1: And now, ladies and gentlemen, the winner!
0: För nu ska det nämligen bli final i dagens stödmedlemslek. Sju stycken finalister har vi. Och de sju är då inga mindre än följande: Inga Lill, Mia, Madde, Marie-Louise, Anita, Ingmar och Lennart. Det är de sju. Yeah. Som nu har fått varsin lapp här i skålen. Och alla hör att jag blandar runt i skålen nu, för att vi ska alldeles strax dra fram de fyra vinnarna. Alltså fyra stycken av er sju kommer att vinna priser. Det börjar ju med de två skraplotterna, och sen är det ju då de där två bonusvinsterna ju. Innan vi sätter igång själva den finalen, så ska jag påminna om att vi har ytterligare en final den här veckan, nämligen på stödmedlemsvärvartävlingen ju, där det är fem stycken skraplottspaket med fem skraplotter i varje som ska skickas ut till er som har varit med och bidragit till vår värvartävling. Den finalen går om på fredag, sådär en kvart i nio. Men det sagt, så har jag nu blandat så frist jag bara kan här, va? I den här, du kan säga stopp när du tycker att det räcker.
2: Stopp.
0: Där säger vi stopp. Ja, då gör vi så, och så ska vi då sticka ner handen här och dra fram dagens första skraplottsvinnare. Här har vi en lapp, och på den står det Inga Lill.
2: Grattis.
0: Grattis till Inga Lill som har vunnit en skraplott. Den kommer på posten. Ja, då ska vi blanda igen då, så att vi ser till att det blir så blandat som det bara går här. Då får du säga stopp igen.
2: Stopp.
0: Där säger vi stopp. Då har vi blandat, och jag är redo att återigen sticka ner handen. Ta till vänster den igång, va?
2: Ja.
0: Den här lappen blir bra. Här på den står det Mia. Och Mia gjorde ju debut här i morse i programmet.
2: Ja, det är ingen dålig debut det.
0: Nej, det är riktigt bra debut det. Mia, grattis till en skraplott. Den kommer på posten den. Önskar vi lycka till där. Kan det vara en miljon?
2: Ja, vem vet.
0: Ja, eller bara 50 kronor. Men det är inte så illa det, ska jag säga det. Ja, det var dagens två skraplottor. Nu är det bonuspriserna.
2: Ja.
0: Och det är den där stora lådan som du har där vid ditt skrivbord.
2: Ja, men exakt.
0: Ja, där finns lite allt möjligt i den. Det finns CD-skivor, det finns DVD-film, där finns det böcker av olika slag, där finns prydnadssaker, nyttoprylar, allt möjligt finns det. Och det fina är att när man nu blir dragen här, så ringer man till Steve på 12 44 33, så får man bestämma helt fritt vad man vill ha för någonting. Men pratar med Steve, så berättar han vad det finns att välja på nämligen. Så gör det till. Så du som nu blir dragen, du ringer till Steve 12 44 33 då direkt. Så har du stopp?
2: Stopp.
0: Ja, nu tyckte du att du var färdigblandat. Då tänker jag att jag tar till höger här nu i den blandningen som vi har. Här har vi en lapp här till höger, och på den läser jag Lennart. Lennart, Bussa Lennart har vunnit ett bonuspris. Grattis Lennart, jag vet att du är på väg med bussen nu mot Västra Hamnen, så det kanske blir svårt att ringa just nu då. Men gör det när du har möjlighet. Slå en signal till Steve då, så kan allting bestämmas om bonuspriset. Ja, då är det ett bonuspris kvar då. Det betyder att vi har...
2: Stopp.
0: Ja, nu är det stopp.
2: väldigt mycket prasslandet.
0: Ja, det är slut på prasslandet. Nu. Ja, här i korgen finns ju då fyra stycken vinnare kvar, eller fyra stycken lappar kvar. Här i skålen, fyra lappar. En av dem har vunnit. Då tycker du jag ska ta nu långt ner eller långt upp?
2: Långt ner.
0: Långt ner i skålen, okej? Okay? Då gräver jag mig ända ner till botten. Här är dagens andra bonusvinnare. Och på den står det Madde.
2: Så där, ja.
0: Madde har vunnit ett bonuspris. Gratulerar, Madde.
2: Grattis.
0: Mm. Där har vi dem. Dagens Malmö Direkt-vinnare. I denna tävling idag. Ska vi då summera läget så kan vi konstatera att skraplotterna den här veckan levereras på posten till Inga Lill och Mia. Och att bonuspriserna den här veckan går till Lennart och Madde. Och Lennart och Madde hörde av sig till Steve på 12:44:33 för att bestämma allt sammans. Så kan ju Kim leverera den där vinsten i afton kanske.
2: Kanske inte i afton blir nog lite svårt.
0: Ja. Men, senare i veckan i alla fall. Ja, det blir klart. Du säger jag blandar ihop det. Det var ju det du sa inledningsvis den här dagen, att det är ju inte fotbollsträning ikväll.
2: Nej.
0: Det är så till era gamla hundar sitta.
2: Ja.
0: Vi stänger igen tävlingen för idag. Tack så mycket till alla er som var med och grattis till alla er som vann. Och som sagt, stödmedlemsvärvartävlingen innebär ju final igen då på fredag 8:45. Har du inte varit med i värvartävlingen nu så är det ju hög tid.
3: Hallå där kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan. Och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter. Men ju fler medlemmar du värvar desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swishnumret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Just det, medlemsvärvartävlingen, glöm inte bort den. Ja, vi har mer att fira.
2: Vad har vi med att fira?
0: Jo, vi ska meddela idag att 478 Ann-Britt har hört av sig. Hon vill höra 10 000 röda rosor med vikingarna och hälsa till sin man Kjell Åke med stödmedlemsnumret 496. Det är nämligen deras bröllopsdag idag. Oj. 65 år har de varit gifta.
2: Och det var länge.
0: Mm. Det ska naturligtvis firas på Törringen Lund, nämligen där de träffades. Ann-Britt hälsar också till oss i studion och till alla stödmedlemmar med en hyllning då. Ja, men vi framförallt vill vi hylla Ann-Britt och Kjell-Åke på bröllopsdagen. Det är imponerande som du sa. 65 år i bröllopsdag. Hoppas att den firas på ett kungligt sätt.

0: 10 000 röda rosor. Vilken gärna var det alltså? Ja, vi fortsätter att spela önskemusik hela vägen fram till 11:30 då. Det är bara att beställa hos Steve. 040 12 44 33, eller så skickar du sms till oss här i studion. Vi håller koll på sms-tjänsten hela vägen fram. Vi ska avsluta den här timmen med lite Elvis. Vad säger du om det?
1: Ja, men Elvis går alltid hem.
0: Ja. Stödmedlem 281, Lena på Nydala, vill höra Good Luck Charm. Det tycker jag passar bra.

Good Luck Charm heter alltså låten. Här framförd utav Elvis Presley för 281 Lena på Nydala. Det blir en nyhetsuppdatering.

En minut efter 11 god förmiddag. Moderaterna presenterar sin valplattform med löften om skattesänkningar och lättnader om, som tillsammans ska ge svenskarna mer pengar att röra sig med. Partiet vill att svenska folket ska ha 5000 kronor mer i månaden efter skatt. Månadskort i kollektivtrafiken ska bland annat bli skattefritt som förmån enligt Moderaterna. Våld i nära relationer ska straffas hårdare, och män som begår flera våldtäkter ska kunna utvisas och eller dömas till livstidsfängelse i dess riktiga bemärkelse. USAs finansdepartement pausar nu sanktionerna mot iransk olja. Detta som en del av avtalet mellan länderna som syftar till att avsluta kriget, rapporterar nyhetsbyrån AP. Den tillfälliga licensen löper på 60 dagar, vilket innebär att den fram till och med den 21 augusti är tillåtet för regimen i Iran att producera och sälja olja till USA. Beslutet fattades efter att vicepresidenten J.D. Vance suttit i långa samtal med högt uppsatta iranska tjänstemän i Schweiz. USA har riktat sanktioner mot den iranska regimens olja ända sedan gisslankrisen 1979-80. Och vissa lättnader infördes under 2015 i samband med kärnenergiavtalet då. Men dessa drog Donald Trumps administration tillbaka 2018 när man övergav det avtalet. Och så konstaterar vi att minst 22 kommersiella fartyg nu passerat Hormuzsundet under det senaste

0: av en björnfäll. Skinnfragmenten kommer från en ett gravröse i Igelsta i Norrtälje kommun och har funnits i Statens historiska museum samlingar sedan 1943. Den verkar vara i ormskinsinspirerad material, berättar Thomas Eriksson, som är en av antikvarierna vid Statens historiska museum som ligger bakom den här upptäckten. En av Sveriges absolut äldsta sko är alltså nu på kommen. Väderprognosen, det blir allt mindre moln under eftermiddagen här. Eftermiddagen och kvällen ska bli klar och solig. Temperaturen ska upp i 23 grader och vindarna, de är svaga till måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: min fasta carbonara är utlovad till Kim idag.
1: Ja.
0: Ja, vad tycker du om det?
1: Ja, men det är de som brukar gå hem.
0: Ja, är du pasta människa?
1: Ja, det skulle jag vilja säga. Det har blivit en hel del pasta. Men när det är varmt, när den, alltså, så här, matlåda, det går snabbt. Ja. Men mycket pastasallad och mest.
0: Men pastasallad, så kallpasta är det bästa?
1: Ja.
0: Ja, ja. Men det blir inte kallt i carbonara, det blir konstigt.
1: Ja, nej, det blir inte så jättegott.
0: Nej, nej. Ja, smaklig måltid med det om en stund. Kan du dansa tango?
1: Jag kan inte dansa alls.
0: Punkt liksom. Okej, då blir det ingen dans. Jag är inte så bra på tango jag heller. Kanske inte tillräckligt eldig, jag vet inte. Man ska ha en eldig attityd när man dansar tango, sägs det.
1: Ja, men det sägs ju också att alltså så här, det krävs två för att dansa tango.
0: Ja, just det. Så jag kan inte vara ensam, eller du?
1: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Och så ska man låta bli att dansa om man inte kan. Det är ju också en sanning.
1: Ja.
0: Då struntar vi i det när vi nu lyssnar på Elisens önskelåt.

0: Ja, jag säger tack för dansen i alla fall.
1: Ja.
0: Ja. Tango, Blue Tango närmare bestämt med Alfred Hause. För Elisa 506 är medlemsnumret. Fotbollsnyhet kommer här. Nämligen att FC Rosengård nu värvat den australiensiska mittfältaren Habel Gomes, 23 år. Hon känns som en fantastisk förstärkning inför hösten, säger fotbollschefen i FC Rosengård, Caroline Seger. FC Rosengård, som ju ligger näst sist i damallsvenskan i fotboll, behöver förstärkning och har ju utlovat att det ska bli ett antal förstärkningar här under sommarsäsongen. Här kommer den första då, från Australien. Hon har gjort 2 Ålandskamper på sitt CV hemma där i Australien. Vad tror du om den värvningen?
1: Alltså jag har faktiskt ingen koll på den här spelaren. Men jag tror att alltså Rosengård kan behöva all energi och ny motivation. Jag tänker att en ny spelare kan kanske få igång laget.
0: Ja, vi får se hur det går här. Damallsvenskan rullar ju på trots sommaruppehåll för herrarna. Nu till trafiken.
2: Malmö direkt med trafik och service.
0: Och ett vägarbete som pågår hela vägen från Landskrona och ner till Malmö, in på yttre ringvägen till trafikplatsen Fredriksberg nummer 14. Alltså från Landskrona södra och hela vägen ner till Malmö. Risk för köer på grund av vägarbete. Det är gräsklipparbete som pågår där. Vi har också vägarbete på E6-an. Det är mellan trafikplatsen Skegren nummer 5 och Maglarp då i riktning söderut. Här är det också begränsad framkomlighet och risk för kö på grund av ett vägarbete idag. Riksväg 9, vägarbete mellan Trelleborg och Mossbystrand. Risk för kö på grund av ett vägarbete som ger begränsad framkomlighet på den där sträckan. Och så var det ju det där hemma hos Kim då. Riksväg 17, nämligen mellan Kungshult och Landskrona. Där är det risk för kö på grund av ett rörligt arbete. Det är gräsklippningsarbete även där längs med den där sträckan. Det var de akuta störningarna just nu ute i den skånska trafiken. Till tågtrafiken då, där är det lite problem om man ska åka till Blekinge den här dagen. Tågtrafiken mellan Karlskrona och Kristianstad nämligen, där påverkas. Tågen är återigen igång mellan Karlskrona och Bergåsa efter tidigare stopp där. Men förseningar och inställda tåg kan förekomma om du ska ta Öresundståget ner mot Blekinge. Trakten. Och så pollenprognosen. Det väntas höga till mycket höga halter av gräspollen i den malmöitiska luften idag. Det är det senaste från trafikredaktionen det. Vad ska du göra i kväll då nu när du inte är i fotbollsträning?
1: Men det blir att kolla lite VM-matcher. Och sen ska jag faktiskt planera in lite egen träning som jag ska köra nästa tisdag, jag tänkte.
0: Ja, så tänkte du, ja. Det finns lite annat att göra också. Det händer idag. Till exempel så kommer brittiska Geron Watkins till Malmö. Han har spelat med Van Morrison, Nick Lowe och Paul McCartney tidigare. Ikväll spelar han med sin egen trio på Medley i Malmö. Det är med start klockan 20. Och så Malmö sommarscen med fullt med aktiviteter ute i stadens gator och parkmiljö. Det blir en fartfylld rymdrockshow det, under namnet UFO-kabinettet. Med musik, humor och berättelser ur ett kärleksfullt tema. Det här är en föreställning som spelas klockan 14.00 i eftermiddag. Och alltihopa på Lindängens amfiteater. Där kan man se den här föreställningen. Klockan 14 i eftermiddag alltså. Och så blir det ännu mera på sommarscenen, nämligen Fissura med Mormojo. Det är en meme-föreställning. Det blir clowneri och det blir publikmöten i en lekfull gatuteater. Med oavbruten spänning, skratt och en stor dos fantasi. Föreställningen spelas två gånger. En gång klockan 14 då på Stortorget. Och sen en gång klockan 19 på Möllevångstorget i afton. Det är Malmö sommarscen för dagen. Sen ska vi då berätta att vi har ju matcher i fotbolls-VM. Jag tänkte berätta för dig vilka de matcherna är idag då. Och det är med start klockan 19 i afton när Portugal alltså möter Uzbekistan. Sen är det klockan 22.00 när England tar sig an Ghana. 01.00 i natt när Panama möter Kroatien. Också 04.00 i morgonbitti när Colombia ställs mot Kongo. Där är det kommande dygnets fotbollsmatcher där i fotbolls-VM. Vi lämnar därmed dagens kalender. Det händer idag.

0: Helen Shapiro är alltså det där med låten Walking Back to Happiness. Ladda om. Just det, jag skulle prata med dig om det här med festivalsommar, tänkte jag, Kim.
1: Okej.
0: Okay. Ja, jag vet att du gillar att gå på konserter och sånt.
1: Ja.
0: Ja. Vad ska det då vara för musik?
1: Ja, men det är lite blandat. Alltså, som sagt, jag lyssnar på allt möjligt. Men det är mycket pop. Det är lite hiphop. Det beror på. Malmöfestivalen är ju sånt jag alltid går på.
0: Ja, men om jag definierar frågan lite närmare då. Alltså, vilken typ av musik är bäst live, skulle du säga?
1: Ja, men det... Alltså, jag vet faktiskt inte. Jag kan nog inte välja så. Utan det beror helt och hållet på hur... Ja, men artisten...
0: Men vad krävs för att du ska bli riktigt tagen då?
1: Jag tycker att artisten eller artisterna ska ha bra kontakt med publiken. Att det märks att de har kul på scen och att det känns som att de bjuder in publiken.
0: Vilken är den bästa konserten du har varit på?
1: Det är många, men jag skulle vilja säga Timbuktu.
0: Timbuktu?
1: Ja.
0: Här i Stortorget, eller vadå?
1: Ja.
0: Ja. Det är jättemycket folk där ju.
1: Väldigt mycket folk. Sen det lilla de spelade under XFM-festivalen förra året, så tyckte jag Norli och KKV. Det är ju så många som ska spela, så då får de inte lika mycket tid som om
0: men
1: det var.
0: Men får de spela en låt, va?
1: Ja, de hade väl ändå typ tre.
0: Ja, okej.
1: Okay. men det tyckte jag också var väldigt bra. För att det märktes att de... hade kul på scen och de... alltså så här, man kände sig inbjuden.
0: Ja. Men om du får välja helt fritt i hela världen, vilken artist skulle du vilja se?
1: Jag skulle vilja se NF, som är min favoritrappare.
0: Mm.
1: Det är som jag har på min bucket list.
0: NF?
1: Ja, det är hans initialer.
0: Aldrig hört, men han är hemskt gärna välkommen hit.
1: Ja.
0: Ja, vi skickar ut det som ett litet budskap. På sommaren finns det nämligen massvis med festivaler och spelningar och liknande ju. Imorgon tänkte jag att vi tar ett litet grepp på det i musiksvepet. Det vill säga när vi spelar de nya låtarna från veckan också. Då vi hade väl varit i den imorgon. Då är min plan att vi ska kunna i summeringsform berätta vilka spelningar, vilka festivaler och sånt som förekommer här i Skåne och även i Köpenhamnsområdet. Och mer om detta under morgondagen.
2: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Så är det, och här braskande nyheter. Det här är allra senaste nytt. Regissören och skådespelaren Staffan Westerberg har gått bort, bekräftar hans familj. Han är ju bland annat känd för tv-programmet Vilse i pannkakan på sin tid. Men var ju också inblandad i, ja, var Lillstrumpa och Syster Yster bland annat, som ju i min barndom var stort. Känner du till Staffan Westerberg?
8: Nej, inte så på rak arm.
5: Nej, från Vilse i pannkakan gjorde han ju barnprogram som ju nästan lite skrämde barnen.
8: Oj då.
5: Ja, på sin tid. Staffan Westerberg har gått ur tiden alltså, det bekräftar hans familj nu. Det är den senaste nyheten och den sista nyheten som vi hinner med i Malmö Direkt den här dagen. Vi ska nämligen runda av med Phil Collins idag, tänkte jag. Och så hoppas jag att du gör vårt sällskap även imorgon i det här programmet. Då ska det bli trädgårdssvepp med trädgårdsagneta. Kommer hit och botanisera bland klorofyllen. Vi ska få sportsvep. Imorgon ska du vara med.
8: Ja.
5: I sportsvepet och snacka lite sport tillsammans med Sport Jimmy. Vi ska presentera Malmö Direkt artist imorgon, och det är Lars Kristus, och dessutom ska jag botanisera i den nya delen av skivarkivet till det som vi kallar musiksvepet. Bland mycket annat under morgondagen. Men nu ska vi säga grattis då än en gång till veckans medlemsvinnare som i vår tävling blev Inga Lil och Mia med en skraplott. Och så bonuspriser till Lennart och till Madde. Vi säger stort grattis än en gång. Stevenson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard, också jag då, Peter Björkstrand var det som gjorde dig sällskap den här morgonen och förmiddagen. Tack för att du var här i studion, Kim, och höll ordning på mig.
8: Tack för att jag fick vara här.
5: Så hörs vi igen imorgon då. 07.00 då drar vi igång. Nu önskar vi en god fortsättning på denna tisdag. Lyssna vidare på Malmökanalen med massvis med radiounderhållning för resten av dagen. Och påminner om önskemusiken ikväll 19.30 från Lillanus fanklubb. Tack för sällskapet.

God middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet i Malmös närradio. Direktsändning tisdagen den 23 juni 2026, 11.30 till 14. Det är ju vår sändningstid, 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Kalle Härslöv är programledare med öppen telefon 040-120212. Hemsida skanepartiet.org, och där finns ju också hela boken om islam, den enda i hela världen, med en detaljerad uppställning över vad man måste göra för att få bort den här hemska vidskepelsen härifrån. Bankgiro 583-1748, 583-1748. Använd det så vi kan fortsätta att bemästra den situation som har uppkommit genom att Sveriges Radio TV aldrig har presenterat islam i dess helhet, med fruktansvärt djurplågeri, människoplågeri, könsstympningar. Ja, det är rent hemskt det som pågår och drivs igenom här med Socialdemokraterna i spetsen. De måste störtas. Vi hade en melodi över från igår. Det var The Girl from Ipanema med Los Indios Tabajaras.

Ja, där hörde vi The Girl from Ipanema i den version som Los Indios Tabajaras har åstadkommit. Och idag, eller ja, det var väl egentligen igår, men den här veckan i alla fall, så håller de ju på med den här politikerveckan ute i Östersjön, får man väl säga det. Det är det ju verkligen. Därför att ingen av dem tar upp hur vi ska komma bort ifrån islamiseringen. Ingen gör det. Och inget massmedium frågar om det heller. Det är ju en sån skandal så det liknar ingenting. Det kan ju vara en själv tänka efter. Hur många tecken på islam fanns det när man började skolan? Och hur många ser man nu i verkligheten och i massmedia? Och hur kommer det att gå när den trenden bara håller i sig? Hela samhället blir ju islamiserat med fruktansvärt djurplågeri, halalslakt utan bedövning till exempel. Människoplågeri med könsstympning av både pojkar och flickor och förstörelse av hela ekonomin genom ränteförbud. Det måste stoppas, och därför är det så viktigt att du lyssnar på Skånepartiet Malmös närradio, studerar boken om islam, särskilt sidorna 250-253, och är med här i debatten i den öppna telefonen 040-120212. Bluebells of Broadway, Doris Day.

Doris Day med The Bluebells of Broadway. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Och här ska vi strax höra Freddy Quinn med Och Signorina. Och Signorina. Och det är alltså Skånepartiet i Malmös närradio du lyssnar till, och vi sänder 11.30 till 14 måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, utom när Malmö kommunfullmäktige har sammanträde, då har de ju frekvensen.

Där hörde vi Fredrik Kvinn sjunga. Och du som själv vill önska artist ringer alltså 040 12 0212. Mo Bandy, Following the Feeling.

Mo Bandy med Following the Feeling. Ja, det är ju som jag nämnde när programmet började den 23 juni idag. Och det är ju egentligen midsommarafton. Det var alltid förr i tiden den 23 juni. Och det har de ju lagt om och frågan är om befolkningen är med på det. Att man på det viset ska göra de här viktiga dagarna mindre uppmärksammade. Midsommarafton tycker jag i alla fall det ska alltid vara den 23 juni och midsommardagen den 24. Ja, det kan man diskutera och det är mycket annat man kan diskutera också. Och det gör man ju här på den öppna telefonen 040 1202 12. De har alltså börjat Almedalsveckan nu. Men än så länge är det ingen som har nämnt någonting om islamiseringen där. Och det kommer de inte att göra heller de återstående dagarna. Och massmedia tar inte upp det. Utan det drivs av Socialdemokraterna. Och alla kan ju lägga märke till hur långt de redan har kommit. Och de som vill ha bevis på det, de kan gå in och titta i boken om islam. Det är säkert 20 sidor med bevis på hur Socialdemokraterna anstränger sig för att islamisera vårt samhälle. Men nu ska vi höra Siv Malmqvist med Sju vackra gossar.

Siv Malmqvist sjöng. Och det ska bli mer sång nu. Kate Almgrens med I en skyddad hamn.

I en skyddad hamn, Kate Almgrens orkester var det. Amris, den lever.

Den lever, Amris. Benny Anderssons orkester på en solskenspromenad.

Benny Anderssons orkester på en solskenspromenad. Ja, solskenspromenad är där inte så många som längtar efter som det brukar vara där, för att det är ju en hemsk värmebölja som nu har drabbat Europa och förmodligen också många andra delar utav världen. Hemskt är det, det är bara det att de talar ju inte om vad det beror på. Men våra lyssnare vet ju, det beror på att här är för många människor. Men det tar de inte upp i massmedia, därför att minskar man antalet människor, och det kan man ju göra med ekonomiska styrmedel, ja, då blir det ju också lägre antal exemplar utav tidningar och tv- och radiotittare och lyssnare. 12.02.12.

vilda djur och hela naturen drabbas utav människornas egen dumhet att inte göra något åt överbefolkningen. De inte ens berättar det. De tar ju inte upp det som är den verkliga orsaken i Sveriges Radio och TV. Och jag tror inte de gör det någon annanstans heller. Men hade vi haft TV och radio här uppdelat ungefär som det är i riksdagen på olika grupperingar, ja, då hade ju detta kommit fram. Och det är ju den viktigaste åtgärden för oss i Skånepartiet, det är att bryta upp Sveriges Radio och TV. Vi tvingas betala deras program över skattsedeln, men vi har inget inflytande överhuvudtaget. Vi lever i en massmediediktatur. Barbados ska nu framträda med varje gång jag ser dig.

Viggo Torriani med Santa Maria. Lilla Arnes orkester, jag har hört om en stad. Och det är en av de ganska få inspelningarna vi har här där det inte är någon sång med, utan det är en ren instrumental inspelning.

Ja, där får jag be om ursäkt. Det står faktiskt på CD-fördraget här att det är en instrumental inspelning. Men det hörde vi ju att det var fel. Jag har hört om en stad, Lill Arnes orkester var det. Och nu har vi nästa melodi på gång här. I'd Fight the World, Bobby Bear. Och du som själv vill önska melodi, du använder 040 12 02 12. Eller också skriver du det på en inbetalning, Bankgiro 583-1748. Skriv önskemelodin på där.

Bobby Bear var det med I'd Fight the World. Och efter den melodin kommer Hasse Andersson när regnet föll.

Hasse Andersson när regnet föll. Lynn Anderson, Stand by your man. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12.

0: Stand by your man, Lynn Anderson. Och nästa melodi heter Laddesvinge. Och det är Elisabeth Andreasson. Men först ska vi höra vem som väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej Kalle, det här är Helvi.
0: Hallå Helvi, välkommen
1: hej.
0: Hit.
1: Tack så mycket. Jag tänkte jag får passa på nu när det är så ledigt in hos dig. Det är lite ledsamt att det inte är fler som ringer.
0: Ja, jag tycker jag också det är tråkigt.
1: Ja, nu när man har chansen att komma ut och få säga vad man känner och tycker så här nära inför valet.
0: Ja, ja.
1: Folk måste väl ha lite synpunkter om det tycker jag.
0: Ja, jag ska säga att tyvärr brukar det vara så på somrarna. Och det börjar väl idag, eller kanske det börjar redan igår. Att när folk tar med sig så att de kan höra radio så går de ut och är i solen. Och sen så blir det inte att de ringer upp utan de hör på bara.
1: Och det, ja, det har jag inte ens tänkt. Ja, förlåt.
0: Nej, och det, jag tycker det är jättetråkigt. För det behövs melodiönskningar och det behövs lite samtal.
1: Ja, det har varit roligt och det är ett par damer som har ringt in, jag har hört så, någon som bor i Lund. Heter hon Astrid?
0: Ja.
1: Eller inte från Lund?
0: Nej, hon är inte från Lund, men jag vill inte säga var hon är ifrån. Men,
1: nej, det behöver du inte göra heller, men de är väldigt trevliga. Det är ett par damer som brukar ringa, de har ringt in och säger alla år ju. De har sina synpunkter på saker och ting, men det får man ju lov att ha.
0: Ja,
1: de är väldigt trevliga att höra på faktiskt. Jag tycker att de kan ju fortsätta att ringa.
0: Ja, det tycker jag också.
1: Ja, det är så mycket som händer i samhället som jag tycker det är så många förnuftiga människor som ringer in där och läser på och känner till saker och de berättar vad som händer där de bor och i omnejd och så. Det är intressant att höra.
0: Ja, visst är det där.
1: Ja. Nej, jag hade inte så jättemycket att säga. Jag skulle berätta en sak här som är förfärlig. Nu med tanke på att jag brinner för vården som de flesta kanske har förstått nu.
0: Ja.
1: Jag träffade en dam. Helt okänd för mig på gatan här i Malmö. Och ja, vi började språka med varandra. Vi stod och väntade på bussen båda två. Vi började språka med varandra och hon var väldigt ledsen. Och då sa jag till henne att så ledsen ut jag är. Jag hela mitt liv har slagit till spillror. Så, nej men vad säger du, sa jag. Och då kom vi in på vården. Då handlade det om att hennes man hade gått bort nu alldeles nyligen. Och han hade blivit så vanvårdad. Och det här är inget nytt. Ja, det är inget nytt för mig. Det är så, alltså det är så vanligt, förstår du. Så jag blev så fruktansvärt arg och ledsen samtidigt. Och hon berättade lite grann vad som hade hänt och hon ville inte tala om vilket hem han hade legat på för hon var rädd för repressalier. Men vad säger du? Ja, hon hade blivit hotad om hon gick ut och sa sig och så och sådär. Ja, så säger jag, det är förfärligt. Ja, tyvärr så här, det här är inget nytt för mig, det du berättar. Att jag kan bara konstatera att ytterligare en människa har trampats ner, alltså redan starka på folk som redan ligger. Nej, hon sa så, och det här påverkar hela familjen, vet du. Det är inte, om man inte själv har varit där och förstår vad det handlar om så är det inte så lätt. Det förstår jag också, men du vet, hon sa så här, ja. Jag är ju inte den mormor som jag har varit, säger barnbarnen. Nu är det en ledsen mormor som inte alls har lust att göra någonting. Alltså hon kände att hon har hela hennes liv slagit i spillror. Alltså han dog på något så fruktansvärt sätt, förstår du. Hon blev så illa behandlad. Och hon också. Ja, alltså jag kan bara beklaga, det är förfärligt. Och nu är det ju val. Nu är det val som du vet. Nu det närmar sig ju nu, Kalle.
0: Ja, ja.
1: Och nu hör man ju hur de lite tafatt börjar ta tag i det här med just med äldreomsorgen och ge vården på sjukhusen också och sådär. Men du, det är bara valfläsk. Alltihopa. Jag menar, detta har ju pågått i år ut och år in i decennier. Och nu står de och lovar som vanligt bot och bättring. Men det är, och så lyssna alla, det är bara valfläsk. Vi måste få bort sossarna härifrån Malmö åtminstone. Det är de som har ställt till alltihopa. Det är deras ansvar och deras fel. Men de, alltså det händer ju ingenting. Men jag tycker så här, att det de håller på med och det sätt man behandlar människor på, det skulle ju generera fängelse. Det är ju rent av kriminellt beteende. Och sen så sa ju Rolf så här en av de sista gångerna han ringde in. Det var efter jag hade ringt in då sista gången, så sa han, om inte jag hörde fel, Kalle, så tyckte jag han sa, ja men hon kan väl anmäla det. Alltså då menar han ju mig. Men jag menar, anmäla, vad ska man anmäla? Då folk anmäler till, du vet, till det är Lex Saura och det är Ivo. Det. Men det händer ingenting. Det är bara ett spel för gallerierna. En och en annan får upprättelse, men det är bara en droppe i havet. Ja, det är sossarna. De måste väck. Åtminstone här i Malmö, säger jag. För att här, de har ju gjort en undersökning, läste jag, som visar att äldreomsorgen, när de pratar om äldreomsorgen i Sverige, det sa jag nog sist vi pratades vid också. Där ligger Malmö, de är sämst i hela Sverige.
0: Ja, så.
1: Ja, det är de. Och sen får jag hem en tidning som heter Spaning. Jag vet inte om du får den, för det är en gratis tidning som alla seniorer får, tror jag.
0: Nej, det har jag aldrig sett.
1: Inte?
0: Nej,
1: det är kanske bara i Malmö då?
0: Ja, det är mycket möjligt.
1: Ja, och nu gav jag bort den till en väninna, för hon skulle ut och skriva om detta på nätet i alla fall. Hon har ju Facebook och sånt, och det har ju inte jag. Och där stod att, nu kommer jag inte ihåg hur exakt ordagrant, men det stod ju då att de äldre, om det var Malmö eller Sverige, hade det bästa av alla i alla länder, tror jag, någonting va. Alltså tänk, så sa hon att det var det värsta, så sa hon, det ska jag gå in och skriva om. Så sa, vad ska du då skriva? Jo, då ska jag skriva och fråga om de menar våldtäkterna i hemtjänsten eller om de menar vanvården på hemmen. Ja, gör det, sa jag. Så hon ska göra det i alla fall. Ja, det är förfärligt.
0: Ja, men det, jag tycker ändå det är konstigt att om det som du skriver överlag, alltså det är generellt, det är allmängiltigt att det är som du nu beskriver, så skulle det varit ute mycket mer i massmedia än vad det är.
1: Nej. Det finns en anledning till att inte, alltså det finns någonting som heter, vet du vad så kallar, men jag berättar det för de som inte känner till det. Vi har någonting som heter tystnadskultur i det här landet. Det är ingen demokrati vi lever i. För här vågar inte folk säga sanningen. Alltså nu tänker jag alla som arbetar inom vården. Det finns ju massor med fantastiska människor där som verkligen brinner. Alltså riktiga eldsjälar, du vet, som älskar att arbeta med de äldre och gör ett fantastiskt jobb. De är alldeles för få. De håller på att slita ut sig. Och sen är det ju, så tar man ju in fel folk för att man inte har tillräckligt med folk. Men det är handplockat från gatan. Det är med, man kollar inte ens upp deras brottsregister och sånt, du vet. De är ju kriminella. Det är massor med invandrare där som inte har någon utbildning eller kunskaper eller någonting. Om du bara visste. Och det är ju enhetschefer på de här boendena. De vet ju detta. Ja? Och vem är det som anställer enhetscheferna på boendena? Ja, det är ju kommunen. Det vet vi ju vem det är. Det är sossarna. Det har du ju vård och omsorg. Där sitter en som heter Anders Rubin på vård och omsorg. Han har jag pratat med. Han bara skakar på huvudet. Han vill inte prata. De springer precis som när Nils Littorin går ut och jagar dem. Så är det de som har synpunkter på det och säger så här. Ja, men han är ju hemsk. Han bara jagar politikerna. Ja, men det är väl bra, säger jag. Det är ju den enda som vågar göra det. Han gör ju någonting. Han försöker ju få krama ur dem sanningen. Den äckliga sanningen om hur de bär sig åt. Så att folk får veta. Men att inte folk förstår det.
0: Ja, men jag får bara säga det. Att alltså, jag har ju de sista 10 åren. Det är klart att jag har närstående som har varit äldre och så har de till slut gått bort. Men den beskrivning du nu presenterar, det har inte hjälpt dem. De har inte haft det på det viset. Alltså du säger precis som om det är allmängiltigt, så är det överallt. Utan det är ju konstigt i så fall, för att då skulle jag... Ja, vad sa du?
1: Ja, då ber jag om ursäkt om jag har uttryckt mig på det sättet att det gäller... Naturligtvis gäller inte alla och överallt. Men majoriteten av boendena här i Sverige, äldreomsorgen, nu står det stilla igen här. Alltså de här, det finns ju olika sorters boende. Du har demensboende och sen har du särskilt boende. Men idag blandar de ju både de som inte har demens och demenssjuka. För det är ju ont om platser och så.
0: Ja, men det mest vanliga är väl ändå att människorna som behöver detta, de bor i sina tidigare bostäder och de bor kvar där. Och så kommer där som kommunen organiserar, ja.
1: Mm.
0: Och det kan bli, när det då blir för mycket så tar de upp och då är det väl en chef med och någon andra. Och så har de ett möte och så bestämmer de om de ska gå vidare så eller om personen ska in på ett boende.
1: Ja, det är ju, du pratar om biståndshandläggare. Jag känner till allt det där och det är ju så att jag träffar ju en och en annan som säger, och jag är ju väldigt involverad i politiken idag. Där är ju en och en annan man träffar som säger, när vi pratar om just vården då, pratar med de äldre så säger de då kanske, ja min man eller min fru eller vem det nu är som har hamnat på ett sånt särskilt boende eller som behöver hemtjänst, har det hur bra som helst och är jättenöjd och så, ja men det är ju jättebra, det är jag glad för. Det är bara att gratulera, men jag säger det, ja men det är ju du och kanske någon till va? Men det gäller ju, men alla de andra Kalle som inte får den skötseln de ska ha. Alltså jag har sett så mycket i boendena också. Det har varit bra en gång i tiden, eller bättre skulle jag vilja säga. Men idag är det ju förfärligt. De jobbar på minuter. De hinner inte med. De har folk som går och, alltså de skäller ju som korpar. Jag vet inte en gammal som inte har blivit bestulen i sina hem av de jag har pratat med, som har hemtjänsten. Och det betyder ju inte att alla som jobbar inne i hemtjänsten är rotna. Absolut inte. Det finns fantastiska människor som jobbar i detta och sköter det och är jätteduktiga. Men de är för få och det är alldeles för mycket. Majoriteten är inte bra, det kan jag säga dig rakt av. Jag ska inte in på ett hem någons, aldrig i livet. Jag brukar säga att jag ska dö hemma. Jag ska inte in, jag ska inte ha någon hemtjänst heller. Och det kommer att bli mycket, mycket värre. De drar in på boendena, det heter att de ska bygga fler boenden, ja visst. Det stämmer inte för de vill, vad de vill det är att de... de gamla ska sitta hemma och bli skötta hemifrån dem med hemtjänst och så. Men det finns ju inget folk. De jag träffar folk som sitter hemma och gråter. Och är så ledsna så jag vill hellre in på ett hem än sitta så här. Och det kommer olika människor hela tiden, hela tiden. Och ja. De har inte tid med dem. Och de har egna mediciner. Sen låser de in mediciner som är likadana som ska vara inlåsta. Och de felmedicinerar. Och det, ja. Nej, jag tycker det är vidrigt som man behandlar sjuka och gamla här i Sverige idag. Det är en prioriteringsfråga. Men då får jag komma tillbaka till det jag sa där. Det handlar om tystnadskultur, Kalle. Alltså, de som arbetar inom vården idag, jag pratar ju med dem också. Där är många som slutar, för de orkar inte med det och se och göra det som händer i vården. Och frågar du mig, det säger jag till dem också, men vad bra, jag förstår dig. För att de som jobbar kvar i vården och ser sina arbetskamrater bete sig på detta sättet och inte agerar och anmäler, de är lika skyldiga i mina ögon. Precis lika skyldiga. Och alltså, jag skulle kunna berätta saker för dig, men då skulle jag vilja ta personligen med dig i så fall som jag inte vill gå ut med. För jag vill inte hänga ut människor med namn och sådär. Men om du fladdrar på dina arbetskamrater i vården, så åker du ut. Ingen vågar anmäla. Det är jag själv på grått papper. Och sen får du aldrig ett jobb inom vården mer. Så ser det ut. Kollektiv bestraffning.
0: Ja, men jag tycker ändå att då borde det ju ändå vara många fler utav de berörda eller deras anhöriga som hör av sig till massmedia. Och det är klart att det kräver då lite grann, men det är ju en anledning till att det är så bra här med den öppna telefonen, för det är bra att ringa hit då.
1: Precis.
0: Ja, och är det då ledet så ja, då kommer man ju ut och når.
1: Absolut. Här har de chansen, absolut. Men då ska veta en sak också när det gäller att anmäla. Många, alltså jag har berättat för dig tidigare, men nu är det tag sen så jag kanske kan ta det igen. Alltså många, du vet, det är väldigt, väldigt många anhöriga som själv vårdar sina sjuka i vården. Alltså de vårdar dem i vården, det låter inte klokt men så är det. De vågar inte släppa den gamla i händerna på vården inne på vissa av de här boendena. Och går ut, alltså folk som går ut och läser det vet precis vad jag pratar om. Och sen är det, och hade alla de som vårdar själv idag, alltså anhöriga som hjälper till i vården. Det kan vara i hemtjänsten också och ute på de äldreboendena. Om alla de skulle lägga ner sitt arbete idag, säg. Då fick de klappa ihop vården imorgon. Så illa är det. Anhöriga sparar in miljarder genom att själv vårda sina egna i vården. Och sen är det de som vårdar dem alltså, som inte vågar, som har anhöriga som har så stort vårdbehov så de klarar inte av att ha dem hemma. Och så går de då till det här boendet där deras man eller fru eller vem det nu är ligger, sitter och vårdar dem där. Och när de ser, för det gör de, när de ser att de inte får den vården de ska ha, dålig mat, dålig omsorg, ingen social kontakt, alltså så, då vågar den anhöriga inte anmäla det. För de är rädda att, för det har hänt alltså ett flertal gånger att den sjuke, den boende, för att ta smällen, alltså att de bör sig illa ut mot den sjuke. För att straffa den anhöriga som har vågat drista sig till att anmäla. Alltså det är så äckligt hur det går till, Kalle. Jag har sett det. Jag vet det. Jag har sett jättemycket. Jag har sett varje dag i flera år hur det går till. Och jag pratar med så många anhöriga. Tro mig. Då kan man kan gå ut på nätet. Du kan gå ut på nätet och skriva på Google. Kan du skriva vanvård, till exempel vanvården i äldreomsorgen. Så får du läsa hur mycket som helst som anhöriga har skrivit. Men det är oftast efter deras sjuka har gått bort. Det är inte förrän de har avlidit då som de vågar gå ut och säga som nej. Då deras liv är helt fördärvade. De lever i ett helvete, säger de. De har hamnat i helvetet, säger de. De trodde inte att det fungerade på detta viset i svenska vården. Det är fruktansvärt. Tro mig. Jag står inte och hittar på eller överdriver på något vis. Tvärtom, underdriver. Det är fruktansvärt. Det står det hur mycket som helst på nätet att läsa om detta om man vill. Ja, vad ska man säga? Ja, Sverige. Ska vi ha det så i Sverige?
0: Man ska
1: är det tacken för stackars människor? Är det tacken för... Ska de inte få ett, de här sista åren i sitt liv en värdig vård, mänsklig... En omtanke och kärlek och ömhet och åtminstone en vård värdig en människa utan det ska sluta sina liv på detta tragiska sätt. Människor som, du kan tänka dig människor i alla samhällsklasser. Det är ju inte bara Svensson och Persson eller någon som har haft ett så kallat vanligt knägarjobb, utan det är ju i alla positioner. Där har jag sett, det är läkare och det är alla möjliga. När de inte har anhöriga som tar hand om. Det är utan pardon. Det är, de behandlar alla likadant. Ja. Sen kan jag bara gratulera de som har haft någon inne som säger ja, men vi var på ett ställe och där var det jättebra. Och det finns också, men alldeles för få. Ja, detta skulle jag kunna prata om hur länge som helst och hur mycket som helst. Men som sagt, vissa saker kan jag inte ta upp där utan att, för då måste man liksom lämna ut var, när och hur och vem och så. Och det vill jag inte, för jag vill inte hänga ut någon. Så är det.
0: Nej, du vet, det är ju så att om du skulle nämna en namn här som är identifierbara, så ja, då måste jag kontakta den personen också. För att höra berättelsen från
1: dig. Det är mer att det jag säger är sant.
0: Ja,
1: så,
0: ja. Ja just det. Och det.
1: Ska jag ju i så fall be den personen jag vill prata om jag får lov att göra det. Så jag gör inte det. Det är inte varken rätt eller lagligt att göra så. Så jag kommer inte att göra det. Men att jag pratar nu rent generellt om vad som händer på olika boenden. Jag tänker inte nämna namn på varken på boende eller då som sagt personer. Det gör jag inte. Så det kanske blir svårt för folk att ta in att det här händer. Det verkligen är det verkligen. Så, ja, men gå själv och undersök det.
0: Ja, alltså jag kan då bara säga för min egen del att jag har ju naturligtvis genom livet haft närstående som har varit i den situationen att de har behövt vård. Men, där har inte det inträffat som du beskriver nu. Utan det har...
1: Är det länge sen?
0: Ja, det är klart att det är det ju.
1: Ja.
0: Det är det ju.
1: För det har ju blivit värre med åren. Du vet, mycket av detta kom ju också med invandringen. Va? Alltså det finns ju två anledningar som jag ser det. Dels är det ju detta att vi blir ju äldre och äldre. Vi blir ju gamla här. Och folk lever ju ända fram till de är 100 år idag ju, många. Och då fordras det ju fler och fler platser. Och fler platser betyder ju också att man behöver fler och fler personal. Och det har man inte. Och vad gör man då? Jo, man sätter in de arbetslösa. Invandrare ser mycket mörka där från Afrika. Alltså svarta kvinnor och män. Och det är från Eritrea och en del är från Somalia och redan. Och sen är det en del från... Asiater redan då, de brukar ju vara bra. Men har de ingen utbildning så... alltså... våldtäkter och förnedring och felmedicineringar och vanvård och... Nej. Kalle. Det är för många gamla nu där de reder inte ut. Och sen så ser det ju också bra ut i de här, du vet, de går ju ut med att vi har så lite arbetslöshet här nu i Malmö och så. Ja, vem är det som, men vad får de för jobb? Migranterna. Jo, sätt dem på de gamla, det är inte så noga. In med dem där. De behandlas ändå som sopor, det är väl inte så noga. Ja, det är så jag ser på det, Kalle. Det låter rått och hemskt, men det är så jag ser det. Det är min personliga åsikt. Jag blir så arg. Och jag blir så fruktansvärt ledsen när jag ser dessa människor behandlas på detta sättet. Och jag är så glad att inte min mamma och pappa finns längre och behöver uppleva detta då. Och sen har du också det att idag är det inte så... lika vanligt att man tar hand om sina egna hemma. Du vet, om man har hemtjänst, då är det ju nästan... Då måste man ju nästan ha anhöriga för att det ska fungera fullt ut eller så bra som möjligt. Och det är ju inte alla som har anhöriga idag. Du vet, folk blir så gamla och deras barn kommer ju, om man är 100 år så har man kanske barn som är 70-80 år. De lever kanske inte. Eller orkar inte på grund av andra orsaker. Och sen är det här att vi flyger och flyttar mer än vad man gjorde förr i tiden och tar arbeten i andra länder och andra städer och det är långa avstånd mellan oss så man hinner inte och sådär. Så att det är många olika orsaker ju. Det är mycket som spelar in varför det ser ut som det gör. Men att de som sitter ensamma hemma, jag kan bara säga där jag bor. Kanske inte speciellt i mitt hus men i området. Där är ju folk som har hemtjänst och vissa säger att ja, de är jätterara de som kommer till mig. Men det är ju människor som oftast är klara i huvudet och sen kan de säga ja, och sen har jag ju då en son eller dotter eller vad det nu är som kommer flera gånger i veckan och kollar upp så allting är bra och sådär. Men det är ju långt ifrån alla som har det.
0: Nej, men då tycker jag att alla som är i en sån situation borde göra precis som du och ringa hit här och berätta för allmänheten.
1: Absolut!
0: Ja.
1: Här har de en alldeles utmärkt tillfälle att få göra sig hörda. Man kan vara anonym, man kan gå in och berätta vad man har varit med om. Och man kan också, sen finns det ju, du vet, man kan ju söka hjälp. Och få hjälp. Och då skulle jag vilja rekommendera att man tar via kanske kyrkan, diakonisser och så va. De kan vara väldigt hjälpsamma. För att jag kan tyvärr inte rekommendera de här anhörigkonsulterna som de har. För de gör ingenting. De fungerar lite som en psykolog och säger att jag hade, jag var hemskt, jag var synd. Och, tyvärr då, jag kan faktiskt inte hjälpa dig. Vad har de för nytta? Det är ju människor som efter den avlidna, både i livet och när de har avlidit, behöver praktisk hjälp med olika saker. Och vet, när de är då så mer så dåligt och blivit utsatta för så traumatiska upplevelser, alltså de är helt traumatiserade själv, ja, då orkar man inte själv anmäla. Man orkar inte ta itu med allt vad det innebär. Och du vet du ju hur det ser ut med pappersexercis och ta kontakt med olika myndigheter och sånt. Det handlar ju bara att trötta ut den som anmäler. Du kommer ingen vart. Det här är ingen demokrati i Sverige längre. Det är en demokratur. Det är förfärligt. Du får ingen hjälp någonstans. Alltså, man håller på att riva håret ur hårrötterna. Det är så många som kommer till mig och kan inte du hjälpa mig med sig? Och kan, jag känner mig som rena Moder Teresa ibland. Jag hjälper så många jag kan, men jag är själv upp i åren och har mina problem. Alla har ju sett, du vet. Nej, det är hemskt. För vi vet alla när vi går ut idag, vi träffar folk på gatan. Folk är inte glada och lyckliga längre. Jag satt inne i parken där, i Slottsparken igår på en bänk. Jag går ut så mycket jag hinner och kan och njuter av sommarvädret nu. Den är så kort, det är ju så kort tid. Och satt där och njöt och då kom den dam och satte sig hos mig på bänken där. Och var väl i min ålder någonstans då, 70 plus. Och nej, hon sa det att hon hade ingen hemtjänst. Jag frågade henne, bor du här? Ja, hon bodde i samma område som jag. Ja, så sa jag, för du verkar ju pigg och frisk. Man kan, som det ser ut i alla fall. Ja, sa hon, jag är så glad att jag är klar i huvudet att jag kan gå, sa hon. Ja, då känner du som jag. Då brukar jag känna när jag vaknar på morgonen och säger, tack gode Gud att jag får vara klar i huvudet och att benen rör på sig. Ja, när jag sa, sa hon, har du haft hemtjänst eller har du hemtjänst? Och jag frågar, vet jag, känner folk på pulsen? Ja, därför vet jag. Jag pratade med hundratals människor i den här stan. Nej, jag har inte det. Hon hade, om hon hade någon son och kanske eventuellt en dotter också, för det var ett par stycken som kom och hjälpte henne. Men det var ju mer sådana här praktiska saker, du vet, som kanske man behöver lite manskraft till, som inte hon klarar av riktigt. För man blir ju svagare med åldern såklart. Men annars så klarade hon sig själv. Nej, jag ska inte ha någon hemtjänst, sa hon. Absolut inte. Och då frågar ju jag. Jag vet ju varför. Men då frågar jag. Nej, hur kan det komma sig? Ja, men det vet du väl hur det fungerar. Hur det ser ut. Och sen börjar vi, vet du. Och min granne. Och den där. Och den där. Jag får bara höra sån skit hela tiden. Sen träffar jag en och en annan som säger, men jag som tycker att det är bra. Men jag träffar också de som säger, ja men till exempel min man eller min fru har det jättebra där på det boendet. Och de är så rara och snälla och så. Sen efter de har avlidit då, sen har, nu är det ju inte jättemånga, men det är ändå en handfull människor som efteråt har kommit och sagt, man, jag vill ju inte säga något, men det var ju förfärligt. Jag är så glad att hon eller han då är borta och slipper lida mer. Det är sånt jag hör. Hela tiden, hela tiden. Och jag frågar, för jag är nyfiken. Jag vill veta. För jag kommer inte att hålla käft, förstår du. Jag kommer att kämpa för att vi ska få en bättre vård för våra gamla människor så länge jag lever och orkar, Kalle. Och jag hoppas att många följer med mig och att våga, jag säger, våga vägra hålla käften. Våga vägra tystnadskultur. Gå ut till Carl Herslov i radion och berätta vad ni har varit med om. Ni behöver inte lämna ut namn och platser och sånt. Det ska man inte göra. Men berätta vad ni själva har varit med om och sett. Det tycker man ska, för det är också lite hjälp. Det är en fantastisk möjlighet man har att komma ut och få prata i en radio som är din. Det finns ju bara din ju.
0: Ja, jag vet inte. Det finns kanske fler. Det är möjligt.
1: Men... Nej, det menar du då?
2: Nej. Sveriges Radio.
0: Ja,
2: där de ska, där du får uppleva skonummer och fortnummer och allting och berätta vad du ska prata om. Ja, här, du ska kritisera vården. Ja, tyvärr då. Vi har inte fler plats och tid om för dig här nu. Du kommer inte ut.
0: Du har försökt.
2: Ja, du kommer inte ut.
0: Nej,
2: det har jag gjort flertal gånger när det gällt olika ämnen som, sånt som har varit besvärliga för såseriet, förstår du. Mm. Sånt som de inte vill att, sånt som ska mörkas, som man inte vill att allmänheten ska få veta. Absolut. Jag har hört flera människor säga samma sak. Ja, men gå ut och ring in där och säg och så, eller gå och skriv någonting på Sydsvenskan eller någonstans som inte passar deras agenda. Då tror inte de tar upp den. Är det demokrati och yttrandefrihet? Va? Nej, Kalle. Det var den när jag först hörde dig på radion då, när Skånepartiet, och du sa de bevingade orden. Befria Skåne, Skåneland. Åh, vad lycklig jag blev i hjärtat. Jag tänkte, tänk om det hade varit möjligt.
0: Ja,
2: tänk
0: det,
2: om det hade varit möjligt.
0: Jo, det är klart att
2: Skåne då.
0: Det hade klart att det varit och är möjligt. Det, självklart är det så. Där är kanske någon som säger att det här var ett långt samtal, och då säger jag att ja, men det kan vara så ibland när det inte är så många som ringer. Därför att om man ser efter hur länge du har varit ute på radion, så blir det ändå inte så mycket om man tänker sig att andra istället hade använt den tiden, så den ändå gått ut i prat.
2: Nej, jag skulle precis, att, du tog orden om munt, men jag skulle precis just nu säga att nu har jag varit ute länge igen. Men det är ju också med anledning av det du säger att igår hade du ingen som, du hade en som ringde in igår. Och sen hade du, och sen hittills har det inte varit någon mer än jag som har ringt in. Och då tänker jag, men då snår jag lite tid här för jag har så mycket att berätta.
0: Ja visst, jo visst, det går bra.
2: Ja, men sen kan du vara andra gånger som de flaggar på här, både den ena och den andra vill ut, och då kommer ju inte jag att ta upp så mycket tid. Då får man ju lämna lite tid åt andra också.
0: Ja, ja.
2: Så att... men som sagt, jag har pratat länge nu, har jag gjort.
0: Ja, nej, men jag tycker ändå att det är väl ändå en bra möjlighet att bara kunna ta telefonen och ringa. Och är det inte upptaget, ja, då kommer man ut över radion.
2: Ja, det är fantastiskt.
0: Ja, jämfört med att hålla på och skriva insändare och så i tidningarna.
2: Ja, ja. Den möjligheten finns inte någon annanstans. Jag tycker det är lite synd att inte folk...
0: Ja,
2: den chansen. Men sen kan det ju vara olika anledningar också till att man inte vill ut på raden. Alla är kanske inte så frispråkiga som en annan. Eller,
0: nej,
2: ja, man vågar, man vill gärna, men man kanske inte vågar riktigt. Eller man vet inte riktigt vad man ska. Man skulle vilja prata, man blir lite nervös kanske.
0: Ja.
2: Men det lossnar, det är bara Kalle, du kan ju avväpna dem ju. Det är väl bara att ringa in och snacka, sen löser det sig av sig själv. Eller hur?

0: de kan ju ringa in, både de som har haft det, som tycker de har, det har fungerat bra, att det har varit bra ställen. Det kan också vara intressant att höra.
1: Ja,
0: just
1: det.
0: Och det är roligt att höra, blir jag bara glad av att höra. Men för mig är det ju såklart mer angeläget att få höra om de som inte, där det inte har fungerat. För det är ju sådana, det är sånt jag vill veta för att kunna gå vidare i den hjälpen jag vill ge.
1: Ja, just det.
0: Ja. Men då Kalle, nu så ska jag själv iväg här snart. Men du, så här nu innan vi slutar då, så skulle jag vilja säga att idag är det ju tisdag. Och då sänder Malmölistan radio mellan 18 och 19 ikväll. Då är Nils Littorin där och pratar. Så mellan 18 och 19 på samma kanal som din, 89,2, idag är det Nils Littorin.
1: Ja.
0: Och sen imorgon så ska de stå... för de som bor på Värnhem är det bra ju, men dyk gärna upp där, för då står de där klockan, de ska stå, jag vet inte om det var vid själva den här busstationen där pressbyrån ligger eller om det var vid ICA-butiken där, men det ser man nu, de står ju med sina gula västar som det står Malmölistan på. Men det är i alla fall imorgon och det är klockan 19 på kvällen, så står de på Värnhem.
1: Ja.
0: Brukar en timme drygt. Så att ta gärna chansen att gå och prata med Nils. Han är inte farlig på något vis, tvärtom. Han är väldigt, väldigt trevlig att prata med, lugn och fin och aldrig, som sagt, en enkel kille med båda fötterna på jorden skulle jag vilja säga. Och han tar allas oro och allt vad de har att säga på största allvar. Och han kan prata med alla. Han tycker också att man bara en får tycka som den vill. Men man kan alltid ha en dialog. Man behöver visst inte tycka samma.
1: Nej.
0: Nej.
1: Då behöver vi alla kommer ihåg det, och om de har möjlighet så att komma dit, alltså imorgon onsdag 19 i Värnhem.
0: Vid Värnhem, ja. Ja.
1: Och så när man kommer fram så ser man ju att det är folk någonstans när man går dit där.
0: Ja, precis. Och sen kommer han, väl du ringa honom som vanligt på torsdag.
1: Ja, ja.
0: Och då kan han väl lämna ut information själv om var han står sen de dagarna.
1: Ja, visst. Det, ja.
0: Och sedan så tror jag de ska ha lite uppehåll där i juli månad. Så det är så många som går på semester och så nu, du vet.
1: Ja, men inte vi. Vi känner precis som vanligt hela sommaren igenom.
0: Ja, och jag kommer precis som vanligt.
1: Ja.
0: Även om jag har semester. Jag lovar.
1: Ja. Ja, men det är bra, Helvi.
0: Men du, jag skickar in ett par hundralappar till dig idag. Jag ska betala mina räkningar då, så det kommer en liten slant till dig också.
1: Tackar för det.
0: Som tack för att du spelar min musik.
1: Ja, tack. Jag ska skriva önskemelodi också när du ändå skickar in.
0: Ja, men det kan jag göra.
1: Ja.
0: Ja?
1: Tack för det, Helvi.
0: Tack, ja, tack själv, Kalle, och ha det så fint.
1: Detsamma. Tack. Ja. Hej. Ja, det tackar vi Helvi för, och hon önskade Lyckliga gatan. Den ska komma, men det, där är en annan melodi före här. Och den heter Laddesvinge. Det är Elisabeth Andreasson

Elisabeth Andreasson med Ladde Svinge. Helvi önskade Lyckliga gatan. Här lyssnar vi till den.

Anna-Lena Löfgren, Lyckliga gatan, önskad av Helvi. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 0212 mellan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Så ska vi gå vidare med Ray Anthony. Ray Anthony ska framföra True Blue Lou.

0: True Blue Lou, hörde vi där. Ray Anthony. Och nu väntar nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå, ja. Det var Rolf.
0: Ja, välkommen hit, Rolf.
1: Tack så mycket. Jo, jag tänkte på dig. Vad frågan uppringar. Hon nämnde mitt namn så tänkte jag. För jag har inte lyssnat nu på ett par dagar. Men jag hörde precis då jag släppte på radion. Men hon nämnde mitt namn och att hon tyckte att jag hade sagt att hon skulle anmäla det.
0: Nej, det hörde jag ingenting om.
1: Ja, men det är samma. Men det gör ingenting. Men om man säger någonting sådant, även om det är inomhus på ett vårdinrättning eller vad det är, så ska man väl anmäla det och försöka stoppa en misshandel. Oavsett hur grov den är, för man kan inte stå och titta på det och sen ringa till Kalle och säga att man...
0: Nej, men det, ursäkta jag avbryter dig, men det har jag inte något minne av att hon sa någonting om här, att det pågick någon misshandel eller i den stilen. För det vet hon ju om att jag kan inte åtgärda det här, utan det får man göra där när det sker på något annat sätt.
1: Ja, det är det jag menar. Det är för man den som säger en misshandel, sen om det är ute på stan, så får man försöka ingripa. Det är för stopp, och sen får man givetvis ringa polisen så fort man kan ju. Men man måste försöka avbryta så kvittar det var det. Va? Och sen pratar man mycket om de här vårdinrättningarna och så. Men är det privat eller är det generellt på kommunens? Eller hur ligger det till där? För att man kan inte säga att alla sådana här... De sa det flera gånger också. Nu, att det är inte alla som... Men det gjorde de ju inte sist. Va? Men jag tycker ändå att man kan väl... Så kom gå ut med de företag som har vårdinrättningar och sådant som säger att de här är inte bra, va? Så att det tycker jag, man måste säga det ligger med deras vinstintresse att man ska ha så lite personal som möjligt och kanske så okunnig personal också, va? För att bara de tjänar mer pengar i privata så jag tycker det är lite fel också att ha privat vård. För att det är mycket pengarna som glimmar här i ögonen på dem.
0: Nej, men alltså det är ju konkurrens som gör det att om det är övernormal vinst så är det ju många andra som går in och försöker vara med där. Ja. Är det inte det utan att det är bara hårt slit och knappt något betalt, ja då är det ju inte någon annan som vill vara med och göra någonting. Men däremot vill jag framhålla dig en gång till eftersom du sa du kom in och hörde, du hörde inte hela. Men jag säger då en gång till alla här nu att jag kan inte tillåta att någon nämns här utav dem det gäller. Därför att i så fall är jag skyldig att kontakta dem så att de får ge sin version. Och då blir det för omständligt.
1: Ja, men man behöver inte gå till radion och säga det, för det kan man ju anmäla ändå, polisanmäla.
0: Ja, visst är det.
1: Det är inte så att man måste gå ut och prata det i radion.
0: Nej, ursäkta då att jag inte sa det så tydligt att man kan göra som du säger och polisanmäla och så, men ja. Går man ut med det här på radion så kommer jag att avbryta det direkt. Därför att annars blir jag skyldig att ringa den som blir nämnd så att den versionen också får komma fram på radion. Och då, det blir för omständigt. Jag klarar inte av att se ju
1: sköta programmet på det viset. Därför tycker jag det är bättre. Men säger man någonting sådant så kan man ju säga att och sen ska man kanske inte säga namnen på de här. Men om det, hon kan gärna berätta om det bara är kommunala som är så dåliga eller det är bara det privata. Eller för hon har tydligen jobbat på olika ställen, vad jag förstår. Så att men jag ska titta på när en kollega misshandlar en annan. Det hade jag aldrig kunnat göra, så att även om man var uppe i åldern så fick man kanske ta en lösning själv kanske innan man fick upp på den här misshandeln. Så det tycker jag i alla fall att det är viktigt och det är likadant i hela samhället. Så ställer vi inte upp för varandra och försöker få slut på allt det här som händer på gator och torg. Då får vi skylla oss själva. Alltså.
0: Har du själv sett någon misshandel så som du beskriver?
1: Många gånger.
0: Sett?
1: Sett, ja. Jag har ingripit många gånger, Kalle.
0: Ja, så?
1: Ja, för fasingen. Så att, Men det är inga problem med det. Va? Och skulle jag ta alla de hoten jag har fått på mig så skulle jag inte levt idag. Kan. Men det bryr jag mig inte om. Men då börjar man komma upp lite i åldern så man är ju kanske inte så rask i nävarna längre. Men att man får liksom ingripa och så, det tycker man, det är en skyldighet. Om man säger att det är en annan person som blir illa.
0: Ja.
1: Så att om det är på arbetsplats eller vad det är, får man gå in och säga till dem att ta upp med det. Alltså. Det tycker jag i alla fall. Men nej, det var bara liksom berätta liksom om.
0: Ja, och då får du själv säga någon önskemelodi idag.
1: Ja, kan man älska någon på avstånd med vikingarna?
0: Ja.
1: Jag tror du har i alla fall spelat, men det kan man inte hitta det. Men ta någonting, ska du hitta något till den så får du ta något annat med vikingarna.
0: Ja, jo då, vi har ju jättemycket med vikingarna.
1: Ja, jag vet, de har spelat in mycket skivor och gazettband och allt vad det heter.
0: Ja.
1: Så att, ja. Men annars har jag inte hört så mycket på det, Kalle. Det har jag var inne så var det ju här med EU. Nu får du väl en ny premiärminister i Storbritannien. Det var det vi hade uppe då. Var han avgår eller den här Stramer eller vad han heter.
0: Ja, just det. Det går undan där.
1: Det går undan där, ja. Och den han är väl lite mer EU-vänlig kanske, den som ska träda till där.
0: Ja.
1: Men
0: ja, det var du som var så negativ mot EU.
1: Ja, jag är väldigt negativ mot det. Det kan jag säga det.
0: Ja, så.
1: Du läste upp några artiklar från Sydsvenskan den dagen. Det var någon gång i förra veckan. Men och då tog du upp att handels hade gått ner i Storbritannien med 4% och BNP hade funkat med en del procent. Men du tog inte upp vad det kostar i. Jag tror de har ungefär 200 000 någon som sitter i EU-parlamentet i månaden. De har bra betalt, Kalle.
0: Nej, det är ingen kostnad i det stora hela.
1: Nej, det är inte.
0: Nej.
1: Då skulle jag gärna vilja se dem.
0: Ja,
1: Nej,
0: alltså du får slå ut det på hela området och hela den befolkning som ingår, så ser du att det är mycket mindre än om du tar Stockholms läns landsting, vad de politikerna har där räknat på landstinget. Så det är mycket, mycket lite. Utan det viktiga...
1: Ja, men jag försvarar inte heller stora politikerlöner eller tjänstemannalöner. Och att, men jag menar som nu det här med vården, hon nämnde någon S-politiker som var hade hand om det här med vård och sånt. Så. Men jag menar då får de ju åka ut och titta och kanske ringa anhöriga och fråga hur ser ni på det eller gå ut och fråga folk hur. Och då känns det med någon som sitter där uppe hela dagen på statskontoret. Och det är de som ska åka ut och kolla upp så det verkligen... De gör vad de ska.
0: Ja, visst.
1: Och besöka sådana här vårdinrättningar. Och annars så blir det ingen ordning på det. Men om man bara liksom låter dem ta över så... Och sen så får det gå hur du vill. Alltså. Men nej, det ska vara riktig kontroll på dem. Alla både kommunala och det. Och så minst undersköterskeutbildning på dem. Och så ska de kunna tala svenska. Det är väl två grejer som är viktiga. Ah,
0: ja,
1: nu ska jag
0: ut och
1: bli lite långrandig, men tack så mycket.
0: Ja, tack själv. Ja, då tackar vi Rolf för det och låter Carl Anton framträda här med vals från Södra Bergen.

målarens tavla är vatten och luft och ljus. Ibland blir det lite grå kalligrafik. Där har du gamla stan med alla slussens plan. Och där är gruppen på hästen, det är Karl Johan förresten. Där lyser vattnet blått och

mitt i Kungens trädgård står Karl den tolfte och pekar mot Djurgårdens ekar. Och har du något förstånd så ta en liten rond, för ser du

0: Vals från Södra Bergen, Carl Anton. Och då har vi nästa samtal på 120212. Hallå, hallå, ja.
1: Hej, Astrid.
0: Välkommen hit, Astrid.
1: Ja, jag vet inte, hittade du skivan?
0: Nej, jag har inte hunnit leta ännu, men jag tror vi har den.
1: Jag har skickat in ett bidrag till dig före midsommar, men jag har inte hört att du har sagt
0: något. Nej, jag sa det var något på väg, men jag har inte tagit ut
1: innan. Nej, då kommer det till dig imorgon då.
0: Ja då.
1: Men för där önskar jag den låten, så då kan vi låta den vara ju.
0: Nej, men då kan du ta någon annan nu ju.
1: Ja, det kan jag ta. Det tar Suspicious Mind med Elvis.
0: Ja.
1: Den filmen gick ju nu igår eller förrgår. En annan skådespelare som spelar Elvis.
0: Och, ja, den, så.
1: Och då var det ju även därifrån. Den är ju inspelad på Hawaii.
0: Ja.
1: Där var en jättestor konsert. Det var då han skänkte pengarna till den där bron över Arizona-fartyget som ligger kvar där sen Pearl Harbor.
0: Jaha, ja.
1: Ja, så att... jo, då ska vi nu säga om allt detta här så... hon som ringde innan. Vad heter hon? Elsmaj eller Rosmaj eller?
0: Ja, menar du Elvi som pratar om
1: Elvi? Elvi var det, ja. Ja, hon pratar, alltså hon har säkert rätt i det med absolut det hon säger, va? Det är inte det, men det blir lite för mycket och för länge ju.
0: Ja, men du, jag förklarar ju det med att det hade knappt varit något samtal innan.
1: Nej, det är sant. Det var ingen som ringde så att jag... Nej. Men... sen håller jag med Rolf när det gäller EU. Jag är också väldigt mycket EU som du vet ju. Och där har du lite konstiga referenser till pengar. Hörde jag ju nu ju. Du tycker ju att SDs, vad de får i arvode för att de sitter i kommunfullmäktige här i Malmö är förfärligt och slösaktigt och pengarna går fel. Och sen tycker du att pengarna i EU som är 1000 gånger större i mängd ju, minst, att det inte är någonting. Det är så lite, säger du.
0: Nej, men det är inte 1000 gånger så mycket.
1: Jo, det är det, säger du.
0: Nej, inte alls. Utan vad det gäller EU så tillkommer ju där detta viktiga, att det är frågan om nationalstater. Och där måste vi hela tiden vara noga med att se till så att inte där uppträder någon folkuppviglare som Hitler till exempel och viglar upp hela nationen mot angränsande nationer, för då får vi storkrig igen i Europa.
1: Jag tror inte att Hitler hade klarat det om det hade varit i nutid, för idag vet folk mycket mer än vad de visste då på 40-talet och 30-talet när han härjade som vilt. Då var inte folk så upplysta, men det hade inte gått idag. Så att även utan EU hade vi nu klarat oss utan krig.
0: Och därför brukar jag säga det omvända, att hade vi haft EU redan i början på 1900-talet så hade vi sluppit båda världskrigen och förintelsen. Hade vi sluppit, därför då hade... Det hade haft en inverkan på...
1: Det är jag inte så säker på. Men det konstiga är att alltså, varför ska det sitta en massa sådana här delegater eller vad de kallas sådana med i EU? Kommunikatörer eller något sånt. Med enorma löner. Vad gör de för nytta där nere? Vi har ju haft många där nere socialdemokrater som har suttit, både hon Fritsson heter en och Ylva Johansson, hon var också socialdemokrat. Hon som satt och stickade där nere ju. De har ju bara ställt till skada. De vill ju öppna alla gränser och bara låta migrationen bara komma in. Nu har ju EU äntligen fattat det tydligen, för det har ju SD lagt ut på nätet ju. Att nu blev det ju nedröstat. Nu ska de börja med återvandringen från Europa. Och det har ju tagit lång tid innan vi har fattat att det går inte bara att ta emot. Och det som är i Malmö, där är ju snart minst hälften är ju med utländska rötter ju.
0: Ja, det är ingenting mot vad det kommer att bli.
1: Nej, och det blir ju samma inom EU också. Om de inte, som nu egentligen, de börjar vakna, men de har ju varit för den här invandringen innan ju. Det har de ju inte stoppat ju. Och sen är jag så förbannad på dem för att de inte har kunnat ordna det här med att vi ska ställa om klockan 2 gånger om året. Det är också bara dumheter att de inte får tummarna loss och gör något vettigt.
0: Ja, men det kan vi själva bestämma här, men det har de ju inte gjort.
1: Nej, men det bestämdes ju att det skulle samordnas alla länderna inom EU.
0: Nej, det är bara att vägra det ju.
1: Ja, men det gjorde ju det tydligen inte. Det var väl när Susanna satt där, när det beslutet togs. Så ja, det gjordes inte då. Ja, nej, vi ska inte heller bli långrandiga nu. Jag ville bara säga det då. Men,
0: nej, men jag kan upprepa då det att jag tycker också det är helt fel att ställa om klockorna. Det är, det är helt onödigt och galet.
1: Ja. Ja, och så inte som jag sa till dig, du har konstiga referenser när det gäller summor på pengar. När det gäller EU är det ingen begränsning, men när det gäller SDs arvode så är det alldeles förfärligt mycket pengar. Det är lite konstigt, Kalle.
0: Ja, jag får förklara det igen sen.
1: Ja, får du göra.
0: Ja.
1: Tack så mycket för
0: idag. Tack väl, tack. Hej, hej.
1: Hej.
0: Då tackar vi Astrid och hon ville höra Pat Boone med I'll Be Home. Jag hoppas vi har den. Jag ska gå och leta. Och under tiden hör vi något helt annat här, nämligen Vikingarna. Kan man älska någon på avstånd, önskar då Rolf.

0: Kan man älska någon på avstånd? Vikingarna önskade av Rolf. Och på 12.02.12 har vi nu nästa uppringare. Hallå, hallå, ja.
1: Jag kallar dig Anders.
0: Hallå Anders och välkommen hit.
1: Tack. Nej, den här vården, den, jag håller ju med där ju att många passar sig in och jobbar där överhuvudtaget eller vistas där. Jag vet ju när min fru fick en liten sån här tia. Det är, det är mindre än stråk.
0: Jaha.
1: Kom hon in en onsdag på neurologen i Trelleborg. Och sen bodde hon på korttidsboende onsdagen därpå. Men på den tiden på neurologen i Trelleborg så hade hon inte blivit duschad eller tvättad. Möjligtvis de hade borstat hennes tänder och sådär. Eller hon hade borstat tänderna. Men det där andra, hygienen och sånt. Det var inte gjort på en vecka. Sen kom hon till korttidsboende som heter Hälsohuset i Trelleborg. Och där har de duschning på onsdagar. Och det hade de precis avslutat. Så det blev ingen dusch då heller. Så det skulle bli 14 dagar utan att duscha. Men mycket riktigt som de säger det är, de anhöriga får gärna lov att hjälpa till att duscha och tvätta och sånt där. Och ta med tvätten hem, underkläder och allt sånt där. Och de går i sina civila kläder när de är på sånt här korttidsboende. Så det ska man göra. Så de vet exakt hur de ska dra slipestenen som man sa förr. Vad de ska göra och inte göra. Så det är en katastrof på många ställen. Och jag bävar för den dagen själv om jag tycker att dör knallfall och hamnar på ett sånt hem. Det är ju rena skräckupplevelsen. Men sen var det någon som sa det med alla sådana korttidsboende eller sådana hem där man får sitta livet ut, de är inte likadana va. Men de är alltså rankade. Rankning på de olika boenden som de olika kommunerna gör. Så det går bara att gå in på deras hemsida och se vilket som är nummer ett och vilket som är nummer sämst i rankning, va? Så det går att göra.
0: Ja, det var ju en bra upplysning det att du gick ut med det här då. Det kände jag inte till.
1: Jo, det går, för jag har själv varit inne och tittat och vilket som är det bästa stället. Det är både de som bor där och alla som är inblandade har fått sätta betyg. Så det är inga konstigheter alls. Man kan liksom inte åka dit och titta när du är där eller vi är där som anhöriga så är det glada miner från vårdpersonalen. De springer som skullade råttor och sen när vi går hem så går de in och sätter sig i sitt lilla rökrum eller inte rökrum men sitt lilla rum och pratar skit där och tittar på sina mobiler. Surfar. Men under tiden min sambo eller fru satt där i 14 dagar så var jag där 2 gånger om dagen. Jag kom vid olika tider hela tiden. Så jag var inte där klockan 1 till exempel efter lunch och klockan 7 på kvällen. Utan det var olika tider så de skulle inte ha en chans att veta när jag kom. En dag hade de bäddat ner om klockan 5 på eftermiddagen på kvällen.
0: Ja, så.
1: Jo. Och då frågade henne varför hon låg där. Ja, de hade bäddat ner mig. Jag tog upp henne igen och vi satt och tittade på tv och pratade så. Jag ska ju tillägga så att min fru har ju Alzheimer. Och här är ett tidigt stadium egentligen. Men eftersom man har haft en tia va. Låg en vecka på neurologen i Trelleborg och sen var det. Fick hon inte komma hem direkt utan att det är ett korttidsboende i 14 dagar. De ska säga de skulle väl säga att det inte kom tillbaka och allting fungerade och sådär. Men den kom helt plötsligt. Vi var och skulle äta på stället i Trelleborg. Casablanca heter det. Plötsligt blev det helt snö i kroppen.
0: Ja, så.
1: Ja. Och ansiktet hängde, halva ansiktet hängde lite grann.
0: Jaha.
1: Jag tänkte, detta kan ju inte stämma, så jag körde upp henne på akuten i Trelleborg. De tog in henne där direkt. Det var ju inget snack. Men sen när man kommer upp på avdelningen så har de också sina rutiner där, så tvätt ingår tydligen inte. Att man får duscha. Jag har själv legat på sjukhus för stråken. Men då får man, där är ingen som frågar det ens. Om man vill duscha eller någon som helst hygien. De bara bäddar ner dem i sängarna och lägger täcket över det, så luktar det inte. Så går det till i vården. Jag låg ändå i Lund, alltså i blocket. Det är en sån övervakningsavdelning. Så att jag tittar på det dygnet runt. Det var väl 5-6 vårdplatser. Nej, det var väldigt bra där, men hygienen är sant. Det var ingenting med det alls. Så det ingår inte i deras, som de sa till mig en gång, det ingår inte i deras arbetsuppgifter. Ringa ambulans. Men det var en annan grej. Så det är lite se och så med vården och vilka människor som jobbar i vården och sådär. Det måste vara de som bor nere i Limmans sjöstad. För de jobbar inte på dagarna. De måste jobba i vården, alla de som bor där nere. Man ser dem hela dagarna då. De brukar vakna till liv i två tider.
0: Ja, så.
1: Då står de vid busshållplatsen, nian som går ut i Rosengård.
0: Jaha. Hallå, ja.
1: Ja, jag är kvar.
0: Ja, du är kvar. Ja, var det något mer du skulle berätta? Annars får du säga din önskemelodi.
1: Jokkmokksjokke. Gullegullan, kan du ta?
0: Ja, men den har vi ju spelat. Det var inte så länge sedan. Men jag kan ta fram den igen.
1: Ska bara vända bilen här. Det kommer en som kommer till tuta för mig strax. Ja, det gick vägen.
0: Ja, jag sa att det var mindre än en vecka sedan när vi spelade den ju.
1: Ja.
0: Så att den är... Det är klart jag kan ta fram den. Ska jag göra det?
1: Ja, kan jag göra.
0: Ja.
1: Tack
0: för det, tack själv, tack. Hej då. Ja, då tackar vi för det. Och nu hade vi en önskan här. Det var Astrid som ville höra Pat Boone med I'll Be Home.

0: Pat Boone, I'd Be Free, önskad av Astrid. Så har vi Anders på 12.02.12. Nej, förlåt, Adrian är det. Hallå, hallå, ja.
1: Hallå, hallå, ja. Ja, Adrian är det.
0: Ja.
1: Ja, jag hörde ni prata om EU och det var Astrid som tog upp det. Nu är det så att i Storbritannien eller i England så håller de ju på nu att diskutera om att de flesta som var jätteglada för att gå ur, alltså var glada för Brexit,
0: ja.
1: De har börjat ångra sig nu.
0: Ja, jo, ja.
1: Ja, ja, de har ju sett hur svårt allting blir. Och det handlar väl, om jag har rätt för mig, så handlar det mycket om det här med invandring. När de var i EU så kom det mycket folk från ja, från hela östra Europa, Rumänien och ja, jag vet inte vilken, och Polen och så vidare. De har ju upprört ju, såklart. Men det är bara det som har bytat ut mot araber och afrikaner och helt andra delar av världen.
0: Ja.
1: Det har ju ökat något lavinartat. Det sa de ju till och med Sveriges Radio har rapporterat om det i morse.
0: Kanske idag?
1: Ja, jag visste ju om det.
0: Jaha, ja.
1: Om det var idag eller igår. Jag tror det var idag. Jag tror det var, annars var det igår. Men det var säkert idag. Och det kan man ju fråga sig, vilket vill vi ha?
0: Nej,
1: vill vi ha europeer i Europa eller vill bryta ut dem mot människor från andra delar av världen?
0: Ja, jag berättade ju i ska säga här, det var väl i fredags, brittisk ånger om Brexit, stod det i Sydsvenskan då på sidan A20. Mätningar under våren visar att runt 60% av de tillfrågade i Storbritannien idag skulle rösta för att stanna i EU.
1: Ja,
0: ja.
1: De har ju insett förstått att det var
0: ja, helt fel. Ja, så var det med dig, Adrian. Nu närmar sig klockan 2. Vad hade du för melodi?
1: Ja, jag förstår det. Ja, men då tar vi Madonna. Holiday,
0: ja.
1: Kan vi ta nu när det är sånt holiday-väder.
0: Holiday?
1: Ja.
0: Ja, det är noterat. Då kommer den antingen idag eller imorgon.
1: Det blir fint, tack.
0: Jättefint, tack för att du ringde. Tack, hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Då tackar vi Adrian för dig. Och nu ska vi säga här, det var Anders som hade önskat Jokkmokks Jokke med gullig gullan.

Ja, där får jag dämpa gulligullan lite för att berätta att du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio. Och direktsändningen slutar klockan 14. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Önskar en fortsatt fin och skön dag. Och om ni inte har använt bankgiro 583-1748 så gör det nu. Det är viktigt. På återhörande imorgon klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då ska vi få höra Gulligullan från början till slut.

0: Semi instant.
1: Hejsan, hejsan och välkomna till Sverigedemokraterna i Malmö, till vår radio som sänds här på Malmökanalen 89,2 MHz. Jag som håller i denna sändning heter Marcus Elander och jag jobbar med kommunikation för Sverigedemokraterna i Malmö. Och med mig idag, det här är sista sändningen inför sommaren och det är för övrigt min sista sändning också, men det kan vi återkomma till. Med mig har jag Niklas Holmgren Gellerstein, politisk sekreterare. Välkommen.
2: Tack för det, Marcus.
1: Är det bra med dig då?
2: Det är jättebra och detta programmet, jag vet inte om du sa det, men vi spelar ju in nu innan midsommar. Mm. Så vi hoppas ju att ni som lyssnar på detta haft en fin midsommar och vi som spelar in detta programmet nu ska strax hålla midsommar och dansa kring stången här.
1: Lite formalia brukar höra till. Vi sänder här tisdag kväll klockan 17-18, repris lördag klockan 15-16. Vi lägger ut det på sociala plattformar och det är ju då på vår Facebook-sida, vår YouTube-sida och så länkar vi till den från X. Spotify finns den på och så Acast eller Acast, hon uttalas som sån här podd-sajt. Men som sagt, och det här är ju återigen som jag brukar säga, jag är inte politiker, jag är inte förtroendevald, jag är inte ens medlem i SD Malmö faktiskt, utan jag är som sagt en anonym tjänsteperson som pratar egentligen. Tanken är att jag ska kunna prata fritt här i radion, så att ni vet det också. Alltså så att mycket av det jag säger, att jag säger kanske det är ingenting som kanske är hugget i sten av partiföreningen i Malmö, men nog om dig nu. Du, Niklas, ja, vi kör väl igång, va?
2: Ja, men det kan vi gott göra. Du hade lite tankar kring att summera.
1: Ja, och vi kan ta det här första halvåret nu, eller första halvlek, eller om man ska säga, vårsäsongen som man säger inom idrotten. Att, jag tänkte på en sak, att den 7 januari redan gick vi ut med ett PM.
2: Och vad är det för de som inte kanske känner till det?
1: Pressmeddelande.
2: Pressmeddelande.
1: Ja. Och det handlar ju om att det hade ju varit möte i kommunstyrelsen, var det väl, och en av punkterna var hur man då skulle satsa skattemedel. Och det var ju då 7,5 miljon tror jag till något som heter Demokrativeckan, Malmö möts.
2: Precis, det var ju en fortsättning av det här Öppna Malmö. Mm. Som vi tidigare har kritiserat för bland annat det här man hade, vad det kallades, det här med modest fashion kallades det, det var en del av det exempelvis.
1: Kan jag förklara vad det är för någonting?
2: Ja, men det var egentligen att man hade en utställning där man då ställde ut olika slöjbeklädda dockor och så klädde ut dem, visade på ett modest mode och framställde det som en modeskapande
1: grej. Ja, det var ju på något sätt en apologetiskt evenemang för bärandet av den islamska slöjan, för att tala klarspråk, och att man ville, och så var det här modest fashion, det är ju då liksom blygsamt mode, kan man översätta det med, så att, men det kan man ju tycka vad man vill om, det är ju att kvinnor ska täcka sig från topp till tå, men det är som sagt det som man tyckte var häftigt och, ja. Men du, den här demokrativeckan, den har ju anknytning till idag, för att den avslutas idag, den har ju pågått den här veckan från den 12 till 18 juni, och SD Malmös kritik, ja, vad går den ut på?
2: Nej, men det handlar ju framförallt om att ska vi satsa 7,5 miljon av Malmöbornas skattepengar på detta? Är det rimligt? Ja, alltså demokrati är ju värt att försvara i alla lägen. Det är något av det finaste vi har här. Därmed så måste man ju säga till att är det rimligt att satsa 7,5 miljoner på ett sånt här evenemang? Och vad ska det då innehålla en sån här vecka? Och vi fick ju inte det presenterat liksom innan vad man ville få fram med det och så. Och det är liksom, det är vår skepticism mot detta som sedan visar sig för rätt. För att man har ju till exempel haft med ordföranden

0: Ja, men det är i något sätt ändå vinklat en del av de här. Det är inte allt som är vinklat bland de här programpunkterna, men vi har lyft exempel på det som vi ser är tydligt vinklat när man inte låter olika röster komma fram i detta.
1: Där är ju liksom uttalat olika programpunkter med uttalat kritik mot Tider, SD och Tider-regeringen, ju att man, vad är det man pratar om, att det är liksom auktoritära strömningar och det är ett hot mot mänskliga rättigheter och allt möjligt, och i de här kontexten nämns ju då Sverigedemokraterna och SD Malmö, och som sagt så det är ju liksom en väldigt vinklade beskrivningar av de här programmen man tittar igenom, och där finns ju såklart en vänstervridning. Där finns ju liksom inte, där är vissa saker som vi kanske kan tänka, vad är hot mot demokratin? Alltså nu går jag lite sidan av, men jag kan tänka mig när de pratar om auktoritära strömningar i Europa, jag tycker det är obehagligt med det som händer i Storbritannien till exempel, med two-tiers policing, hur poliserna agerar där mot vanliga människor som oroas över samhällsutvecklingen på sociala medier, och hur man samtidigt låter andra grupper få härja precis de vill, alltså vänstergrupper och islamister. Så att, och du har ju även, och det är på något sätt så det är ju det som tar mig ut lite när så skattemiljoner och Malmöbornas skattemedel läggs då på ett kommunalt evenemang som har den här extrema vinklingen som är uttalat mot Sverigedemokraterna och Tider.
0: Det är ju sin sak att man har till exempel workshop i hur går det till när du går och röstar. Mm. Riksdagsförvaltningen är på plats bland annat och så. Valmyndigheten är på något sätt inblandad också. Liksom, men hur går det till när du går och röstar? Hur funkar systemet? Vad har du rätt? Alltså sådana typer av grundläggande grejer är ju liksom, det är inget konstigt i sig, för det är varje röstberättigade medborgares vad ska man säga, det är deras rättighet helt enkelt att gå och rösta, och hoppas givetvis att man använder den rösten på ett klokt sätt givetvis, men det är ju det någonstans man ser att vi behöver lägga grunden vid vad är det opolitiska i detta, utan vi behöver tala om demokrati, hur kan vi prata om yttrandefrihet, hur kan vi prata om tryckfrihet, hur kan vi prata om ett fritt demokratiskt samtal, för det finns ju exempel och länder liksom där det demokratiska samtalet, det sägs att det är demokratiskt, va? Men det är inte särskilt mycket demokrati som ligger bakom det. Sån här låtsas demokratier framförallt. Jag menar, då måste man lära sig att man har olika åsikter. De åsikterna måste komma få fram, och då måste man också se till varje persons möjlighet att ta del av det och bilda sig en uppfattning. Båda sidor av myntet måste komma fram, va? I det här politiska samtalet måste det vara två olika sidor av ett mynt som tittar på vad tycker vi i en fråga, tycker vi olika, varför, och att de medborgarna ska kunna dra sina egna slutsatser av det. Men när det blir det här narrativet, till exempel angiverilagstiftningen som har en sån negativ bemärkelse, då sätter man ju narrativet redan där.
1: Ja, man tänker ju på Gestapo. Liksom.
0: Ja, det blir ju lite så, DDR-känsla åtminstone. Så det vi menar liksom att det är inte riktigt seriöst. Man hade kunnat göra det på ett bra sätt och antagligen för bra mycket billigare pengar.
1: Och här är då, som du pratar om den här angiverilagen, alltså det som är den här skärpta anmälningsplikten, det är då ett antal sådana här aktivistforskare som sitter och pratar om det, men och jurister väl, är det väl aktivistjurister, men jag tror inte att det kommer fram så mycket liksom varför man valde att göra detta.
0: Vad är grunden bakom?
1: Ja, det är som att man belyser det. Det här är ett sätt på något sätt att kunna komma åt de här skog- och parallellsamhällena som är direkt, alltså där människor verkligen far illa och där där gängkriminella och liksom extrema krafter liksom styr och ställer i de här områdena. Så men det är liksom inte riktigt. Och sen undrar jag också, jag har ju tittat igen, alltså inte alla, det är ju 250 programpunkter. Men,
0: det är ju väldigt omfattande.
1: Ja, men det jag har kikat igenom, det jag har sett, har du sett, alltså om vi nu pratar om demokrati och

0: frihet, rättigheter. Mm. Har du sett någonting om klan- och hederskultur eller antisemitism till exempel? För det är sådana här obekväma saker för vänstern som SD gärna vill diskutera liksom, och ta på allvar.
1: Inte vad jag har kunnat notera att det har varit något ut... För jag menar, det är ju ett utbrett problem i Malmö. Det är ju konstaterat. Och att, om det nu skulle finnas med på en punkt av de här 250 så har det nog gått mig förbi. Men det är en sådan punkt som är betydligt mer aktuell som borde belysas betydligt högre, så att säga. Det är, och jag menar, det är där liksom, var ska fokuset ligga någonstans? Jag vet ju att man har ju haft en till exempel politisk debatt mellan olika politiska ungdomsförbund och så. Och det är ju bra för unga så som kanske kan relatera till dem och så på sitt sätt. Men var är resten av det hela så att säga? Man lägger mycket vikt och tid och energi på en del projekt som, ja men... Hade man kunnat göra det billigare och kanske lägga de pengarna på något annat?
0: Alltså vi ska avsluta detta nu. Vi har farligt i musik, men alltså det som stör mig är att den här problemformuleringen och tolkningsföreträdet som det här är ett exempel på från vänsterstyret, det är liksom deras beskrivningar, det är om islamofobi, antimuslimsk rasism och så vidare, men det är liksom som sagt, var är liksom svenskfientligheten? Det är ju ett jätteproblem som till och med Statistiska centralbyrån har konstaterat med de här förnedringsrånen och förnedringsvåldet mot svenska pojkar och flickor. Ja. Det naturligtvis finns ju inte det på agendan, för därför att där finns ju en inbyggd kritik i detta mot massinvandringen helt enkelt. För det är ju invandrargäng som attackerar svenska pojkar och flickor.
1: Och i så fall måste det också få lov att vara en del
0: men det kan vi ju glömma.
1: Samtalet. Om man nu ska göra det här ordentligt och riktigt så borde man ju bjuda in massa olika åsikter för att låta det här komma upp. Ska man nu prata om säg temat rasism eller vad nu kan vara för någonting. Men ta det breda, för där finns alla olika delar av det. Mm. Så jag menar, varför ska man speciellt lyfta fram en del bara men utelämna andra i detta? Det finns ingen anledning att begränsa det på det sättet. Utan ha ett tema men låt en mångfald av åsikter komma fram i detta. Det är särklass det viktigaste för demokratin.

0: Det var Caesar med världens oheldigste man, världens olyckligaste man. Jag heter Marcus Ölander här och jag håller den här sändningen för Sverigedemokraterna i Malmö. Och med mig har jag Niklas Holmgren Gellersten, politisk sekreterare. Hej.
1: Hej Marcus.
0: Du, innan musiken alltså satt vi och pratade om det här med demokrativeckan Malmö möts.
1: Just det.
0: Och hur vi idag från Sverigedemokraterna menar på att vi tycker att den är väldigt vinklad. Vänstervinklad kan man väl säga. Det är liksom, ja, det är en problemformulering som är helt och hållet och tolkningsföreträde helt och hållet enligt vänsterns tycke och smak. Och som sagt, att lite av temat här idag, det är att se tillbaka på de här där halvår som har gått nu, för att nu blir det ett kort sommaruppehåll här med radion. Och jag såg här att den här demokrativeckan var ju först i ropet i år, det var ju då den 7 januari i kommunstyrelsen. Men sen var det efter det, mötet efter, det var den 4 februari. Och då var det någonting som faktiskt anknyter till det här vi pratar om nu, som Malmö möts, demokrativeckan. Och det gällde ju den här ett förslag från Sverigedemokraterna om att tillsätta en extern granskning av Socialdemokraternas korruption. Och det var lite liv om det, och bakgrunden var ju att Kvartal hade ju fått, det var ju visselblåsare som hörde av sig till den här tidskriften Kvartal, och det handlar ju då om, det var ju då invandrarföreningar som, och det gällde inför valet 2022.
1: Just det. Ja. Och det kort sammanfattat så var det ju att man hävdade då att man fick från Socialdemokraterna i Malmö att fick sen ut till så att vi får röster, så får ni era bidrag, föreningsbidrag och era pengar och så. Det är liksom sammanfattningsvis det de här har gått ut med.
0: Ja, de här invandrarföreningarna skulle helt enkelt räga röster åt Socialdemokraterna. Det var de, det var
1: de skulle
0: det.
1: Ja, generera andra, röster.
0: Ja. Ja, om de skulle liksom garanteras, alltså precis, få sina föreningsbidrag. Och det är inte det korruption, så vet jag inte vad det är för någonting.
1: Nej, precis. Och ja, vi ville ju att man skulle utreda densamma. Men det blev ju givetvis ingenting av det.
0: Nej, det blev avslag på det, och det, jag vill påpeka här också att vårt förslag egentligen, och de här visselblåsarna, de, alltså, det satte ju även extra tyngd bakom det, för att vi visste ju att statsrevisionen hade ju gått ut tidigare och påvisat brister i Malmö stads kontroll av bidragsutbetalningar.
1: Precis.
0: Till, vad kallas det, idéburen sektor, alltså till, yeah, ideella föreningar och organisationer. Yeah. Så att
1: kommunens egen granskare har ju själv påtalat att, ja men vänta nu, han verkar inte ha koll på att, ja men den här föreningen får bidrag från det hållet. Och liksom, ja men har de nu sin bokföring i ordning, har de sin ekonomiska redovisning i ordning, och det har man ju sett nu när man har fått dra tillbaka stödet till vissa, eller väljer att inte bevilja stöd när man säger att, ja men vänta här, den här ekonomin ser ju inte ut att vara riktigt korrekt, va? Så man har ju liksom varit illa tvungen helt enkelt och agera lite grann mot enskilda föreningar och så. Men vi Sverigedemokrater, vi har ju föreslagit till exempel att vi ska inrätta en bidragsnämnd som har det här ansvaret, för att det är en djungel av olika bidrag och pengar hit och dit. Så att det bästa hade varit om det är en bidragsnämnd med, som har helhetsansvar för bidragsgivningen till ideella föreningar och så. Det hade varit det allra rimligaste, och att det är samlat på ett ställe som kan hantera det, så att det inte blir från ena handen får de pengarna, sen från en annan hand får de andra pengar, trots att det kanske är inom kommunen, det kan vara inom kultur till exempel, eller fritids, eller arbets, alltså ett socialt arbete man bedriver, och det, vissa kan säkert vara behjärtansvärda, men vi måste ha koll på vad är det vi betalar ut och hur mycket till dem.
0: Ja, jag kan få en känsla att när man tittar på de här olika föreningarna som får de här bidragen, vi pratar ju om åtskilliga skattemiljoner som det handlar om. Och dels då hur dåligt uppföljningen och återrapporteringen är. Det, man får ju att det är de här föreningarna som hela tiden återkommer och varje år får massor med miljoner. Det är ju ofta samma, och alla de här föreningarna är ju samma som man tänker Malmö möts eller det här. Det är ju sådana här liksom aktivistjurister och som på olika sätt, alltså de passar in i den här ideologiska bilden, kontexten, liksom att det är liksom verksamhet och organisationer som på något sätt ska bejaka och cementera liksom det mångkulturella samhället och hela tiden misstänkliggöra all form av problematisering och som då att det ligger liksom det ligger i sakens natur att det är liksom det blir ju politiskt vinklat mot ett parti som Sverigedemokraterna som vill ha lite ordning och reda. Precis. att det ska vara liksom vettiga prioriteringar av skattemedel på kärnverksamheter som skola och äldreomsorg till exempel.
1: Exakt. Nej, det är ju vilka politiska prioriteringar man väljer att göra. Men då är det också beklämmande sen när man får läsa det här i kvartal att det är vissa föreningar som då visar på att, eller hävdar i alla fall, att de blir lite illa tvungna att kirra röster till
0: utpressning.
1: Arbetarpartiet. Ja. Nej, så det och då blir man ju lite så illa till mod så tänker jag, men detta måste man ju titta på och utreda. Och ja, vi fick ju inget gehör för vårt förslag som vanligt.
0: Nej, så är det ju. Nu ska jag inte låta för uppgiven här, men vi kämpar på.
1: Så är det.
0: Vi kan hoppa framåt i kronologin här lite. I mars så ska vi säga, det gällde ju då ett förslag i var det i tekniska nämnden. Det gällde det här med kompensation, en mer rättvis modell för att kompensera företagare som drabbas hårt av entreprenad när Malmö stad bygger om för att göra om staden till monsterbussar och cykelautostrador.
1: Du tänker på det här med taxorna.
0: Ja.
1: Man skulle få kompensation för detta. Ja. Och det är ju, vi Sverigedemokrater, vi har drivit den frågan väldigt länge sen man såg att ja, men de här monsterbussarna som man började projektera för och gräva upp halva stan och ser att oj, butikerna dör där de drar fram de här linjerna så att säga. Då ser vi ju ett behov av att kompensera dem. För att vi Sverigedemokrater har ju varit emot att gräva upp alla de här gatorna och göra de här bussomläggningarna och bereda väg för monster, de här superbussarna så att säga. Vi har varit emot det från första början och kommer att vara det konsekvent. Det som är nu att vi har förhållit oss till, det är ju de som drabbas negativt av Socialdemokraternas, Miljöpartiets och ja, faktiskt även Liberalernas politik här. Det är ju att näringsidkare längs detta här får ingen direkt kompensation. Och då såg vi ju i Kalmar, för man det var, eller om det var ute på Öland.
0: Ja, det.
1: Ja, det, så hade man då fått kompensation enligt en viss lagstiftning här, får man säga att ja, men det var inte rimligt att de här långa tiderna och det, man hade stängt av och liksom ja, inhägnat i en princip affärsverksamheterna, de här. Vad heter det?
0: Ja, det var restauranger.
1: Ja, det var någon restaurang och något café och sånt. Ja. Så de tappade ju så enormt mycket kunder. Det var på någon fin liten kaj eller någonting sånt. Och då tappade de ju omsättning och de fick antagligen kanske skicka hem folk och så. Alltså de lider ekonomisk skada i alla fall. Och då ser vi att det händer i Malmö också. Vi har Maredals gatukök, vi har Bulltofta kött. Alltså det är så många exempel och jag menar de bidrar ju oss med arbetstillfällen. Man är med alltså från styret och gör folk arbetslösa indirekt genom att dra fram det här och liksom tillåta att det här pågår så pass lång tid.
0: Det socialdemokratiska styret har ju i alla år sagt blankt nej till, till en sån
1: kompensation.
0: Här kompensationsmodell som, yeah. Som då, du nämnde ju Kalmar, det var väl Ölandskajen där det var ombyggnation.
1: Yeah.
0: Och det handlar ju kort om att vid entreprenad så ska beslutsfattare se till att ha med det här med näringslivets vad heter det?
1: Deras behov.
0: Inverkan ja. På dem och deras behov.
1: Ja.
0: Och, men nu hände ju det att det blev väl att man gjorde ju någon grej där som att det bar ju lite frukt med vårt engagemang därför att
1: precis.
0: Man gjorde någon historisk åtgärd där ju med att man skulle kunna få reducerad markhyra va?
1: Precis.
0: Men med viss förbehåll.
1: Ja, faktiskt. Och det är det som är grejen här att det man tog upp från styret var ju att man skulle få med de som har till exempel en uteservering och så va? Den hyr, alltså, man betalar en avgift för det att man då skulle kunna få reducerad avgift om man då har entreprenader som påverkar uteserveringen och så. Tillgängligheten. Och det är ju, tycker vi inte är fel i sak va. Vi tycker inte det är fel att man reducerar alltså avgiften för en uteservering. Men vi ser ju också att den säg ett bageri eller någonting som hyr av kommunen eller har en uteservering eller så som ligger bredvid en restaurang som inte har någon uteservering. Ja, men då går de utan någon kompensation överhuvudtaget trots att de ändå påverkas av själva ombyggnationen. Det är ju det är det som är roten till allting. Det här är ett litet plåster på såren för de som har uteservering som kanske drabbas ännu hårdare förvisso. Men ändå, det är liksom, man måste se till helheten här. Ja, och det gör vi.
0: Jag kan också tänka mig att det är konstigt att om vi säger att det är en gata i Malmö.
1: Mm.
0: Som där är en restaurang drabbas, restaurangerna där drabbas hårt.
1: Ja.
0: Men som sagt, den ena restaurangens uteservering ligger då på, de hyr då av kommunen.
1: Ja.
0: Kommunal, medan restaurangen som kanske ligger 300 meter längre bort, de hyr inte av kommunen.
1: Precis.
0: Utan av någon privat eller någon kanske äger den själva. Men De står alltså helt utanför den här.
1: De står modellen. Helt utanför om de inte har någon uteservering och liksom betalar till kommunen. Då kan de inte få någon halvering av avgiften eller alltså ersättning överhuvudtaget. Och där menar vi Sverigedemokrater att vi måste kunna alltså ge någon form av kompensation.
0: Mm.
1: För att jag menar, alltså, vi kommer aldrig kunna kompensera för alla de lönerna och alla de bortfall av intäkterna som de alltså förorsakas. Den möjligheten finns bara inte. Det är bara att vara ärlig, så är det va. Men det är ju styrets fel va. Mm. Hade man inte gjort detta så hade vi inte hamnat i den situationen. Men återigen, vi måste göra vad vi kan för att alla som drabbas negativt ska få någon form av ersättning. Och det gör vi, Sverigedemokrater.

0: Där hörde vi Aretha Franklin med Respect. Ni lyssnar på Sverigedemokraterna i Malmö, vår närradio. Marcus Helander sänder idag med Niklas Holmgren, Gellersten, politisk sekreterare. Ja. Vi sitter här och pratar lite och sammanfattar det här halvåret som har gått. Vårsäsongen, om man ska uttrycka det lite enligt sporttermer. Det är en sak som har anknytning till idag faktiskt, eller ja, om det var häromdagen. Det gäller ju det här, alltså Sverigedemokraterna i Malmö vill ju gärna att alla trafikslag ska få plats och harmonisera.
1: Men
0: vårt problem här och vårt, ja, det är ju just vänsterstyret, att man har ju gett sig den på att Malmö stad ska bli en bilfri stad, åtminstone i centrum. Ja, mer än centrum väl egentligen. Men och det här är ju också det att då har vi ju lämnat ett förslag som vi gjorde då i april om att man skulle titta på hur man har gjort i Lund.
1: Exakt.
0: Och där är det moderater och liberaler som styr där? Eller? Ja,
1: jag tror det är en liberal KSO, det är han Filip.
0: Ja, och de fick ju med sig Socialdemokraterna där på att just testa det. En timme gratis parkering i P-hus.
1: Precis.
0: Och det hade de, var det en begränsad tid givetvis?
1: Ja, man hade det under en viss period, om det var någon månad eller så.
0: En eller två månader, jag minns inte exakt. Men det är ju inte så jätteviktigt att jag vet det exakt kanske, utan det var ju under en period. Och det visade sig att det blev ju en jättesuccé. Man fick ju fart på handeln för de här företagare, restauranger och butiker. De kunde ju rapportera om ökad omsättning.
1: Precis.
0: Och dessutom, P-husen var ju välfyllda. Ja. Och på det sättet fick de ju bort lite bilar från gatumark också.
1: Precis.
0: Och då la vi väl fram ett förslag om detta.
1: Ja, vi la ju ett förslag i tekniska nämnden om att man skulle ta och prova det här Lunds parkeringsexperiment i Malmö. Och ja, vi tycker det är rimligt att man gör den och möjliggör det. För Malmö har ju något sådana sviktande innerstad och kärna med restauranger och så som har det svårt att gå runt och så. Det är, ja, vad är det, typ Gustav Adolfs torg, Lilla torg som går runt. Resten är rätt så, ja. Det är rätt så gläst med kunder. I alla fall, jag har ingen fakta på det, men när man varit ute och gått i stan och så ser man att ja, men det är typ Lilla torg, Gustavs torg, där det befinner sig folk inne i stan. Och då tycker vi ju att detta är en rimlig grej att prova för att se. Skulle det funka för Malmö? Mm. Så. Det är liksom, vi vill ju att folk ska kunna ta sig in till stan. Man ska kunna ta sig, även om man jobbar lite utkanten av stan, man kanske kör bil och sova, man kanske vill ha en längre lunch och vill ta in ett gäng med sina kollegor och äta en god lunch någonstans. Ja, men då ska man kunna göra det också. Och jag menar, det funkar det i Lund, ja, men då ska vi se. Det är inte säkert att det funkar lika bra i Malmö, men vi vill att vi ska prova det och se, gör det någon skillnad? Ja, men det är bra, då kan vi fortsätta med det också.
0: Och det som var lite glädjande nu i så fall här, det var ju då att Sydsvenskan rapporterade ju nu häromdagen om just detta, att Malmö stad faktiskt öppnar upp för att man ska titta på det här förslaget.
1: Yeah.
0: Att, jag vet att i Lund så ville ju Liberalerna och Moderaterna permanenta det, men Socialdemokraterna ville inte det där. Men jag tror det kan vara så att det faktum att Socialdemokraterna i Lund var positiva till att testa, att det har påverkat lite här med i Malmö också.
1: Det tror jag absolut, för man vill ju inte från Socialdemokraterna i Malmö få emot sig att, ja, men era kollegor i Lund, va? De visar ju vägen, ta rygg på dem, va? Det vill man inte ha emot sig.
0: Så långt om dig. Jag tänkte man kunde bryta av här med det här kommunaldiskussioner med, jag vet att du är ju väldigt engagerad kyrkopolitiker.
1: Just det, ja, jag håller på med kyrkopolitiken i Malmö.
0: Ja, Och du hade väl någonting att berätta om?
1: Jo, men det som vi tyckte ändå var lite intressant, va? Det är ju att vi hade ett kyrkofullmäktige under ledning av kyrkofullmäktiges ordförande, herr Björn Gudmundsson heter han. Och vi hade då uppe ett förslag från kyrkorådet. Vi Sverigedemokrater sitter inte längre kvar i kyrkorådet sedan 2025. Men vi hade då ett förslag om en vision för en ny begravningsmark, för att det är kanske inte alla malmöbor som känner till det, att ja, men begravningsmarken i Malmö, den håller ju faktiskt på att ta slut. Den till 2030, 2050, någonstans där, så kommer ju den marken vara, alltså det är en ändlig mark, va? Vi har inte hur mycket som helst, vi kan inte begrava folk ovanpå varandra i hur många lager som helst. Och då tycker vi Sverigedemokrater att ja, men det är viktigt att man har en vision på hur ska vi kunna liksom ta höjd för detta. För det är också ett krisberedskaps arbete kring detta, för att skulle vi, gud förbjude, hamna i krig eller någonting sånt och vi skulle ha en massa dödsfall och så till följd av detta, då då blir det inte helt enkelt riktigt bra om man inte har någonstans att ta hand om de som har avlidit. Så att vi tyckte det var bra att man skulle i alla fall ta fram en vision för detta. Det som vi däremot tycker är lite märkligt, det är ju själva förslaget i visionen. Det är ju liksom att man beskriver det i Sossarnas då förslag till vision som en plats för citat rörelse och utflyktsmål. Och det anges då vidare att vyer ska ges med åkerlappar, stenrös och fält. Och vidare ska platsen, citat, visa på Malmös mångfald och vara en, citat, rekreationsplats för alla malmöbor. Och liksom då kan man tänka sig, det låter ju väldigt, väldigt så småflummet. Det gör det ju. Vi Sverigedemokrater, vi tycker dock liksom att man binder in sig lite grann i det här att ja, det ska vara rösa, det ska vara vattenfall, kanske enhörningar, vad vet jag. Men man binder in sig lite grann på det stråket att man ska ha det ute utanför Malmö på någon åkermark. Och vi ser ju inte att vi ska begrava, alltså det är en sak att bygga och sådär, men ha och begrava, anlägga en ny begravningsplats för på en åkermark, det är inte så himla bra, va? Vi ser inte att det kanske blir så till slut ändå, vi måste ju ha en begravningsmark, va? Men vi ska ju så långt det är möjligt inte rikta in oss på att det måste vara på utanför stan, längs en åkermark liksom, eller på åkermark. Så vi tycker det är viktigt att vi inte låser in oss i det och säger att nej, men vi ska inte titta på åkermarken i första hand.
0: Varför det? Om du får förklara för lyssnarna.
1: Ja, men alltså, vi har någon av Sveriges bästa jordbruksmark.
0: Mm. Klass 10.
1: Klass 10. Alltså, den är så fruktansvärt fin så att använd den för odling. Mm. För jag menar, om vi inte har mark till att odla grödor och annat så att vi kan föda befolkningen, ja, då har man inte så mycket nytta av det, va? Och, när man istället ska begrava människor där. Och vi får se. Framtiden står skrivet i stjärnorna på det viset, va? Men vi menar att man ska inte rikta in sig på det spåret nu. Och likadant att man benämner det som en rekreationsplats, ja, och plats för liv och
0: rörelse. Jag reagerar på det för att en sån här gravområde,
1: ja.
0: Alltså där tänker jag ju det är en plats för tröst, kontemplation, minnen, stillhet, frid. Yeah. Men där menar man alltså här i detta vision, denna visionen på att där ska det vara en joggingslinga och, yeah, och barn, precis, ska stoja och leka och ha det vara lekplats.
1: Jag sa det i fullmäktige att det påminner lite grann om att man ska anlägga ett sånt här bulltofta rekreationsområde, ja, med begravningsmark.
0: Alltså, men varför vill alltså man göra så här?
1: Och det är det fantastiska med Socialdemokraterna, för de berättar ingenting. Ingen vill svara på det. Ingen ville säga någonting. De gick upp och klagade på mig i princip att ja, men ni tycker ju inte om att man ska... Det var någon vänsterpartist som sa att ja, men jag hoppas att mina barn dansar på min grav. Ja, och det är ja, helt okej. Vill, om du är okej med det och dina barn vill göra det och som ja. Ett sätt att sörja eller minnas dig. Fine, kör på. Jag bryr mig inte, men jag menar, lägg inte det narrativet. Vi hade ju ett annat förslag istället liksom, som vi, där vi faktiskt fick stöd av bland annat Centerpartiet i Malmö, tror det eller ej.
0: Oj.
1: Och delar av borgerligheten, de var lite kluvna där, men halva borgerligheten i kyrkan stödde vårt förslag och resten gjorde inte det. Och jag menar, vi tycker det är viktigt att man ger... plats för att påvisa det historiska Malmö sett till platsens anläggning. Det ska vara en rogivande plats som väver samman Malmös historia i nuet där framtidshopp gestaltas för alla. Och vi tycker det är väldigt viktigt att möjliggöra för besök att söka tröst, vila och hopp på en vacker plats. Och man ska då ta hänsyn till Malmös kulturarv och historia. Och det ska vara en fridfull plats som ger både gröna och blå miljöer utrymme att harmonisera med de här områdena. Alltså det ska vara kunna vara lummig skog, men samtidigt så ska det kunna vara tryggt också. Vi lyfter vikten av belysning till exempel. Alltså vi ser ju en helt annan typ av plats som... Ja, den ger ro och möjlighet för alla att uttrycka sin sorg på sitt sätt. Och vi lyfter faktiskt även fram barnperspektivet specifikt här. För det tycker vi att man missar lite grann. För barn är ju barn, som alla vet. Alltså, barn kan deras sätt att sörja och så skiljer sig ofta från vuxna. De sörjer på ett helt annat sätt. Och där måste vi också se till att ge särskilt utrymme för barnen att kunna liksom, ja men, uttrycka sorgen på sitt sätt. Det kan vara genom konstverk, det kan vara genom att man utformar olika sammankomstplatser som är barnvänliga. Alltså, man måste ta hänsyn till barnen i större utsträckning än vad man gör idag, helt enkelt. Och det är ju för att man ska ha en ny plats. Men då ska barnen också ges möjlighet att sörja.
0: Men är det lite det de tänker på när de pratar om utrymme för lek, tyckte jag du sa?
1: Ja,
0: lek, det blir lite konstigt.
1: Lek, i så fall, det är inte någonting som... Alltså, man kan ju till exempel för barn som behöver få sitt... Alltså, behöver få sörja, kanske genom lek. Då ska man ju kunna kanske möjliggöra för det i form av ett sorguttryck. Men det är ju kanske inte liksom... bland en massa gravar och så, utan man har alltså utrymmen som är anpassade för barn, eller platser som är anpassade för barn, där man kan liksom ha det här kanske lite friare uttrycket för barn, som de kanske inte kan sitta still med en gravsten och gråta, de kan inte det, de förstår kanske inte vad som har hänt, men jag menar, det är sådana aspekter man måste väga in. Vi tycker också till exempel att man ska möjliggöra för utomhusceremonier. För det är faktiskt rätt intressant att man har ofta ceremonier i en kyrka eller ett kapell eller någonting sånt där. Och det tycker vi man ska ha också. Men möjligheten till en utomhusceremoni. Det finns ju en del kulturer så att man har utomhusceremonier och så. Och det är egentligen inget ont, för jag menar, har du, säg, kanske en fin sommardag eller så, och du har haft en person som har älskat både natur och skog och liv och så, och det är fint väder. Ja, men gör utrymme för att ha möjlighet till utomhusceremonier. Och det, så det, vi tänker också väldigt nyskapande på det sättet, va? Men... det viktiga är att vi tar hänsyn till allas liksom möjlighet att försörja på sitt sätt. Och det är det liksom, för att alla är vi människor. Vi har ett ansvar enligt lagstiftning att ta hand om den här frågan i Svenska kyrkan. Då ska vi också göra det på bästa möjliga sätt. Men det ska inte vara en joggingslinga. Alltså så. Vi ser ju att vissa av våra begravningsplatser är väldigt attraktiva för joggar eller annat. Men jag själv som är frekvent besökare på en av Malmös kyrkogårdar här. När vi skulle begrava en av mina släktingar. Ja, då kommer där fyra stycken som joggar förbi. så, när vi ska sänka ner urnan i jorden och så.
0: Mm.
1: Det känns ju inte så himla bra.
0: Mm.
1: Det är liksom, det är inte det narrativet vi ska ha. Man ska kunna promenera, absolut, men det ska inte, ditt liksom uttryck eller ditt beteende ska inte störa någon annan. Det är liksom någonstans det fokuset man måste ha. Men det är man från vänstersidan helt blåögd för. Man begriper inte det riktigt. När vi ändå försöker förklara, för de är fullmäktige liksom, hur vi tänker och så. Nej, men då tror de att nej, det är Sverigedemokrater, det är konservativa som bara ska stå med sitt svarta sorgflor och stå och gråta. Och sen så ska de gå hem. Alltså, det är ju inte det vi pratar om, men man missförstår medvetet. Och det är fruktansvärt frustrerande när det är en fråga som ändå är så pass viktig, när vi ser att vi behöver ta fram marken inom snar framtid.

0: vad länge han höll ut där, han höll andan där, sångaren, jag kan inte säga vad han heter, men kan du hålla ut så länge, hålla tonen så länge?
1: Nej, det kan jag inte, jag har sjungit i kyrkan, men nej, så länge.
0: Vid Comeum heter den, nu är jag vacker, passar väl in när vi pratar om gravplats eller frid och så. Vi börjar närma oss slutet här, det var några minuter kvar, Niklas, men... vi kan väl avsluta med det, något som nu beslutades relativt nyligen, väl det är ju att Södra Förstadsgatan stängs för biltrafik.
1: Just det, och det blir istället bara cyklister och gående som ska få lov att trafikera Södra Förstadsgatan.
0: Och det här bygget kostar väl, vad är det, 125 miljoner om man ska satsa på det?
1: Ja, någonting sånt.
0: Ja, som vanligt när det gäller detta, höll jag på att säga, så är ju Sverigedemokraterna lite skeptiska. Mm. Det är ju parkeringsplatser försvinner bland annat och andra aspekter är väl, vad betyder det här för de omgivande gatorna? Blir de mer belastade?
1: Ja, det blir de ju, och den här genomfartsdelen, det kommer bli svårare att köra bil där inne, och det är ju medvetet gjort av styret. Vi har ju också att man vill försöka öppna upp för fler restauranger och uteservering och annat. Ja, men alltså, med tanke på att det går in i stan, alltså, vi kan inte ha hur, alltså, vi ska inte förbjuda någon från att öppna en restaurang, men det blir ju lite grann, hur mycket restauranger och kaféer och så kan vi hålla vid liv här i Malmö, för att det blir ju bara de i så fall som bor i närområdet som kan ta sig dit, va? För att köra bil dit eller så, om man nu har hittat någon favorit, det går ju inte, så att man missar den delen av befolkningen här i Malmö som faktiskt behöver sin bil och behöver den för att kunna ta sig fram och så. Och så. Alltså, man fokuserar på fel frågor.
0: Ja, det var en debatt i kommunfullmäktige där Janne Grönholm i Miljöpartiet, han var väl inne mycket på det, på att han bara pratade om de som cyklar.
1: Ja, och det är väl okej att cykla.
0: Det är väl jättefint att cykla, men alla har kanske inte möjligheten att cykla till sitt jobb. Eller...
1: Ja, precis. Man kanske har familj, man är småbarnsförälder, man behöver det för att ihop livspusslet. Varför ska man då göra innerstan otillgänglig för den delen av Malmöborna?
0: Mm.
1: Så, det är för mig helt ofattbart.
0: Och i den här vevan har man just bestämt, det är ju redan gjort nu, att man stänger av halva Baltiska vägen in i Pildammarna för biltrafik, plus Kung Oscars väg.
1: Ja, i princip hela.
0: I Kungsparken.
1: Just det, ja.
0: Och det man menar på då, att det är sätt på något sätt att lyfta själva parkmiljön väl. Men samtidigt återigen samma sak där, bilen trängs bort, parkeringsplatser försvinner, och många, inte minst äldre kanske, liksom, som kanske har lite aktiviteter i Pildam,
1: om det är bol
0: kanske, bland annat, eller promenader eller vad det är. För dem blir det ju väldigt komplicerat att kunna, det är någonting som går förlorat i deras liv. Ja.
1: Precis. Nej, så det är väldigt märkligt att man gör det. Jag kan ju köpa att man tycker att de kör för fort eller något.
0: Det är en
1: sånt.
0: Helt annan sak.
1: Och det är ju sin sak, men förbjuda helt och hållet. Alltså, då flyttar man bara problemet någon annanstans, och man straffar alla de oskyldiga också.
0: Ja. Jag tror att liksom det handlar, alltså ibland, om det nu är så att det finns buskörning, då får man åtgärda det på allvar ju. Och om det är fysiska hinder eller om det är ökad polis,
1: precis,
0: att polisen satt till att prioritera de här
1: polisen
0: sakerna.
1: Polisen måste göra sitt.
0: Ja. Men kontentan blir ju ändå att tanken blir ju hos många att det blir ytterligare steg för att bilen ska försvinna. Det är på något sätt, det är där vi hamnar till slut ju.
1: Ja. Tyvärr är det så, men det är Miljöpartiets och Socialdemokraternas Malmö.
0: Ja, det blev lite kanske kort det här sista pratet här, för att, men vi får väl tacka för oss. Det här var min sista sändning, som sagt, jag har inte längre riktigt tid till detta, och jag har massor med arbetsuppgifter som väller över mig hela tiden, inte minst nu när det är valår, och Vi ser vem som ersätter mig, men det kanske blir du som rycker in och tar lite sändningar.
1: Det kan bli så, det är inte riktigt bestämt ännu, men ja. Annars så vet vi att vårt kommunalråd Magnus Olsson alltid är glad för att sända i radio också.
0: Och Lisbeth Persson Ekström, vår inom äldreomsorgspolitiker. Då avslutar jag med Conte Partirà, det italienska kan man säga. Det är väl typ att ja. Ja, det är dags att säga, ta farväl.
1: Ja.
0: Det är dags,
1: och
0: nu
1: då ska vi bara, liksom, vi som har suttit och lyssnat på dig, Marcus, vill bara säga att ja, men tack för de här sändningarna och önskar dig en vilsam och lugn sommar.
0: Detsamma, Niklas. Då blir det Andrea Bocelli med Conte Partirà.

Malmölistan. Välkomna till ännu ett avsnitt av Malmölistan, och jag är som vanligt Nils Littorin på Malmölistan Radio 89,2 på tisdagar med repris på lördagar. Och ni som lyssnar ska veta att jag inte befinner mig i Malmö eller ens i Skåne. Jag befinner mig i Hällevik i Blekinge, strax nära Sölvesborg. Och aktar mig för fästingar och firar midsommar när detta spelas in. Mina program sänds ju tyvärr inte live, utan de sänds i efterhand, så att säga. Jag måste spela in dem, men det hindrar inte er från att kontakta mig och be mig ta upp viktiga saker som ni vill att jag ska prata om eller belysa. Eller om ni själva vill vara med i programmet, så går det också bra. Så gör vi en inspelning där jag ringer upp er eller träffar er någonstans, och så pratar vi om det som ni vill prata om. Det är lite mer omständigt än att sända live, jag vet. Men jag har inte den möjligheten tyvärr, eftersom jag, till skillnad från våra proffspolitiker, arbetar dagtid. Och sen har jag ju små barn hemma som jag måste ta hand om, så jag kan inte sitta i en studio och spela in live regelbundet tyvärr, utan jag får spela in de här samtalen och de här radiosändningarna när jag har tid, som till exempel nu på en camping i underbara Hällevik där de svenska flaggorna hissas från husvagnstaken och där det är kanske 16 grader i vattnet, vilket är lite för kallt för mig att bada i. Men vi hoppas på att det blir ännu varmare idag än vad det var igår. Och att ni som nu lyssnar på detta har haft en fin, härlig midsommar. Och att det går riktigt bra för Sverige i fotbolls-VM. Idag tänkte jag berätta om lite olika saker. Och sedan tänkte jag avsluta programmet sista halvtimmen med att ni får lyssna på den sista halvan av den intervjun som två stycken lärare och lärare på lärarutbildningen gjorde med mig, det vill säga Peter Gustafsson och Lukas Lindahl, som spelade in en podd med mig som heter The Society, samhället. Och den går ju att lyssna på även online, såklart, på Spotify eller där poddar finns. Men den podden The Society, de har också haft flera stycken avsnitt som har handlat om just Malmö. Och jag kan säga er att det var väldigt kul att prata med de här två intellektuella, väldigt belästa personerna som inte själva är aktiva politiskt så som jag, på det sättet att de är ute på gator och torg och försöker värva röster, men som arbetar med hjärnan och försöker analysera vad det är som händer i Malmö. Och det de kom fram till och vi kom fram till, kanske jag kan säga, i det poddavsnittet som ni ska få höra den andra halvan av, första halvan sändes ju förra veckan, det är att Malmö har ett stort problem, och det är att det har styrts av ett parti som har totalt omfamnat den multikulturella ideologin. Och att även oppositionen i Malmö har omfamnat denna multikulturella ideologi. Och därför så kan inte Malmö avancera och bli annat än en segregerad bidragsstad. Vi måste bryta med den multikulturella ideologin. Det betyder rent konkret att exempelvis så kan Malmö inte ta emot fler mer invandring från med så kallade MENA-länder eller från Mellanöstern, Afrika eller fler muslimska länder. Vi har nått vår kapacitet där med råge. Och det innebär också att hela den här bidragsindustrin som håller det så kallat multikulturella samhället under armarna, dels med frikostiga bidrag till etniska och islamistiska föreningar samt sådant som muslimska fester, högtider,
att man firar iranskt och persiskt nyår för kommunala skattepengar. Det måste vi komma bort ifrån, det måste vi bryta med och istället satsa på att bevara, förstärka och utveckla det gemensamma, det svenska och det som

år. De kan vi med fördel skicka hem. De har ingenting här att göra. Med det sagt så behöver inte detta betyda att man skickar hem sådana som sköter sig och som arbetar, som kanske har startat ett företag här och så. Det finns ingen anledning att börja peta på den björnen, utan vi vill prioritera att en återvandring av människor som förstör Sverige. Det är det ena. Det andra är ju detta med bidragssamhället som i väldigt hög omfattning går till just människor som har kommit hit, som kanske är analfabeter, som aldrig har några utsikter till att skaffa ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden och som inte vill arbeta utan som vill leva på ett traditionellt sätt där, eller på ett sätt där man sitter hemma och bara kasserar in pengar från kommunen. Det måste vi också bryta med. Sluta betala ut bidrag till de här människorna. Ställa krav på dem, precis som man gör på alla andra. Ut och jobba med dig, annars får du inga bidrag. Och samtliga utbetalningar, transfereringar av skattepengar till etniska, religiösa och kulturella utländska föreningar måste naturligtvis få ett stopp. Malmö kommun har inte råd med detta. På samma sätt som att när jag för första gången i egenskap av partiledare för Malmölistan blev intervjuad av SVT i förra veckan under den så kallade demokrativeckan, eller det som också hette Malmö möts, som är ett oerhört meningslöst, glättigt projekt som kostar lågt räknat 8 miljoner kronor för politikerklägget i stan att på Malmö Live, på stadsbiblioteket och på flera andra platser klia varandra på ryggen, sitta i bastu med varandra och småprata inom den klassen av politiker, journalister, mediepersonligheter som Håkan Juholt, den gamle socialdemokraten, mycket träffande kallade för klägget. Och det sa jag till SVTs reporter att detta har inte Malmö kommun råd med. Vi har en kommun där det pågår våldtäkter i hemtjänsten, där gamla och sjuka beroende av äldreomsorg blir illa behandlade, kränkta. Senast nu i Sydsvenskan så stod det om en gammal sjuk kvinna som hade blivit kallad för jävla hora av en vårdbiträde, och de var två hemma hos den här kvinnan, och det andra vårdbiträdet anmälde detta som i kommunens visselblåsarfunktion och berättade vad som hade hänt, varpå den här mannen med utländskt ursprung blev inte fick förnyad tjänst i Malmö kommun. Men det är det som pågår i äldreomsorgen. Vi har en skola där man på Paulis gymnasium till exempel har börjat ransonera skolmaten så att barnen bara får ta ett visst antal köttbullar och visst antal potatisar och ett visst antal brödbitar på grund av nedskärningar i skolmaten. Och när vi har sådana enorma problem och resursproblem i våra kärnverksamheter i kommunen så kan vi naturligtvis inte slösa bort 8 miljoner kronor på en politikervecka. Så det var därför som jag tog mig dit, för att förklara varför det här är totalt onödigt och idiotiskt. Men ni ska veta att på den här politikerveckan så var ju hela klägget där. Alltså SVT var där varje dag med typ 3 personer heltid och bevakade det här totalt meningslösa arrangemanget. Sveriges Radio var där, Sydsvenskan var där med mera, massvis med såna här organisationer och mediepersonligheter var där. Vad kostar inte detta samhället? Tänk vad meningslöst att bara sitta där, politiker och journalister, och prata med varandra. Liksom folket i Malmö är ju inte överhuvudtaget engagerat i detta. Så kallar man det för en demokrativeck.

kyrka eller att Malmö möts. Men folket som betalar för allt detta, de är ju inte med på något sätt. För det här sker ju på arbetstid. Det stänger ju, Malmö möts stänger ju då vid 6 när folk typ kommer hem från jobbet. Eller kanske har varit och hämtat ungarna och ska börja laga mat. Så hur skulle vanligt folk kunna delta i någonting som pågår på arbetstid? Så det är ju så löjligt att de som arbetar och betalar för den här så kallade demokrativeckan, de har ingen möjlighet att vara med om de nu hade velat det. Vilket jag förstår om man inte vill, för det var ju det jag bevittnade där var ju bara tristess och bla bla ha. Ungefär som att titta på något program på SVT där mediepersonligheter, författare sitter och kliar varandra på ryggen, va? Det fanns ingenting i programmet om våldtäkterna i hemtjänsten. Det fanns ingenting i programmet om hyreshöjningarna på Malmö kommunala bostadsbolag. Det fanns ingenting i programmet om den politiska korruptionen och myglet i Malmö kommun. Utan de problemen vill man såklart sopa under mattan. Istället så ska man tala om demokratin i Sverige och utvecklingen av Malmös nya områden och så vidare. Så att nej, det här är ett fruktansvärt slöseri med skattepengar som vi tyvärr har vant oss vid. Men jag vägrar att vara tyst. Jag vägrar att acceptera detta och därför så ska ni rösta på mig, Malmölistan, Nils Littorin, 13 september i Malmö kommun. Det är en investering för framtiden, för att om ni röstar på de gamla partierna, då vet ni vad ni får. Samma gamla unkna skräp som tidigare. Men röstar ni på mig och Malmölistan så får ni någonting nytt, fräscht, okorrumperat som inte är styrt från Stockholm och som inte är styrt från Bryssel utan som bara svarar mot dig som skattebetalare, medborgare i Malmö kommun och som är fed up, som är trött på utvecklingen i den här kommunen sedan länge. Så därför ska ni rösta på Malmölistan. Det är min starka uppmaning till er och jag vill också berätta om någonting helt annat, nämligen att nu är klydderöven Andreas Schönström på gång igen. Nu ska han chockhöja arrendena för kolonistugeägarna i Malmö, de som arrenderar av Malmö kommun, det vill säga sådana koloniområden som Almåsa, Bulltofta, Elinelund, Ärtholmen med många flera. Vi pratar alltså om cirka 2500 kolonistugägare som kommer få chockhöjda arrenden. För Almåsa fritidsby så innebär det en höjning på 5 år som motsvarar nästan en fördubbling av det arrende som de betalar in till kommunen, vilket kommer att betyda för den enskilda kolonistugägarna många tusentals kronor mer per år i ren avgift till kommunen, vilket är helt ologiskt eftersom de här koloniområdena, exempelvis Almåsa, de sköter ju sig själva. De klipper gräset, klipper häckarna, tar hand om de allmänna utrymmena. Almåsa, det visste jag inte, de har 3 heltidsanställda vaktmästare. Så kommunen har ju inga utgifter för de här områdena, utan de sköter sig själva och betalar allt själva och betalar skatt och allting. Och ändå så ska kommunen in och krama de sista kronorna ur de ofta pensionärer, arbetare, barnfamiljer som har kunnat unna sig en stund i solen, som har kunnat unna sig en liten kolonistuga att ha på midsommar och under sommarhalvåret. Men detta kommer Malmölistan att ta strid emot. Vi kommer ut och knacka dörr. Vi kommer att trycka ett särskilt flygblad som vi delar ut i de här koloniområdena. Och vi hoppas att om du som lyssnar har en kolonistuga, tar chansen och pratar med oss och framförallt känner till att vi i Malmölistan, vi lovar att om vi kommer in i kommunfullmäktige så kommer vi slåss för att arrendena förblir enligt den tidigare taxan, att de inte chockhöjs.
eller att de här fritidsbyarna, koloniområdena får chansen att köpa sig fria från kommunen och själva äga marken, vilket många också önskar. Nu tar vi lite musik och sedan kommer ni att få höra på resterande del av den intervju som två stycken lärare gjorde med mig, och där jag sände den första delen förra veckan.

0: Lars Åberg pratar ju också om just skolan som någon, när han skriver om sina Malmöböcker, att han ser en möjlig liksom öppning i just skolan som en, liksom en utjämnare och ger människor chansen att slå sig fria från sitt kulturella liksom, efterblivenhet som de har med sig hemifrån. Nej, den är inte så. Ja, nej, men, nej, nej, absolut är den inte så idag. Men det skulle man kunna använda. Och det så va. Och jag menar, skolan i Malmö liksom,
1: den lider också utav,
0: alltså, de har så mycket skit för sig med liksom ideologi och liksom klimatpropaganda och HBTQ liksom initiativ och så vidare, istället för att fokusera och liksom, digitalisering är jättestort inom Malmöskolor. Istället för att fokusera på liksom det basala, och det mest basala säger jag själv som har barn i skolan i ettan, det är ju liksom ordning och reda, en lärmiljö där det liksom finns, alltså när jag kommer och ska hämta mina ungar, då är det liksom lärarna står och brottas bokstavligt talat med liksom en ung kille som är fullständigt skvattgalen liksom. Bara för hålla fast honom liksom. För att han inte ska typ riva stället.
1: Skulle kunna sammanfatta det här då? Vi behöver inte gå in på skolan nu. Men vi skulle kunna sammanfatta det att skolan i Malmö är tillspetsat mycket mer än allt vi har sagt om skolan i våra skolavsnitt. Och det du beskriver här nu, det är egentligen vad vi skulle kunna säga, att Malmö skola är full av progressiv pedagogik.
0: Ja, absolut.
1: Och då blir det ingen frigörelse.
0: Nej.
1: Men om vi ska gå tillbaka till styret här då. Jag pratade med dig innan här, Nils, och då definierade du de socialdemokratiska väljarna i Malmö. Det var lite intressant.
0: Ja, vi har pratat om en grupp då.
1: Ja.
0: Och sen om så här, bidragstransferiatet.
1: Mm.
0: Men sen finns det en grupp som är ganska stor i Malmö utifrån Malmös historia som en industri- och arbetarstad, och det är pensionärer som har röstat på Malmö, på liksom Socialdemokraterna sedan 50-60-talet och aldrig kommer byta. De bor typ så här på Lindeborg i en bostadsrätt liksom, och är med i bostadsrättsföreningen och har röstat på Socialdemokraterna. Mm. Och de är liksom bara omöjliga och nå. Det finns inte en chans liksom. Liksom,
2: det kan man förstå. Är man som 80?
0: Nej, det är liksom graverat i sten. Men sen finns det en tredje grupp som röstar på sossarna eller vänstern i bred mening i Malmö. Och det är ju den här liksom möllan, projektledare, sitta på ett café, dricka latte med en laptop, klassen som liksom... jobba med antirasism, jobba med liksom att göra konstverk på möllan liksom, eller rökmaskiner, stönande papperskorgar, 200 plus kommunikatörer som sysslar med politisk propaganda för kommunen och Socialdemokraternas räkning.
2: Ja, det
0: och
2: de är så
0: ganska många.
2: Ja,
0: liksom.
2: Malmö, hashtag Malmö möts. Då är det ju olika workshops och olika... Och det här administreras ju då av människor. Vi ska ta det någon gång, det här med begreppet transferiatet. Vi har inte riktigt gått in på det nu, man talar om transferiatets övre och nedre skikt. Där det övre skiktet, det är alla de här som sitter och tar emot värdegrundsansökan, de här på kommunen, och administrerar och fattar beslutshandläggare. Och den andra är ju de här projektledarna, det nedre skiktet, det är de som levererar rösterna till systemet vart fjärde år när det är val, genom att upprätthålla en viss mentalitet i de här och de byter också ord. Det var rätt, jag ska inte säga skratta till, Peter, när du sa det här, det mångkulturella samhället. Lägg märke till, det är ju ingen som pratar om det längre.
0: Nej.
2: Utan det är en fiffig del med hela den här klassen av människor, det är att alla orden byts ut vart femte år. Idag så talar man ju snarast om inte om det mångkulturella samhället, utan det antirasistiska eller det avkolonialiserade urbaniserings- eller dekolonialisering. Mm. Alltså, man har hela tiden, om 5 år kommer det vara några andra ord. Va?
1: Undrar om det inte var i någon av Lars Norbergs böcker jag läste att han hade kollat upp att just det du pratar om, det här transferiatet, det här... att det är just de här transfereringarna som går till alla de här föreningar, projekten och så vidare, är Malmös näst största näring.
0: Jo, men precis. Mm. Och det är ingen liten grupp. Liksom. Och Vänsterpartiet på 1 maj, de samlar ju typ så här 10 000 människor. Och det är liksom...
2: Det är bara sådana.
0: Det är bara sådana.
2: Jag tänkte det när jag såg på Möllevångstorget. Så hela Möllevångstorget helt fullt på Vänsterpartiet. Så tittar man ut över ett havet av människor. Mm. Inte en enda arbetare.
0: Nej. Absolut inte. Utan de enda arbetare på 1 maj som demonstrerar, de går i pension som går i sossarnas tåg.
2: Ja.
0: Så är det va. Men och liksom den här det är också en klasspolitik i detta, att den här liksom administrativa värdegrundsklassen är så jävla stor i Malmö liksom.
2: Mm.
0: Och det är ju en slags byråkratiklass som liksom existerar för att reproducera sig själva och anställa sina vänner och kusiner i den här klassen liksom, som är en grupp människor som sitter och lyssnar på typ PowerPoint-presentationer, sitter och fikar, men inte bidrar till den produktiva ekonomin på något sätt. Om man liksom, om Malmös över 200 kommunikatörer och deras liksom kommunikationschefer skulle gå ut i strejk, vad skulle hända då?
2: Ingenting. Nej, det. Ingenting. Och de har ju...
0: Och där jag jobbar då på sjukhuset, vi har fler administratörer, mellanchefer och byråkrater än vad vi har läkare anställda. Och den,
2: men, säg det igen bara. Vi har fler.
0: Alltså fler byråkrater, alltså administrativa grupper av mellanchefer, chefer och administratörer är fler än vad vi har läkare.
2: Mm.
0: Och de två linjerna korsades typ 2014. Alltså antalen så.
2: Så det är inte så har det alltid varit.
0: Nej. Det här är en växande klass av människor som liksom lever på skattepengar men som inte bidrar till den produktiva ekonomin. Kan man ju säga att det gör ju kanske inte en läkare heller, men man utför ett samhällsnyttigt arbete som vi behöver. Precis som en lärare gör, eller som en sjuksköterska. Men den klassen av människor, de gör inte det. Och då behöver man göra som man gör ibland i stora företag. Att man rationaliserar ekonomin i företaget och tar bort sånt klägg som inte behövs.
2: Men anledningen att det här inte syns, det osynliggörandet av det här sker genom att man skapar en ideologi som legitimerar existensen. Så vi arbetar med att stärka demokratin.
0: Ja,
2: alltså, de har ju alla de här begreppen. Alltså, teater är viktigt för demokrati. Hela det sättet att tänka som ligger bakom den förförståelsen av vad det innebär, vad demokrati är, som ligger bakom, det är det som gör att de kan komma undan varje gång.
0: Så att de här människorna vill jag sparka och istället använda de resurserna som frigörs till att göra äldreomsorgen i Malmö fungerande, till att anställa liksom utbildade lärare på Lindängenskolan istället för liksom lärarvikarier som man byter ut efter typ ett år.
2: Du vill ta helt enkelt, kommunens budget ska mer gå till kärnverksamheten.
0: Till det som verkligen skapar ett värde för Malmöborna.
2: Mm.
0: Till utbildade svensktalande undersköterskor i hemtjänsten, för att ta ett konkret exempel. Där har vi ett jättebehov. Att man ska kunna liksom ha en undersköterska som har erfarenhet, kunskap, talar ren svenska, eller ren svenska, i alla fall talar svenska med vårdtagarna. Det är ett jättestort brist och ett behov som vi behöver stärka i Malmö. Men vi har inget behov av projektledare på Möllan som liksom sätter upp rosa enhörningar och rökmaskiner.
2: Mm.
1: Men nu har vi konstaterat några grupper här och ingen av dem är egentligen nåbar. De är väldigt svårt att nå för en opposition.
2: Mm. Det är som att slåss med ett moln.
1: Exempelvis, om jag sitter här nu, om jag skulle vara din politiska strateg, inför valet, och så frågar du mig, Nils, Peter, hur ska jag nå de här delar av transferiatet, Möllantrans, kulturtransferiatet, värdegrundstransferiatet i Malmö? Jag skulle faktiskt ha svårt att komma på någon bra strategi.
0: Nej, alltså, det är inte vår målgrupp.
2: Nej, men för att kunna ha en debatt. Ja. Och för, och säger du att du skulle ha en debatt med någon som är det här som jobbar med en kommunikatörman?
0: Ja. Niklas Lönnabba.
2: De skulle ju inte förstå verklighetsbilden.
0: Nej.
2: Och även om de kanske efter 2 timmars liksom genomgång förstod, så skulle de ju inte erkänna den. Eller det går inte, för det sitter så djupt. Därför att, alltså, vad är det han säger? John Fitzgerald säger här: it's very hard to make a man understand something when his salary depends on him not understanding it.
0: Bra sammanfattning.
2: Ja, alltså att de kan ju inte, för att då underminerar man ju hela deras värld.
0: Ja.
2: Alla deras vänner. Alla de...
1: Det är så skulle man kunna se till då. Varför röstar de som de gör? Jo, de gör det på grund av att de får de här KKF-bidragen. Det är därför de gör det. De är en del av det. Om man då skulle kunna få övriga oppositionen, moderater och liberaler, att också förstå den här problematiken och att därmed, om de får någon politisk makt och inflytande i nämnder och så vidare, att kunna dra ner på det här, då skulle ju den gruppen på sikt. Mis.
0: Ja, men definitivt, det är jag helt med på. Det måste vi göra. Vi har inte råd.
1: Nej. Och då skulle effekten bli om den gruppen minskar.
0: Jajamän.
1: Då skulle effekten direkt få ett utslag på valresultat. Framtida valresultat.
2: Helt rätt. Poängen är, Peter, att de här människorna är ju väldigt skickliga på att äska pengar. Ja. Alltså, de är väldigt skickliga på att djupa ideologiska argument få fram stora resurser.
0: Ja, och det har ju varit liksom traditionellt, om man säger, vänsterns, eller inte traditionellt, utan senaste årtiondena, liksom vänsterns stora grej har ju varit att få ut skattemedel just för att liksom äska pengar genom att vara antirasist, genom att vara feminist, genom att liksom driva de här grejerna, jobba med flyktingars hälsa, liksom sådana saker. Och alla som kritiserar detta systemet och att liksom, hallå, våra skolor håller på att förfalla, det är skräpigt på gatorna, vi har gängvåld, liksom gruppvåldtäkter på unga svenska tjejer som går ut i parken, liksom. Kanske vi ska prioritera här, men då är man rasist.

0: så på samma sätt egentligen så skulle man kunna säga så här. Om du får appen att klara nian och gå fordonsprogrammet eller elprogrammet och få ett arbete, då har du också, då har man också dragit undan den här intuitiva röstandet på S.
1: Exakt.
0: Eller hur?
1: Exakt.
0: Ja, för att då får han en lön och då kommer han och så vidare. Då kommer han kunna, då kommer han att skapa sig ett liv och få en autonomitet.
1: Ja. Då kommer han, exakt, då kommer han också fråga sig, vad fan ska jag betala för de här jävla rökmaskinsprojekten på Möllan för? Mm.
0: Exakt, va? Mm. Ja. Är det någonting du vill tillägga, Nils, eller tycker du att du har fångat det en del? Det är klart att du vill säga jättemycket om politik, men jag tycker att du har fångat en del.
1: Ja, absolut. Ja. Men ni frågade om något skvaller från politiken.
2: Ja, nej, men du är ju inne i, du är inne i det här hur du vet i korvfabriken. Ja, det här, hur går det till när korven tillverkas? Ja.
0: Nu ska jag bara säga en innan jag glömmer det som du också kan. Ja. Du vet det här. Jag hade skojat med Lukas att det är bajsvatten överallt i Malmö, och nu blev det ju helt konkret då, va? Ni som inte vet om det, så släppte Malmö stad ut enorma bajsvatten i
2: det, vi tar rubriken på detta avsnittet, bajsvatten i Malmö har vi. Det blev
0: så att vi inte kunde bada här och så vidare. Men du, mitt i det här bajsvattenutsläppen då står Schönström på SVT lokalnyheter och säger, och står och drar upp planerna för att i framtiden ska vi ha någon kanal här, där man, eller en strand vid kanalen där man kan bada. Då står han och säger det samtidigt som de släpper för att ta bort den här kritiken.
2: Ja. I ångorna av bajset.
0: I ångorna av bajset står han och säger det för att han vill skapa hos människor. Och det här är socialdemokratin i Malmö. Han pratar inte om verkligheten. Nej. Han vill skapa en bild av verkligheten.
2: Ja. Det
0: står han och pratar om en framtida strand vid kanalen.
2: Ja.
0: Där man kan bada.
2: Det är ju sån här, det är som Bagdad Bob. När han står, det här på 90-talet, när han talespersonen för Saddam Hussein står, så we are cutting the American troops in like little snakes. Och så ser man stridsvagnen bara rulla in i bakgrunden. Han måste fly. Det är helt otroligt. Ja, nej, men som sagt, det, ibland när man pratar om politik så blir det ju ideologi, åsikt och tyckanden och sådär. Men också det här konkret, någon gång ska vi göra ett avsnitt en tydlig här, konkret hur politiken faktiskt går till när man sitter i möten. Alltså det här, hur korven blir till.
1: Ja, men det kan vara intressant på liksom med det. Alltså Katrin Stjernfeldt Jammeh, hon heter ju egentligen Katrin Stjernfeldt, men hon var gift med en man från Afrika som heter då Jammeh i efternamn. Och han är då någon typ av ljudperson, alltså DJ, och har en ljudutrustning då till hans. Och då är det så att när hon är ute och talar och kampanjar för Socialdemokraterna, då hyr hon in hans ljudutrustning som kommunen betalar för. När hon liksom står och håller tal.
0: Jo,
1: det kan man tycka. Eller liksom så här, va? Men det är på den, och det liksom exemplet är inte ensamt. Utan den här vänskapskorruptionen mellan Malmös politiker och människor som försörjer sig på deras bidrag och deras utbetalningar. Den är gigantisk. Du hade det här andra exemplet som vi pratade om innan. Flamman. Där han som heter
0: Ser... Du bara dra det kort.
1: Okej. Flamman är då liksom en typ fritidsgård, projektanläggning för ungdomar i Kroksbäcker, va? Ja. Och de har fått alltså 130 miljoner skattepengar genom liksom senaste åren. Och då visade det sig att förutom att då göra såna här demokratisatsningar för ungdomar där de ska sitta och prata om vad demokrati är och sånt, och stärka muslimska tjejers röst i Kroksbäck typ, så har de här fritidsledarna tagit ut som liksom typ så här börs-vd-löner på liksom miljonbelopp varje år, så kallat fritidsledare då, va?
3: Som
1: ringer upp dig. Nej, för något år sedan. Ja. Och sen så visade det sig ytterligare då att den här mannen från Socialdemokraterna, Sedat Arif, som sitter och betalar ut de här bidragen till så kallade fritidsgården Flamman.
2: Han är beslutsfattare.
1: Han är privat kompis med de här fritidsledarna och skickar sms till dem. Hej broder, hej brorsan, kärlek.
3: Är det polisanmäld?
1: Kärlek, nu kommer snart pengarna. Och det är liksom bara, hej, vi väntar på pengarna mannen, när kommer de? Den typen av sms-konversation.
3: Det här påminner nästan om Miso.
1: Ja, visst. Och jag har polisanmält kommunen tidigare för liknande korruption, vänskapskorruption. Tyvärr har de blivit nedlagda, va? De anmälningarna. Men det är på så i den här klägget och liksom träsket av politiker, bidragstagare, fritidsledare som är korrupta. Det är där som Socialdemokraterna lever.
2: Mycket bra exempel där, det sista. Men en grej där jag kan väl säga, min kommentar till det du just nyss sa här, det är också, jag är inte orolig eller arg eller upprörd egentligen över de rent kriminella elementen, utan snarare de som fungerar som om det vore kriminellt, men som är legalt. Systemkorruptionen, den legala systemkorruptionen är ett mycket större problem, för att så länge, om du anmäler någon och så blir någon fälld, det finns rötägg överallt och vi ska se över våra rutiner för hur vi fattar beslut, bla bla bla. Det problemet, då kan man alltid kunna säga, vi tar avstånd. Så hittar man någon, så fort det är någon som är kriminell, så kan det politiska systemets korrupta natur på pappret ta avstånd från X, Y, Z. Problemet är ju systemet i sig.

posten när vi kommit in till staden Askersund. Jag satt där och jag tänkte på hans story och kika på en dam och hennes hund. Jag sa innan våra vägar skiljs min herre,

bara tre från Örebro. Så går det till er i livet. Jajamensan.

0: Hur löser vänstern generellt sin hbtq-engagemang samtidigt som man har ett islam-engagemang? Hur fungerar det här i Malmö? Liksom? Alltså, hur kan man ha den här hbtq-inriktade pride-politiken och göra olika rosa hästar och så vidare? Yeah. Och samtidigt så vill man ha liksom muslimerna på sin sida. Alltså hur löser Janne det? Liksom?
1: Yeah, bra fråga.
2: Du har faktiskt gett svaret för en halvtimme sedan. Yeah. Det är för att Malmö är två städer. Yeah. Röstarna i det här fallet, de har det är som en åtta. Yeah. Alltså, du har två bollar. Och nästan icke-existerande media. Och de här två, alltså, de här två kloten av röst, de möts
1: men liksom,
2: inte.
1: Så länge Socialdemokraterna och vänstern står som en garant för liksom bidrag till etniska kulturella föreningar, olika arabiska och muslimska föreningar som får bidrag och socialbidrag, så länge de står garant för det, så kan de ju räkna med deras röster. Men som du sa innan, om det kommer ett annat parti som Nyans, som liksom mycket mer svarar mot de här människornas värdegrund, men som också säger att vi kommer fortsätta betala ut bidragen, vi kommer till och med höja dem, vi kommer inte ha någon jävla hbtq-tjafs liksom, då kommer de ju rösta på dem liksom. Så det är väl så.
0: Det finns en medvetenhet att hålla det isär lite.
1: Ja, det tror jag. De går inte.
2: Fast det sker på omedveten nivå. Ja. Det är inte så att man sitter och prata om det här.
1: Pride-tåget går ju inte genom Rosengård.
0: Nej, för att jag tänker också att det finns möten och det finns exempelvis när de skickar in ansökningar. Alltså, det finns en massa träffar här mellan den muslimska communityn, om det nu finns en sån, va? Eller hur? Då har man liksom från det politiska hållet någon form av lite överseende med det.
1: Ja, det har man ju definitivt.
0: Men de slinter med orden och homosexuella. Och...
1: Ja, men det är definitivt. Ja,
2: vi har en som löser det här rent fysiskt. Det är ju Malmö har alltså ett kommunalråd som är särskilt ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter. Du har ett kommunalråd då, kan man säga, till det är att man har hand om utbildningspolitik, socialpolitik, alltså konkreta saker som en kommuns uppgift är att göra. Vi har alltså Amani Lubani är alltså ett kommunalråd som sitter då. Hur mycket är det i lönen som har det? Ja. Och säkert en stab under sig. Hon är dessutom ordförande i valnämnden. Ja, vilket är sådär. Alltså, ja. Ja, det är den typen av jobb som hon löser.
1: Ja.
2: Alltså att hur man pytsar pengar till barn.
1: Och henne har jag ju pratat med. Hon är ju en av dem som har, eller hon är ju ledare för det här romska rådet som får 5 miljoner om året, va? Mm. Och de har ju liksom arvoderade yrkeskriminella som arvoderas av skattepengar i kommunen, som sitter med i det här romska rådet, som inte kan prata svenska, som inte är svenska medborgare, men som får liksom utbetalt för att sitta i demokratimöten och jobba med så kallad romsk inkludering år efter år efter år. Och jag var på henne, jag ställde en fråga: du Amani, hur mycket pengar har ni betalat ut till de yrkeskriminella i romska rådet? Och bara, vi har inte betalat ut några pengar. Så jag sa, ja, men de får ju arvoden, det är ju våra skattepengar. Så att man får se det lite som så här klientsystem.
0: Ja, där det är ju nästan det.
1: Ja.
2: Klientelism. Ja. Som jag tror du sa någon gång, som en maharaja i Indien som åker runt på landsbygden i Indien.
1: Alla
2: som röstar på mig får 1000 kronor. Och så delar man ut 1000 kronor, så röstar alla på en. Ja. Och sen kommer man själv använda den politiska makten för att få in i snitt 1100 kronor per röst.
1: Ja.
2: Det, ja. röstköp.
0: Nej, vi skulle kunna avsluta här och säga då att nu är vi nu har ju Socialdemokraterna presenterat något nytt innehåll här på central nivå. Det ska bli intressant att se hur det kommer att påverka Malmö. Du vet det här med att man ska bo blandat och man ska höja svenska språket och så vidare. Jag tror att Malmö kanske kommer, de kommer säkert omtolka och göra det till sitt på något vis. Men det sker väl trots allt lite det fortfarande i Malmö, eller tidigare. Alltså Malmö har väl försökt exempelvis med det här med att blanda.
1: Ja, ja. De har gjort det jag bor.
0: Ja, och här också i Västra Hamnen, men också ute i Sjöstaden och i Lima.
1: Ja, och det blir ghetto av det.
0: Ja, det är ju, det är, i alla fall i Sjöstaden har det.
1: Ja, i också. Ja. Nej, men där har vi slagit upp de här kakarna och så, va? Och gör man det i Malmö i liksom ett villa, bostadsrätts, radhusområde, i alla fall i Malmö, så blir det ganska snabbt ett ghetto. Mm. Och de bostadsbolag som är med i den här Malmöandan och som liksom får vissa fördelar med kontrakt och sånt från kommunen, de skriver ju också upp sig på att man måste acceptera socialbidrag som, alltså man kan inte neka någon för att de har socialbidrag och så, va. Så gettofieringen av våra bostadsområden är ju högst påtaglig.
0: Så det finns ju faktiskt en empiri på Lanna Redas idé om blandade bostadsområden, och den empirin finns ju att hämta från Malmö bland annat.
1: Ja, samtidigt som
0: men det pratar man inte så mycket om egentligen.
1: Nej, och samtidigt som då Laven Redar, hon bor då i dels i Köpenhamn och på en flådig adress i centrala Stockholm. Mm. Så de här människorna skulle aldrig få för sig, de skulle hellre dö än att själva sätta sina barn i ett område som en skola i Rosengård eller på Lindängen eller på Holma. Utan de största liksom separatisterna och som driver segregationen i Sverige, det är just de här människorna som pratar mest om mångkultur och om liksom det, bygga blandat och blanda befolkning och sånt. De skulle aldrig utsätta sig själva eller sina barn för det. Jag menar, Katrin Stjernfeldt-Jamme, hon bor i Västra Hamnen, Sjönström bor ute i Vintrie, liksom, så de hittar ju sina liksom etniskt vita communities liksom, eller liksom sina där de kan leva i frid och fröjd, men det är vi andra, det är liksom pensionärer ute på typ Lindängen, svenska pensionärer, det är de som ska stå för integrationen, de som inte har råd att flytta därifrån.
2: Ja. Ja,
0: men vi får väl, vi tackar Nils där.
2: Ja. Ja, det var en liten revisited bara inför valet. Hur tror du det går i kommunalvalet i Malmö då?
1: Alltså för vår del så tror jag vi har en chans att komma in.
2: Mm.
1: Man ska ha ungefär 6000 röster.
0: Mm.
1: Det är liksom ingen kungsgata dit. Det är inte så att jag tror att vi liksom kommer ha en lätt marsch dit, absolut inte, men jag tror att vi har en chans att nå upp dit. Absolut. I övrigt ser det ju tyvärr ut som att liksom vänstern i Malmö kommer att vinna, precis som det ser ut att göra just nu enligt opinionsundersökningen att de ska göra hela Sverige. Alltså Socialdemokraterna kommer att fortsätta regera i Malmö.
2: Okej, ja, tack så mycket alla. Tack.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Malmökanalen.

Vi har programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnas fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto i det. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Radio för alla.
9: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
10: Jag heter Peter Asplund.
11: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
12: Det här är Caroline Johansson.
13: Det här är Pierre.
14: Det här är Jonas.
15: Från Primetime.
16: Det här är Felix Samman.
17: Det här är Måns Helmerlöf.
18: Jag heter Lotta Engberg. Och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.

0: Välkomna till Lilla Åmåls Fanklubbs radio. Kväll ska vi köra vid önskeprogram fram till 22.30. Och det är med Ronny, Ingmar, Agneta, Kristina och Kalle. Och så har vi givetvis vår nya medlem, Roffe Kristiansen, som också är med och hjälper till här i tekniken. Hjärtligt välkomna.
1: Programmet som följer presenteras av Café Nydala. Nydala taget 1 i Malmö. Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö. Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10. Davids Hals begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40. Begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö. Stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17. Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö, Olsgårdsgatan 13B, www.ageraab.se.
2: Hej alla som lyssnar på vårt radioprogram på frekvens 89,2. Jag heter Hasse.
3: Och jag heter Stenocke.
2: Och det är vi som spelar i Lilla Åmåls Orkester. Bli medlem i Lilla Åmåls fanklubb för endast
0: 150
2: kronor för ett helt år. Ring redan ikväll och anmäl dig på telefonnummer 390 500. Tack för ert stöd och vi önskar er en trevlig kväll.

0: allihopa. Jag heter Agneta och det är jag som svarar när du ringer på vår servicetelefon 040 390 500. Till mig kan du ringa om du har frågor om medlemskap, frågor som rör allt annat runt Lillarnes fanklubb och radio. Till mig ringer du också om du vill boka plats till våra danser. Du ringer under sändningstid tisdagar klockan 19.30 till 22.30 040 390 500. Och övrig tid på 0723 95 15 40.
1: Hej, god kväll och hjärtligt välkomna till Lillarnes fanklubbs radio. Den här tisdagen som lär vara en datum som heter så mycket som den 23, tror jag det ska stå. 23.6, ja, givetvis också, eller år 26, om vi tar det också. Undertecknad heter Ronny Karlsson som ska vara programvärd ikväll. Och jag ska givetvis ha hjälp av teknikerna där inne i glasburen, om vi säger så. Det är Ingmar och det är Roffe. Välkomna hit, grabbar.
2: Tack så mycket.
3: Mm. Ja,
1: hoppas ni vill vara med och göra ett bra program.
2: Ja, absolut.
1: Det låter förtroendegivande här. Mm. Det är inte jättemycket post, kan jag säga. Men den posten som finns, den ska vi givetvis gå igenom. Och den ska vi också läsa upp. Och det tänkte jag börja, booms, med att läsa upp ett gratiskort. Sommarblommor, snyggt och prydligt och vackert, härliga färger. På baksidan står det så här. Stort gratis till 881 Roffe som fyller år imorgon den 24 juni. Och det kommer då en gratis hälsning ifrån hela radiogänget till dig, Roffe. Och som sagt, jag fyller på med det att hoppas du verkligen får en härlig, skön födelsedag. Många.
2: Tackar jag för.

0: fick jag en fanfar av dig, Ingmar, precis. Ja, du är för god.
1: Nu får ni inte sitta tack. För tätt ihop, tänk på det. När det kommer såna kommentarer. Mm. Ja. Strunt i dig. Vi gör som så att jag lägger undan det kortet.
2: När lauten kommer på posten, va?
1: Det tror jag inte det. Ja, men det här är från radiogäng. Jo, det kan vi göra så att vi lägger lauten.
2: Jag vet inte säga vad den heter, men den ligger där.
1: Ja, den gör det. Ska vi se, jag ska ha koll på det också, för det ska nämligen vara ett litet födelsedagskort också. Och då fick jag med mig in, men det försvann i gömmorna här ute, jag vet inte varför. Det letar vi upp sen under tiden. Kanske kan det vara så att den finns med här under. Ja. Vi letar fram det under tiden. Så. Kollar vi det. Då passar vi på och gå in på hälsningar och önskemål faktiskt. Det är så att det kommer ett mail ifrån Natalie. Hej i studion, lilla Arnes. Skulle vilja passa på att önska en låt med Dinos orkester, Dröm om mig. Hälsar till Eva och Dan, Mats. Anki på Värnhem, Britta och Hans, Lena P, Tant Blå, Lisbeth, Irene och Sten-Åke, Karin i Kävlinge, Kerstin i Malmö, Gabbe, Elisabeth i Staffanstorp, och till alla andra som jag känner och även tackar för hälsningar som jag brukar få via radion. Trevlig sommar önskar jag er alla, och det är då från Natalie 775. Hon har skrivit ett PS också. Ska försöka att lyssna på tävling. Känner mig taggad inför tävlingen. Om det är nostalgi ikväll förstås. Men det är ju alltid lika upptaget när man försöker att ringa. Till att ringa in till er. Mm. Envis och jag ringer så länge tills batteriet tar slut. Ja, det är bra det, Nathalie. Bara slita upp batterier. De måste få in och sålt mer batterier. Så att det kan gå bra för de affärerna. Ha det så bra. Ja, ha det så bra tillbaka också, Nathalie. Och tack för mejlet. Då tar jag nästa här. Det är inbetalningar. Ja. Och då står det så här. Medlem 1784, Anita Malmö, har betalt in medlemsavgift 150 och en gåva på 50 kronor. Tack så hjärtligt för det, Anita. Det finns också hälsningar där till Uno och Inga och Gert. Det ska vara en melodi också, och det ska vara kärleksdansen. Mm. Det ska vi väl kunna lösa det också. Och sen har vi en inbetalning till från medlem 1773, Kristina i Lomma. Inbetalt 150 och 100 i gåva. Tack så hjärtligt. Och sen så har vi ett litet tillägg här. Det är så att posten kommer igång i veckan. Det är så att man kommer bara till dela ut post redan efter varannan vecka. Och det är ju lite synd, för att då dröjer det innan kanske alla får in sina hälsningar och inbetalningar och så. Så att det är, vi får se vad som kan hända framöver med det. I alla fall så är det framfört, och melodin, ja, ska jag säga den också här nu, det kan jag väl göra. Den kommer ju med på posten sen. Melodin ska vara kärleksdansen. Mm. Och så står det inte mycket mer på det pappret. Nej. Det är bara jag som ska luska fram en födelsedagshälsning till, men det kommer jag att göra så småningom. Det gör jag när det är låt som är lång, så går jag och hämtar det andra kortet. Yes! Det var inte så mycket mer som precis kom in där i början. Nej, det var det inte. Det kom inte med där. Så, men det gör ingenting. Ska vi ta de låtarna vi har fått in? Nej.
2: Med hälsningslåten först, Lillarmslåten.
1: Just det.
2: Och sen de andra skulle vi egentligen ta på posten, men där kan vi... Spelar vi upp musiken på posten istället?
1: Ja, det gör vi det.
2: Mm.
1: Då är det en melodi som är inledningsmelodin, och det är givetvis då med Lilla Arnes. Och det är Kristina som har valt den melodin idag. Och den heter Jag vill följa dig. Mm. Så den ska vi väl börja med, och sen så ska vi väl öppna telefonerna också.
0: Kanske berätta vilket telefonnummer man ringer.
1: Det ska jag göra, bara jag hinner och andas i mellanroffen. Så gör jag gärna det. Han är på hugget. Men det är nog bara för att han fyller år imorgon. Han håller på att jaga. Ja, jag vet inte vad han vill jaga imorgon. Han får hitta någonting. Malmö numret 390 510. Om ni vill vara med i programmet ikväll.
0: Jippie, du gissar rätt.
1: Gissa? Det var bara med ingen gissning det nu. Mm. Och som sagt, vill ni vara med så får ni gärna ringa in och skicka era hälsningar. Och önska cirka max 10 låtar. Cirka max, det låter bra. Mm. Och då var det väl inte som vanligt mycket mer som vi kunde ta in just där. Så att då släpper vi telefonerna lösa. Varsågod, pojkar! Mm.

0: Då fick vi höra Jag vill följa dig med Lil Arnes. Och Ronny, han är på plats nu väl?
1: Ja, det är han.
0: Titta, där var han.
1: Räcker upp handen.
0: Och så har vi en uppringare på telefonen.
1: Det var ju väldigt trevligt.
0: Ja. Ja.
1: Lil Arnes vanklubb.
2: Jag som fått
1: ett
2: Karin Blad här, ja.
1: Hej, Karin.
2: Hej, hur har ni haft det i sommar?
1: Jo, då hittills har vi haft det väldigt bra.
2: Men när jag pratar, är det Hans?
1: Nej, det är det inte. Det är Ronny.
2: Åh, oh, är det Ronny? Är inte Hans där idag,
1: nej? Nej.
2: Det är han inte, nej.
1: Det är jag som sitter på programvärd här idag.
2: Ja, ja.
1: Mm.
2: Mm, ja, det går bra med dig också.
1: Ja, det får jag hoppas.
2: Ja, det sa jag ju. Ja. Jag tycker hon är allihopa, det är inte det.
1: Nej, det låter bra det.
2: Ja, visst gör jag det.
1: Mm-hmm.
2: Var det Ronny du hittade, sa du?
1: Ja.
2: Det var det, ja.
1: Mm-hmm. Mm. Så att jag vill fråga dig, vad vill du höra för låt?
2: Det var han som sjöng i Vikingarna.
1: Christer Sjögren?
2: Ja. Yep.
1: Jaha. Mm. Och vilken låt då?
2: Ja, när han sjöng med Vikingarna, när han var med där, menar jag.
0: Ja, det var en låt som heter Valfritt, men jag tror inte vi har den. Men vi valde en låt som heter I Love Europe.
2: Som var det med honom då?
0: Ja,
3: den var snabb också.
2: Ja, då tar vi den, sa polisen.
1: Ja. Yes, yes.
2: Ja.
1: Då ska jag skriva dig där.
2: Ja.
1: Och sen så ska vi spela din låt. Och I Love Europe, det är faktiskt väldigt, väldigt trevlig låt.
2: Jag vill hälsa också.
1: Ja, det är klart du ska få göra.
2: Ja.
1: Mm. Och någon speciell som du vill hälsa till eller speciella du vill hälsa till?
2: Ja, det är olika jag hälsar till. Mm. Jag hälsar till han i Limhamn. Han heter Janne, ja. Och så hälsar jag till Rika Läger och så Lennart. Det är två busschaufförer.
1: Ja.
2: Och så vill jag hälsa till er i studion allihopa.
1: Det tackar vi så mycket för det. Mm.
2: Ja, och så vill jag hälsa till... vem var det mer? Jag tror han i Limhamn, ja.
1: Mm.
2: Och så hälsar jag till Klaus och Susi. Och så hälsar jag till en som heter Gert också, ja.
1: Ja.
2: Och så hälsar jag till Per Åke, hur många är där?
1: Ja, det blev nog en 6, 7, 8 blev det. 9 säger jag nu. Mm.
2: Och så hälsar
1: åtta.
2: Jag
1: till... 8 blev det.
2: Brukar hälsa med till...
1: Ja, då, jag vet inte riktigt, Karin. Men jag tror du brukar hälsa till alla som du känner.
2: Ja, jag hälsar till alla som jag känner också.
1: Mm.
2: Är i studion också.
1: Ja, det tackar vi så mycket för. Mm. Mm. Och så kommer melodin I Love Europe. Kommer till dig.
2: Ja, när får jag nu hälsa nästa gång?
1: Ja, det lär väl bli nästa vecka, tror jag. Nej, det är det inte, för nästa vecka är det nostalgi.
2: Ja, det är väl 14 dagar väl?
1: Ja, det är det. Ja.
2: Mm.
1: Får du återkomma om 14 då?
2: Ja då, det får jag ha, ja.
1: Mm-mm. Ha det så gott.
2: Ja, hej då.
1: Hej då.
2: Hej.

0: Ja, där hörde vi en god gammal melodi. We love Europe. Och då ska vi se. Då gör vi som så. Där är ingen samtal in. Nej, men vi ska ta kort och hälsa och gratulera.
1: Ja, det är faktiskt så att jag undrar om...
2: Jag har fått en.
1: Vi har fått en Göran här, som, men det är möjligt att vi har tappat honom. Vi kollar läget.
0: Mm. Ja, det.
1: Har vi någon på telefonen?
3: Ja, nej, jag har 18 Ann-Margrethe.
1: Ja, hej Ann-Margrethe.
3: Hej. Ja, så du har hoppat in där.
1: Ja, jag är rätt så bra på att hoppa.
3: Ja.
1: Vad var du för önskelåt, Ann-Margrethe?
3: Grattis i efterskott.
1: I förskott, jag fyller inte år från imorgon.
3: Ja, i förskott.
1: Ja.
2: Vad var för önskelåt?
1: Din önskelåt?
3: Jag var tvång med mörkerröda rosor på en hasseskiva, speciellt till dig på din födelsedag.
1: Tack, jag ska se om Ingmar... Ja. Nu sitter jag här och pratar. Ronny, kanske du vill ta över?
0: Ett tvång med mörkerröda rosor.
3: Ja.
0: Den ska vi givetvis plocka fram till dig, Ann-Margrethe.
3: Mm. Ja. Mm.
0: Och har du...
3: Alltså, man kommer direkt in i studion nu.
0: Ja, det bara råkade bli så precis just nu på det här samtalet.
3: Ja, ja.
0: Mm. Ja. Och jag tror det är att de har den melodin färdig.
1: Mm. Mm.
0: Och
1: det
0: där kommer båda tummarna upp så att det...
3: Mm,
0: ja. Så att då lyssnar vi väl på din melodi, Ann-Margrethe.
3: Ja, det har vi.
0: Ja. Och tackar för att du ringde.
3: Jag behövde inga hälsningar.
0: Ja, har du inte hälsat nu då?
3: Nej.
0: Har du inte hunnit med? Okej, då sätt igång och hälsa.
3: Ja, jag hälsar till alla som är med i fanklubben.
0: Ja. Det lät ju bra.
3: Alla hundar och katter och... Fåglar och bi och vad det nu är.
0: Ja, ja. Vi har inga, tyvärr har vi inga namn på bina.
3: Ja, ja. Nej.
0: Det är bara Ingmar som har namnet på dem.
3: Mm. Ja, ja. Men hans bi får en hälsning också.
0: Ja, han tackar så mycket.
3: Mm. Mm-hmm. Så ses vi, ska vi på fredag.
0: Ja, men det gör vi. Mm. Och ja. Så... Tackar vi för att du ringde, Ann-Margrethe.
3: Ja, tack ska ni ha.
0: Ha det bra.
3: Hej då.
0: Hej då.
1: Så får vi be Göran om du vill prova att ringa upp igen. Är du snäll? Ja.

0: Ett fångna mörker av där rosor spelade Lilla Ånesson, och det var en melodi som var önskad av 918 Ann-Margrethe. Ett fång med mörkröda rosor. Ska vi kolla om vi har fått Göran med oss på tråden? Eller inte?
1: 18.55 Dennis.
0: Där kom Dennis. Mm-hmm. Då hälsar vi Dennis välkommen då.
1: Tackar.
0: Ja, han kan sitta utan käpp.
1: Känns det dåligt dig?
0: Nej, det är bra. Mm.
1: Ja.
0: Och Dennis är mer bra.
1: Ja, mm. Jag hoppas jag i alla fall.
0: Ja. Och vad vill Dennis höra?
1: Du himmel i dagens.
0: Mm.
2: Låt sommaren gunga dig, passar det?
1: Ja, låt sommaren gunga.
0: Mm. Ja. Då tar vi den.
1: Ja, vi ses lite av sig.
0: Ja, varsågod.
1: Tack. Sommaren, Margaret. Kikian Leif, Marjan Ulle, Bettan, Lisbeth, Lisi och Rebecka, Bengt-Olof, Ingegerd och Maria Magnusson och sen Önke Rörein. Och Kristina och Djurgården och Halsvallet.
0: Då tackar vi så hjärtligt för dig och vi skickar såklart en hälsning tillbaka.
1: Ja, och så kör vi en bra för man inte glömma.
0: Nej, det är väl bra att ta med henne också. Mm-mm.
1: Ja.
0: Så att då lyssnar vi väl på den och skickar hälsningar tillbaka som tackar för att du har ringt.
1: Jag glömde ett par.
0: Glömde du ett par?
1: Ja.
0: Vem var det då?
1: Det var Tommy och Gunn-Marie.
0: Så där, ja, då fick de en hälsning. Mm.
1: Ja.
0: Mm. Jättebra.
1: Det var det alldeles.
0: Det som var så alldeles, ja.
1: Ja,
0: det
1: är inte mer.
0: Då är det inte mer. Då kommer din melodi. Låt sommaren gunga dig.
1: Ja.

0: Ja, där fick vi höra lite Lill Arnes till. Och det finns en uppringare som ser om Ronny har fått på sig lurarna. Där fick han på sig lurarna, ja.
1: Nej, jag bara luras
0: ja.
1: Lite grann.
0: Du har en uppringare som väntar här på
1: ja,
0: linjen.
1: Ja, det ska vi ta in honom där då.
0: Ja, eller...
1: Lill Arnes fanklubb.
2: 1686, Roger.
1: Välkommen, Roger.
2: Tack.
1: Och Roger, han vill höra någon låt, tror jag.
2: Ja, något valfritt med Lill Arnes.
1: Något valfritt med Lill Arnes, ja.
2: Ja.
0: Och det där valfria, det bestod av tillsammans genom gränden har faktiskt Ingmar letat upp.
1: Mm. Mm. Ja. Det ska vi väl fixa. Mm. Mm. Och du får skicka lite hälsningar.
2: Ja.
1: Mm.
2: Först vill jag hälsa till mina grannar ute i kolonin. Josefin, Sari och Tommy. Och samt alla andra medlemmar här ute på sport. Sen vill jag hälsa till Sten Blad, Karin Blad, Jan Åke, Rickard Läget, Jonas, Manika och Lisa på, och Minta på Lindängen. Och sen hälsar jag till alla jag känner och en speciell hälsning till samtliga er i studion.
1: Det tackar vi så mycket för och vi skickar givetvis hälsning tillbaka.
2: Mm, tack.
1: Och din melodi den ska komma alldeles strax här tillsammans genom gränden med Lill Arnes.
2: Ja.
1: Ha det så gott!

0: Jakob som hade önskat den. En melodi från Lillardus. Och då har vi en uppringare och det ska vi väl fixa till dig också. Lillardus fanklubb.
1: God kväll ungdomar.
0: Hej gamle man.
1: 1944 Göran.
0: Välkommen Göran.
1: Tack för dig, tack för dig. Jag tror linjen blev varm. Det var därför att jag blev utesluten.
0: Ja, det kan ha blivit så. Mm. Temperaturen steg.
1: Ja,
0: så fort du lyfte luren. Mm.
1: Ja,
0: ja. Välkommen Göran.
1: Ja, tack, tack.
0: Och vad vill Göran höra?
1: Ja, jag skulle vilja höra Bert Idovs med Alla vackra drömmar.
0: Ja.
2: Ja, den heter inte så riktigt, Göran. Den heter, nej. Vad gör vi nu med alla våra drömmar?
1: Åh, herregud, jag vågar inte säga all den texten, för det blir för mycket för Ronny att skriva.
0: Ja, det blir det.
2: Han behöver inte skriva det. Nej. Har vi skrivit det?
3: Mm. Han kan vänta att skriva det sen.
0: Ja, det kan jag göra.
1: Mm. Ja, ja. Ja, men det var.
0: Ja. Och du vill hälsa, Göran?
1: Ja, det får vi göra. Mm. Då tar vi till min vän Ulla och till Nasser på Augustenborg. Inga och Göran Tullika, Saja och Gert i Kävlinge. Lotta och Christer i Södra Sandby. Maria Magnusson. Ingrid och Jan-Erik Falk i Lund. Och mina två döttrar Maria och Elinor. Och sen Lilla Arnes orkester måste ha en hälsning. Och så ni i studion får den största hälsningen.
0: Det tackar vi så hjärtat för. Och givetvis så skickar vi hälsningar tillbaka.
1: Ja, det värmer. Det värmer. Mm. Mm.
0: Nu ska jag be att få läsa upp all den långa titeln på den melodin med Bert Idovs. Vad gör vi nu med alla våra drömmar?
1: Ja.
0: Mm. Mm. Och den kommer här.
1: Ja, det är bra. Det är
0: och tack för att du ringde, Aron.
1: Ja, tack ska ni ha.
0: Mm, tack.
1: Ha det gott.
0: Detsamma.
1: Ja, fint. Hej.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Här Tidus Orkester var gör vi nu med alla våra drömmar. Melodin önskade om 1944 i Göran. Och då tror jag det pinglar. Lilla Arnes fanklubb.
1: 1355. Ja.
0: Det lär vara Lisbeth det.
1: Ja.
0: Välkommen Lisbeth.
1: Tack så mycket.
0: Och vad vill Lisbeth höra?
1: En gammal låt med vikingarna.
0: En gammal låt med vikingarna. Då ska vi väl se vad vi kan fixa fram där. Och det låter vi herrarna i kontrollrummet. Åka fram det. Jag hör att det kommer tillbaka från din radio. Kan du sänka ner volymen lite grann på radio?
1: Ja,
0: var snällt. Och då hör vi ju givetvis vad herrarna i kontrollrummet har hittat för någonting.
2: Ja, vi har lite svårt att hitta en gammal, men... Till mitt eget blå Hawaii, kan det funka?
1: Ja, det funkar.
2: Ja.
0: Då antecknar vi det, så.
1: Ja.
0: Och så skickar du hälsningar, Lisbeth.
1: Ja, till Inger, till Bettan, och till Gunnar, och Rebecca och Lissi, Anna-Greta och Dennis, Rika Läge. Ja. Hur många är det nu?
0: Ja, där var det 4-5 stycken tror jag, eller 6.
1: Ja, jag tycker att det är uppe, man inte glömmer.
0: Ja. Det blir bra så, det tackar vi för och vi skickar givetvis hälsning tillbaka.
1: Ja.
0: Och någon
1: som man
0: känner,
1: ja.
0: Det blir jättebra det, Lisbeth.
1: Ja, och till alla uppe, man inte glömmer. Ja.
0: Vi tackar som sagt och hälsning tillbaka. Ja.
1: Det
0: är lär vi nog göra, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Då tackar vi för att du var med i programmet idag, Lisbeth.
1: Ja.
0: Ha det gott. Hej, hej.

0: Til mit eget Blue Hawaii med vikingarna. Melodin önskad utav 1355 Lisbeth. Och det var Bert Lidoffs, tror jag det var, som körde den där. Nu är det så att nu ska jag hålla tyst ett tag och så låter vi det gå över här till herrarna i hagen.
1: Hej, det är Kristina. Vill du också vara medlem i Lilla Arvors fanklubb? Ring då Agneta på servicetelefonen 040 390 500. Välkomna!
0: Ja, då var det dags för mig igen. Det verkar som vi skulle hoppa till posten. Verkar det så? Det skulle vi inte göra. Fingret kom upp. Pek inte. Nej.
2: Vi har en uppringare.
0: Ja, det har ni. Då ska jag ta över den uppringaren.
3: Kan det vara jag som är framme?
0: Din Arnors Fanklubbs radio.
3: 16.14 Uno.
0: Välkommen Uno.
3: Jag har varit framme en gång, men jag försvann.
0: Jaha, ja.
3: Så jag hann aldrig höra någon musik.
0: Nej, nej.
3: Jag har ingen hälsningar heller han ger mig.
0: Nej. Välkommen nu då, som sagt.
3: Ja, tack.
0: Vad ska vi spela på en sån här?
3: Jag tänkte mig visa vid vindens ängar.
0: Ja. Det ska vi väl kunna fixa fram.
3: Ja, det är lite mer ovanligt.
0: Och jag har fått tummen upp på direkten.
3: Det hörs ju bra. Mm.
0: Och så har Uno särskilt hälsningar också. Mm.
3: Jaha, tack. Då börjar jag hälsa till min älskade särbo Anita och tacka henne för hälsningen tidigare ikväll. Och så fortsätter jag hälsa till Inga i Åkarp, Anita i Malmö, Aina, Tamara, Sten, Gert, Siv, Ulla och så till det samtliga i studion.
0: Det tackar vi så hjärtligt för och självklart hälsning tillbaka från oss alla här i studion.
3: Det tackar jag för.
0: Mm. Och visa vid vindens ängar ska vi givetvis lyssna på.
3: Det får vi höra nu.
0: Mm, den kommer här. Tack för att du ringde nu.
3: Tack själva. Tack.
0: Hej hej.
3: Hej hej.
4: Det går en vind över vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i mellan.

grannens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i

Lunden. Jag har ett gul nattfotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrares sympati.

0: Visa vid vindens ängar, Mats Paulsson. Och den var önskad av 1614 Uno. Och nu ska vi gå över till en liten annan sak här.
1: Ja, den kommer.
0: Nej, det låter
1: våran, så att säga. Där var den ju.
0: Mm.

0: gåtobrev.
1: Ja, jag har fått ett kort i mitt brev. Det var det som var lite på vift innan. Härligt med en massa rosor i lite mörkare färger, lite beige färger, lite ljusare färger och någon lite vitt och så i dem också. Men det är så grant det här kortet. Jag tar och vänder på det och då står det så här. Hej på er alla i studion. Jag vill önska en melodi. Ordning på torpet med Sigge Furst. Hälsa till Maria och hennes dejt, Gun-Marie och Tommy och alla er i studion. Hälsningarna kommer ifrån medlem 1169 i hjärtat. Vi tackar så hjärtligt för hälsningarna och givetvis så ska vi väl lyssna på melodin. Den kommer strax någon gång, ja, när vi har tagit igenom allting. Ja, och jag tror inte det var någonting mer. Jo, vi hade väl ett gratis kort till. Det var ju till en man som han fyller år imorgon. Och det är ju Roffe. Och såklart. Så visst ska vi gratulera 881 Roffe. Och jag hoppas du får en fin födelsedag imorgon, Roffe. Och det hela hälsningen kommer ifrån radiogänget.
2: Tackar för det, ja.
1: Och de hade bestämt sig för att du skulle spela en låt för dig också. Och det är ju någonting som du själv brukar sjunga. Det blev så. Den melodin heter Rent a Tuxedo.
2: Ja, just det. Den har jag gjort en inspelning på.
1: Det har du gjort, ja.
3: Jag tackar på att det är du som har gjort det.
1: Det var någon som hade skrivit till att det skulle vara Hepstars, men jag är lite osäker på att Hepstars har gjort den. Så att vi får köra den med dig själv, och du får sjunga för dig själv. Du gör det så grant.
2: Ja. Hur mycket vill du låna?
1: Det räcker med 2 spänn.
2: Ja.
1: Ja. För då har jag råd att betala tillbaka sen. Ha nu en riktigt, riktigt skön och god födelsedag imorgon.
2: Tack så mycket för det. Mm.
1: Ja.
2: När du är färdig så skulle jag vilja tillägga mig en hälsning.
1: Varsågod.
2: Okej, du är färdig.
1: Ja, helt färdig.
2: Ren färdig, slut som artist. Ni slår bara några rakt ner i kagebarken.
1: Ja. Nej, det var inte så mycket mer med de här hälsningarna och läntarna.
2: Jag skulle vilja skicka en hälsning, en långväga hälsning, cirka 6 mil.
1: Varsågod.
2: Till Hör och mina mycket goda vänner Jerker och Marie Nilsson. Och en speciell låt som då... när vi kommer att spela den, den heter då Blända av till halvljus med Christer och Stefan, eller Stefan och Christer samman kanske. Och ett roligt minne faktiskt, för många år sedan så spelade jag på en fest och där Jerker han slänger sig på golvet i en breakdance till den här låten. Det är sådana minnesbilder som dyker upp. Och då hoppas jag att den åker med i samlingen där bland låtarna nu under posten.
1: Den kommer med där, ja.
3: Vad kör vi?
1: Kom igen, boys.

0: Med Opel. Med extra ljus.
1: Ja, med extra ljus.
0: Stora starka jävla extra ljus.
1: Ja.

0: Och den låten tillägnar jag naturligtvis Jerker Nilsson i Hör. Varsågod, Ronny.
1: Ja, tack. Jag kan säga det länge sedan jag hörde den här melodin. Men jag kommer ihåg, vi spelade den också en gång i tiden. Nu ska jag sticka emellan med en liten information. Och det gäller funkdansen på fredag. Vi har ett fåtal platser kvar. Så är det någon som är ute i sista minuten så har ni chansen nu att ringa in ikväll och boka er på någon dansplats eller stol att sitta på. Så passa på, ring i så fall till Agneta på servicetelefonen 390 500 och ta er in där på dansen på det sättet. Varsågod, Roppe.
0: Tack för det. Då fortsätter jag med önskelåtarna här och det blir Dröm om mig med Dinos. Mm. Ska vi då?

Nej, nej, det ska vara ordning, ordning på torpet ska det vara. Herr Bagge, Bagge Böle hade en gård och även på kistbotten pengar. Men Baggen var gammal han och tiden var hård och han kunde inte få drängar.

ordning på torpet, ordning på torpet ska det vara. Herr Backe, Backe, Böle hade en son. Nej, det var fel, han hade till och med fyra.

alla grabbar med stora starka lappar. För ordning på torpet, ordning på torpet, ordning på torpet ska det va. Herr Bagge Bagge Böne hade en tös. Ja, två och de var väldigt granna. Den ena for till Stockholm ut i silkes farmös. Den andra hon gift sig med granna. Men ordning på torpet ska det va, jaha, jaha. För annars bär det inte sig, nej. Så framför hemmadoder som mjölkar efter noder. För ordning på torpet, ordning på torpet, ordning på torpet ska det va.

0: så förskräckligt.
1: Men ordning på torpet ska det vara, jaha, jaha. För annars bär det inte sig, det gör det inte med hej.
0: Då kärringar med sinne, de borde sitta inne. För ordning på torpet, ordning på torpet, ordning på torpet ska det vara.

0: What a wonderful world, Eva Cassidy. Härlig röst och en härlig melodi. Ja, då tror jag det ska spelas fler låtar här och sen ska vi gå över och ta fler samtal också. Så att det kanske kan bli att vi kan kasta in någon direkt. Det vet man aldrig. Det är kanske någon som riktigt är på alerten.
1: Vi får ta
2: en låt.
1: Vi tar en låt.
2: Och så öppnar vi telefonerna.
0: Självklart.
2: Under tiden den här låten spelas upp.
0: Ska vi öppna dem i botten eller uppifrån?
1: Ja, det gör vi.
2: Ja, det gör vi.
0: Ja. Då
1: kör vi.
0: Varsågoda.

0: Jag tänker leva. Ja, vem tänker inte det? Det kan man inte ge upp sådär huxflux bara.
1: Den heter Livet är härligt.
0: Mm. Ja, det är det.
1: Det är min signaturmelodi.
0: Jaha. Mm. Men åh, du går bara ut när solen skiner.
1: Ja.
0: Ja, det är härligt. Ska vi plocka in något samtal? Om det är så långt att det har kommit någon. Vad säger du?
1: Det är på väg in.
0: Åh, vad bra.
1: Men det kom sent, va?
0: Ja, klockan är 9 ju. Ja. Det gör ingenting. Vi tar in dem oavsett när de kommer. Och det har vi där. Vad bra, då ska vi fixa det.
2: Radion.
0: Ja, Lillan och Svanklubbs radio.
2: Vad är det?
0: Ja, det var det.
2: Det här var bostaden på Elfersgatan 81H.
0: Då är det Lena som är med där, ja.
2: Ja, det stämmer.
0: Välkommen, Lena.
2: Tackar. Så nu var det ordning på torpet igen.
0: Var det det, ja?
2: Ja, fast det är lite rörigt där bakom. Med Ingmar och Rose. Ja. Det blir säkert bra.
3: Ja. Ska vi komma ihåg det?
2: Ja. Det var inte så jag menade.
0: Nej, okej. Det var kanske inte så för mig heller då. Nej, jag tar det likadant som dem.
2: Ja, alltså när man hoppar ur spåren och det börjar bli någonting annat så börjar man undra, hallå, vad har hänt?
0: Ja.
2: Men nu är det nästan tillbaka.
0: Nästan tillbaka.
2: Ja.
0: Ja, det låter bra det.
2: Allt väl?
0: Ja, det känns skapligt bra. Alltså,
2: det var skönt.
0: Så att, det är liksom...
2: Samma här. Jag går på sista ronden nu utav såna här förbannade cellgifter.
0: Ja.
2: Och sen ska jag väl också kunna...
0: Mm.
2: Det är lite piggare.
0: Det hoppas vi verkligen. Jag har vikt alla tummar och tår vad jag har.
2: Skönt. Tack. Jag ska försöka göra. Idag fick jag besked att 14 juli ska jag träffa läkaren.
0: Så. Mm.
2: Då får jag väl veta om jag får fortsätta vandra här eller jag får en plats där uppe. Eller? Ja, nej. Man får ta det som det blir.
0: Det får man göra ju.
2: Mm. Ja, så att det.
0: Och vi håller...
2: jag kan inte göra någonting heller.
0: Nej. Vi håller tummarna för det allra bästa. Det.
2: Ja, det låter bra.
0: Vad vill Lena höra för låt?
2: Jag ville höra den svenska översättningen av Don't Forget to Remember Me som är från utav Bee Gees. Men jag vet inte vem som sjunger den på svenska. Jag vill leva mitt liv med dig. Mm. Ja. Jag vill leva mitt liv med dig.
0: Jag känner igen det, men jag kan inte placera den exakt.
2: Jag vet att Ingmar har plockat fram den en gång för länge sedan.
0: Ja.
1: Ja, det har jag.
2: Ja, det har jag. Se där.
1: Jag sitter och mot här. Jag vill leva mitt liv med dig.
2: Ja.
1: Det är faktiskt Fernandos.
2: Är det Fernandos? Oh.
0: Ja, det är inte fyskam.
2: Nej, det är det inte.
0: Nej.
2: Det var det som jag en gång trodde skulle bli en ny Kristoffer faktiskt.
0: Mm, ja.
2: Han har liksom samma basröst.
1: Ja. Det var ett stort band och är fortfarande. De har inte lagt ner utan det är bara det de vill. De vill inte åka längre än att de kan komma hem samma kväll.
2: Så
1: de har slutat att turnera och sånt.
2: Okej. Okay. Mm. Ja, för första gången jag hörde honom så hade han den där grova basrösten. Jag tänkte, det är lite Kristoffer Sjögren där.
1: Och där står att de kommer från Torsby men de kommer egentligen från Lysvik.
2: Okej.
1: Okay. 18 kilometer från Torsby.
0: Ja.
3: Yes. Ja, Ingemar har stått utanför brevlådan och tittat.
2: Det har han. Ja.
1: Jag har själv bott 5 år i Lysvik. Mina 5 första levnadsår. Mm.
2: Ja, då är det därför det ser ut som det gör nu, ja. En liten lingtott som har sprungit omkring och busat.
0: Ja.
2: Jo då.
0: Det mesta av tåten har ramlat då. Det är bara linet kvar nu.
2: Ja. Du vet, tiden går.
0: Ja, den gör det.
2: Ja. Så att det... Jo då. Jag tänkte jag skulle hälsa lite.
0: Varsågod, Lena.
2: Jag vill hälsa först och främst alla som tänker gå på dansen på fredag. Jag sa jag skulle komma, men nu har jag ändrat arbetsschema så att nu får jag köra 5 dagar i veckan. Och då tror jag inte att jag orkar dansen också på fredag och sen upp 5 på lördag morgon. Så att jag hoppas alla vi ses på lördag istället. När vi startar vår underhållning.
0: Ja.
2: Och sen tar jag alla de andra, Agneta här borta. Och jag får inte glömma Karin i Kävlinge. Till Karin, jag har hört ditt telefonsamtal. Du kommer inte på lördag. Tråkigt. Hon vill att jag ska boka 2 platser till Kävlingedamerna. Men Karins väninna hade någonting som inte hon kunde, så att de kommer inte på lördag. Men sen hoppas jag att alla andra kommer som brukar komma och lite till.
0: Då tror jag som så, Lena, att de kommer 2 gånger istället nästa gång.
2: Ja, det får vi hoppas. Jo då, nu och sen till alla er andra och till er där uppe en stor kram.
0: Vi tackar så mycket och vi skickar en lika stor tillbaka, Lena.
2: Jag känner den. Gott. Ja.
0: Och vi ska väl försöka höra oss ifrån då. Och komma dit någon lördag.
2: Det låter jättetrevligt.
0: Ja, absolut.
2: Jag blir så glad när jag ser er allihopa. Så att det...
0: Vi ska göra vad vi kan.
2: Ja, det låter bra. Har du gått och ser du riktigt rädd om dig?
0: Alltid.
2: Och alla ni andra också där uppe.
0: Ja, vi tackar för dig.
3: Tack.
2: Bra, tack.
0: Här kommer din melodi.
2: Tackar, tackar.
0: Hej då.
2: Hej.

0: Och vi lever mitt liv med dig, heter den här melodin, Fernandos orkester. Helt fantastiskt, den är underbar den här melodin. Om den är på svenska eller den är på engelska så är den lika vacker när den spelas. Det var Lena på kaféet med Nydala som hade önskat att få höra den melodin. Och det fick hon ju givetvis. Ska vi kolla om vi har något samtal? Det låter så, ja. Då gör vi det. Lilla Arne Svanklubbs radio.
1: Hej, det är Nathalie.
0: Hej Nathalie, välkommen.
1: 575.
0: 575?
1: Mm. Ja.
0: Hur har du kunnat få så högt nummer?
1: Ja, det var en bra fråga det nu. Länge.
0: Du gick mer sent som medlem.
1: Ja, har du fått
0: högt nummer? Ja.
1: Eller kanske tidigt.
0: Ja, kanske.
1: Ja.
0: Ja. Du är välkommen i vilket fall som helst.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vad ska vi spela för dig idag då?
1: En låt med din, som heter Små nära ting.
0: Små nära ting.
1: Ja.
0: Ja. Då ska vi höra det.
1: Ja, det var bra.
0: Mm. Och då ska du skicka hälsningar.
1: Ja, så jag hälsar till Eva Dahl med din orkester. Och sen hälsar jag till Mats. Och sen till Anke på Värlin. Och sen tar jag faktiskt till alla andra som jag känner. Så jag inte lugnt någon.
0: Det tackar vi för här på radion, bland annat.
1: Ja, varsågod. Mm. Ni har synrätt med det.
0: Ja, jag påstod det.
1: Ja.
0: 745, va?
1: Nej, 775. Nej, förvirrade mig. 575.
0: 575.
1: Ja, 575.
0: Mm. Ja, 575, så blir det rätt. Mm.
1: Ja.
0: Ja, det är bra att nätta det.
1: Yes.
0: Mm. Din melodi är... på tallriken.
1: Vet du vad? Jag vill känna en hälsning till Samplå, Lisbeth.
0: Ja, ja.
1: Faktiskt vill jag göra det.
0: Ja.
1: Så känner en hälsning till henne, en speciell hälsning.
0: Mm. Härmed framfört.
1: Ja.
0: Ja. Yeah.
1: Yes.
0: Och här kommer också din önskemelodi.
1: Ja, tusen tack.
0: Tack för att du var med.
1: Ja, ha det bra.
0: Samma, hej då.
1: Tack, hej.

0: Små ting, det är Inus orkester. Med lever önskad av 575 Nathalie. Då ska jag kolla om det. Vi har nu ett samtal där. Kanske det har blivit det. Ska vi bara dra knappen på rätt håll. Någonstans sitter den. Där är den. Så. Lilla Anders Vanklubbs radio.
1: God kväll.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket. Det är 1824 Tanja.
0: Välkommen Tanja. Som vill höra någon melodi som heter så mycket som...
1: Valfrid från Lilane.
2: Hej Tanja, det är Roffe. Hej Roffe. I kontrollrummet. Vi har kommit överens om efter en noga övervägande att spela en låt som heter Blue Bayou. Kan det funka?
1: Ja, då det funkar jättebra.
2: Den är fin.
1: Ja, den är mycket fin.
2: Mm. Då kommer den
1: tack
2: sen.
1: Så mycket,
2: kan du, varsågod, kan du köra dina hälsningar?
1: Jag hälsar till alla medlemmar och önskar dem en mycket trevlig sommar. Och var försiktiga med värme och dricka mycket. Och så hoppas jag att ni har det trevligt på fredag.
0: Det tackar vi för.
1: Och så till er i studio förstås och respektive.
0: Mm. Tack så mycket för det Tanja.
1: Varsågod.
2: Vänta, missar jag att ni får trevligt på fredag?
0: Ja.
2: Men kommer inte du då?
1: Nej, jag kommer inte. Jag mår inte så bra.
2: Okej. Ja, det tror jag.
0: Ja, då är det inte så lätt ju, men...
1: Nej.
0: Vi hoppas att du på något sätt kanske kan komma tillbaka och vara med igen framöver.
1: Ja, jag hoppas jag kan komma till i alla fall där på Nydala
0: torg. Mm, ja. Då skulle det vara trevligt att möta dig och träffa dig igen, Tanja.
1: Ja.
0: Det var länge sedan.
1: Ja, det blev det.
0: Ja.
1: Vi får ha det så bra i alla fall.
0: Du också. Ta det försiktigt. Var rädd om dig.
1: Kram på er. Hej.
0: Tack detsamma. Hej då.
1: Hej.

0: Blue by You heter den här melodin och den framfördes av Lill-Arne sång av Sten Oke såklart.
1: Och den gjorde han jättebra.
0: Ja, det gjorde han. Och vi hoppas att Tanja hon blev nöjd med den melodin. Men det tror jag säkert hon blev. Ska vi kolla om vi har en ny uppringare? Ja, det måste vi göra. Ni kan inte sitta här och vänta. Lill-Arnes fanklubb.
2: God kväll, 17.91.
0: Ulla, välkommen.
2: Tackar. Jo, nej. Hur har ni det? Står ni ut med värmen eller hur är det?
0: Ja, alltså det gör vi. Det är inte supervarmt i, på raden här.
2: Nej, men jag så tyckte att det var värre igår. Idag har det varit bättre. Har växlat lite grann mer tycker jag.
0: Ja, ja. Vad vill du vilja höra idag?
2: Jo, jag tänkte att jag skulle höra. Jag trodde Änglarna fanns med Kikki Danielsson.
0: Jo.
2: För jag såg faktiskt ett tv-program ifrån, som var inspelat ifrån, från Norge. Och motsvarande typ dansband med Olle Ivars. Och den sista melodin de sjöng där, då sjöng de den. Och den sjöng på svenska. Det var rätt långt i programmet, men det var fint, det var trevligt, det var mysigt alltså. Och då sjöng de den på den som sista melodi. Och då sjöng de den på svenska. Så jag tänkte att den ska jag ta med den här gången.
3: Jag får höra den med Olle Ivars också.
2: Nej.
3: Kikki Danielsson och Olle Ivars.
2: Nej, men jag tycker att de spelar Kikki så sällan med den melodin.
3: Ja, men då tar vi den istället.
2: Ja, tack gärna.
0: Jag tittar på det programmet också. Och jag tyckte det var mycket bra program det.
2: Ja, jag tycker nog det också. Att det var brist på annat. Du vet, jag är ju ingen fotbollsmänniska. Nej, men det är inte så att i brist på bröd får man äta limpa ibland. Alltså det är ju bara så.
0: Jo då. Kikki Danielsson ska vi föra in i protokollet.
2: Ja, det låter bra. Det låter bra.
0: Och klart Olle Ivars kommer med bakgrunden där.
2: Ja, visst.
0: De gör det jättebra.
2: Visst gör de det.
0: Och så ska Ulla få skicka sina hälsningar.
2: Ja, jag har en lista här som jag ska plöja igenom.
0: Jag går och fikar så länge du.
2: Jag gör det. Så kan jag ringa igen sen och väcka dig.
0: Ja, det tar det sådär. Framåt halv två i tiden i morgonbitti så att det går bra.
2: Ja, precis. Ja, men det blir nog lagom så. Vi börjar med min kära vän Göran. Och sen har vi Naser på Augustenborg. Och sen är det Seja, Gert, Vivica och Christer i Furulund. Christer och Lotta i Sandby. Och Tullik i Kävlinge. Och sen töserna Maria och Elinor. Och sen en annan tös, Karin på Klostergården i Lund. Och sen har vi Maria Magnusson. Gunmar och Tommy. Och den här orkestern som heter Lill-Arnes, den tycker jag får ha en hälsning också. Och sen folket i studion får den sista men inte minsta hälsningen.
0: Vi tackar så mycket för det.
2: Tackar.
0: Och skickar givetvis hälsning tillbaka från oss alla i
2: studion här. Tusen tack för det. Må så gott med er.
0: Detsamma till dig och
2: er.
0: Här kommer Olle Ivars och Kikki Danielsson med. Jag trodde Änglarna fanns.
1: Inte Olle Ivars.
2: Nej.
0: Då stryker vi dem.
2: Gör så.
0: Då kommer Kikki.
2: Det låter bra. Tackar.
0: Tack själv.
2: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej.

0: Jag trodde änglarna fanns, Kikki Danielsson. Melodin önskad utav 1791 Ulla. Ja, nu ska vi kolla igen om vi har någon på linjen. Den kanske vi har. Lilla Anders Fanklubb.
1: 1675 Maria.
0: Hej Maria, välkommen.
1: Hej Ronny, hur är det i studion ikväll?
0: Tack, det är lagom bra.
1: Ja, det är skönt att höra.
0: Ja. Och Maria vill höra vad?
1: Vikingarna, kärlek i blåa jeans.
0: Oj då.
1: Ja.
0: Då ska vi väl lirka fram den.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och så mina hälsningar också.
0: Varsågod Maria.
1: Jag hälsar till Gertrud och Ronny. Och så hälsar jag till Röda Korset där jag jobbar. Till Rika Läget, bussaffären på Amagate och Dennis och Malmö Direktstudion. Och så hälsar till min dig, Thomas. Och så hälsar jag till Elsa och Lill Arnes fanklubbsorkester. Och till Roffe, en stor grattis till honom. En fanfar till Roffe.
2: Tack så mycket för det.
1: Tack för det. Och så hälsar jag till Göran i Lund. Oj.

0: Ja, den kom från Favoringruppen.
1: Tack för det, ja.
2: För Judas resa till Göran i Lund och Ulla också i Lund. Och så till övriga alla och så till Tommy och Gunnar i Soteri studio. Vilket bra program.
0: Vi tackar vi så mycket för och säger tack för din hälsning och skicka hälsning tillbaka till dig, Maria.
2: Varsågod, så jag satt i Sten Åker och i regn och så. Han såg hans liv. Sen är bra.
0: Ja. Och får vi hoppas att alla börjar att ta blåa jeans på sig och hitta kärlek.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ha det gott. Var rädda om er.
0: Detsamma till dig, Maria.
2: Ha det bra.
0: Tack för att du var med.
2: Samma, tack. Hej.
0: Hej.
2: Hej.

0: Kärlek i blåa jeans heter den här melodin. Vikingarna framförde den och den var önskad ut av 1675 Maria. Då kollar vi upp här. Det är Lånes fanklubb. Hallå. Ja,
1: hallå, det är Bettan.
0: Hej Bettan, välkommen.
1: Tack, 1969 har jag också.
0: 1969 skriver vi till.
1: Jaha. Och så skriver vi... Är det bra med dig Ronny? Välkommen tillbaka.
0: Ja, tack. Jo då, det känns betydligt mycket bättre numera.
1: Ja, vad skönt. Ja. Kan du snart ut och springa?
0: Ja, men det dröjer nog ett litet tag till.
1: Ja, det tror jag. Ja. Jag bara skämtar. Ja. Som vanligt.
0: Ja, det gör ingenting. Vad vill Bettan höra?
1: Jag vill höra Mot okänt land med Hep Stars.
0: Det fixar vi säkert. Ja då, det är tumme upp på den.
1: Ja, ni fixar allting. Ja. Man behöver aldrig vara orolig att ni inte fixar något. Så är det.
0: Nej, men det är så. Nej, det kommer tummar och pekfingrar och sånt upp på ett ganska så kvickt ifrån killarna in i kontrollrummet.
1: Ja. Ja, ni är så duktiga allihopa, så det ska ni ha en stor eloge för.
0: Jag tar emot det och sen ska jag vidare befordra dig till övrig personal.
1: Ja, det. Ja. Är du snäll? Ja, och så har vi hälsningar, va?
0: Ja, det har vi också.
1: Ja, får vi inte glömma.
0: Det är ett om din, varsågod.
1: Tack. Då får jag först och främst hälsa till Bettan, Gunnar, Lissi, Lisbeth och tacka för hälsningen där. Ja. Rebecka, Ingegärd, Dennis och Ann-Margrethe, Anki på Värnhem, Bertil och Karina. Också till er i studion naturligtvis.
0: Det tackar vi så hjärtat för, Bettan, och skickar hälsning tillbaka såklart.
1: Ja, tack så mycket. Och så ses vi på fredag naturligtvis.
0: Det gör vi.
1: Ja, så får ni ha det så bra allihopa i studion.
0: Ja, detsamma till dig också.
1: Ja, säger vi.
0: Mot okänt land kommer här.
1: Ja, tack så mycket för
0: dig. Tack själv.
1: Ha det gott.
0: Samma. Hej då. Hej.

Ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri.

0: Hipster som spelade mot okänt land. Och det var 1969 Bettan som hade önskat höra den. Vi checkar av telefonlinjen. Det är Lars Svanklubb.
1: Hallå ja.
0: Hallå ja.
1: Är det Ronny?
0: Du kan tro ja.
1: Ja, hallå jag väl.
0: Jag kan förmoda att det här är Mats.
1: Det är förmodar du rätt.
0: Mm.
1: Hur har vi läget i?
0: Just nu är det sittande.
1: Är det det?
0: Ja, det är det.
1: Ja, det är kanske bäst.
0: Ja, men det är så bra. Man har en liten lagom kudde att sitta på så det är bekvämt.
1: Ja, det är bra.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jo då. Nu ska vi se. Nu ska vi ha ett medlemsnummer här också.
1: 1577.
0: Just det. 1577. Så. Antecknat. Och Mats är klart. Så.
1: Tack. Ja, jag var helt färdig.
0: Ja, det är bra. Ska du gå och lägga det snart då?
1: Ja, så lite fotboll så blir väl med 2:30.
0: Ja, ja. Ja, det är lagom.
1: Jag skulle hälsa från andra sidan bordet här.
0: Det tackar jag för redan nu. Mm.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Så är det gjort.
0: Tack, Pia.
1: Ja.
0: Och då ska jag fråga, vad vill ni höra på musik? För jag fattar väl att det är väl till er båda.
1: Ja, men det är jag som bestämmer. Jag vill höra Robert Nilssons orkester.
0: Ja.
1: Jag tror att ni heter önskar vi vara här.
0: Ja, det gör de, för de nickar där inne i kontrollrummet.
1: Ja, det slår ju i bordet.
0: Det är ingen fara för mig, jag har en glasruta här för så
1: ja.
0: Det är de, ja. Mm. Ja. Önskar du vara här? Mm.
1: Ja, ja.
0: Och det har de satt tummen upp i vädret. Mm.
1: Ja, då ska jag ta lite hälsningar nu när jag är igång.
0: Varsågod.
1: Vi hälsar till Pia, Inga-Lill Folkesson, Gunnar Sven Svensson, Dan och Eva Idinus, Birgitta Sven-Erik Furelund, Göran Håkansson och hans fru, Tullike och min mor Gun och Hans och Britta i
0: Bjärred. Mm.
1: Och så får vi inte glömma 575-an, Natalie, och så tackar för hälsningen.
0: Ja, det låter väl bra det.
1: Mm. Pia frågar, är han helt frisk nu? Nej, så jag virrar på huvudet och blir han aldrig.
0: Jag tackar på den, den värmer du.
1: Ja, det är
0: ja.
1: Ja, men det är bra, Ronny.
0: Ja, det går på rätt håll.
1: Ja, det är skönt.
0: Framåt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är färre om det.
0: Tackar för samtalet idag, Mats.
1: Tack och, själv och ha det gott.
0: Detsamma till er, och här kommer en melodi.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Robert Nilssons orkester framförde den här melodin Önskar du var här. Och den var önskad av 1577 Mats. Ja, det var en härlig låten. Och jag tror det har ringt igen. Lilla Ars fanklubb.
1: Elva
0: 04 Gärd. Sa hon med där på rösten.
1: Ja, det är. Jag
0: hoppas någon
1: som tappar rösten.
0: Ja, så.
1: Nej, vad blev så?
0: Mm. Och vad vill Gärd höra då?
1: Ja, vad sa jag nu?
0: Du har inte sagt någonting ännu.
1: Nej.
0: Försök inte med det nu.
1: Ja, nu kommer jag ihåg det. Om kärleken finns kvar med Bob Stevens, tror jag att den heter.
0: Ja, jag vet inte.
2: Jo, det stämmer. Vi har hittat den.
0: Ni har hittat den här.
1: Ja. Jag sa det till Kristina. Jag tror det är Bob Stevens.
0: Mm. Ja.
1: Ja. Jag sitter i bilen och ringer, förstår du.
0: Ja.
1: Jag är utanför sjukhuset. Jag ska hämta min son. Han kommer nu. Han har jobbat. Ja, men jag gör så att han kommer nu. Så att jag gör så jag hälsar till alla jag känner. Och så tar jag upp och får trevligt ett program. Och så hoppas att du blir en bra, Ronny.
0: Ja, vi tackar så mycket på dig. Och vi skriver upp det här, vad den heter. Och så ska vi spela den, för den är framplockad.
1: Ja, det är bra. Ja. Då hörs vi en annan gång. Så ni har trevlig helt den kommer.
0: Ja. Detsamma till dig.
1: Ja, det är bra.
0: Mm, hej då.
1: Hej då, hej.

0: 11.04 Gerd, hon fick höra sin önskemelodi även om det var lite brott i hörnorna här. Det gör ingenting. Om kärleken finns kvar heter melodin. Bob Stevens heter orkestern som spelade den. Tack för att du var med i programmet, Gerd. Då kollar vi nästa. Det är Dahls fanklubb. Hallå. Hej Sten. Välkommen.
1: Samma.
0: Mm, tack för det.
1: Och jag kanske skickar en hälsning. Eller om ni vill skicka hälsning.
0: Ja, det går bra.
1: Men ska bara... numret,
0: Ja, vi får ha ditt medlemsnummer också, Sten.
1: Mm. Medlemsnummer, då är det. Så jag har inte lappen.
0: Har du inte lappen? Nej, nej.
2: Men det är 1928.
0: 1928.
1: 1928, ja.
0: Mm. Mm. Japp.
1: Och så var det...
0: Vad vill du höra på melodi sen?
2: Något lite country.
1: Jag tror att jag heter hon som har hört om programmet. Hon har spelat en låt som var i country.
0: Okej.
1: Men jag kan önska en annan.
0: Ja.
1: Valfri country-melodi.
2: Får vi föreslå en? My Elusive Dream med Tammy Wynette.
1: Ja, den kan jag välja.
2: Mm. Det är jättebra. Mm.
1: Ja.
0: Då tar vi den.
1: Ja, det går fint.
0: Och så ska du få skicka hälsningar, Sten.
1: Ja, jag kan hälsa här från personalen på Ljungholmen. Den som heter Maria. Och sen är det Åsa Linde och Lisen Haverberg och Gösta Grubb och Rika Läge. Och så är det mina kusiner. Lennart Widerhoff med kusinerna.
0: Mm.
1: Hur många är kvar?
0: Vi tror här är väl en par tre stycken.
1: Tre stycken?
0: Mm. Tre stycken kvar, ja.
1: Ja, jag ska tänka. Mats Mortensson.
0: Mm.
1: Och Irene. Han har spelat dragspel för mig.
0: Okej.
1: Okay. Och så är det Johnny Fors.
0: Mm.
1: Med Eva. Eller är någon mer?
0: Nej, det var tre stycken till där så det blev helt perfekt det. Mm.
1: Så blev det, ja.
0: Ja, då Sten.
1: Mm. Är det Mats jag talar med?
0: Nej, det är Ronny.
1: Ronny, ja.
0: Ja.
1: Hälsa Mats och... vad heter han som spelar med honom?
0: Ja, vad tänker du på Hans och Sten-Åke?
1: Sten-Åke Brandt, ja. Ja, ja. Så
0: det ska vi göra. Mm-mm.
1: Då kommer melodin då.
0: Då kommer melodin, ja. Den heter My Elusive Dreams med Tammy Wynette.
1: Mm,
0: tack för att du ringde, Sten.
1: Ja, det har du så bra. Då.
0: Detsamma till dig.
1: Ja.
0: Hej då. Hej, hej.
1: Hej.

0: My Elusive Dreams heter den här melodin. Och den var, vi hittade den där till 1928, Sten fick den melodin. Och det var också en dam som var med här som hette Tammy Wynette som sjöng på den här melodin. Så vi går väl vidare och kollar. Det är Lars Fanklubb.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: Det är 1725 Kickan.
0: Välkommen Kickan.
1: Tack snälla. Och det var verkligen roligt att få komma fram, för det var länge sedan jag kom.
0: Mm. Men idag kom du fram nu.
1: Jajamensan, det är jag jätteglad för.
0: Ja, trevligt Kickan. Ja. Välkommen.
1: Tack så mycket, tack så hjärtligt. Mm. Ja, jag har önskat To Sol och To med Gerard Joling.
0: Ja, To Sol och To.
1: Ja.
0: Mm. Mm. Då ska jag försöka få ihop dig. Mest att hälsa, Kika.
1: Ja, tack jättesnällt. Jag vill hälsa så gott en jättehälsning till Leif som befinner sig uppe i Marma. Han går väl just nu ut och låser, tänker jag.
0: Jaha.
1: Men ha det bra, Leif. Hälsa ifrån allihopa här nere i Skåne.
0: Mm.
1: Och sen till Gerd, Anki och Rosa, Marie, Anna-Greta och Dennis, Vanilla och Peter, Lennart, Ingmar, Kristina, Marianne och Olle. Och sen alla ni i studion naturligtvis kan ha en jättehälsning också.
0: Det tackar vi så mycket för och givetvis skickar vi en stor hälsning tillbaka till dig Kickan.
1: Tack, tack snälla. Tack snälla.
0: Och To Sol och To, ska vi åtnjuta den också?
1: Ja, den är jättefin.
0: Ja.
1: Det är inte så ofta man hör den. Men,
0: nej. Men här kommer den till dig.
1: Jättehyggligt.
0: Och alla andra som vill lyssna på den.
1: Ja, det var jättebra. Ja. Tack snälla.
0: Tack själv. Ha det gott, Kickan.
1: Tack, tack detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: 17.25 Kickan fick höra Tor Sodotor med Joling. Kan vi kolla väl om vi har några fler? Lilla Ås Fanklubbs Radio.
1: Ja, det är 19.15 Roland här.
0: Välkommen Roland.
1: Tack så mycket.
0: Som vill höra.
1: Jag vill höra lite något av Palomas.
0: Okej.
1: Den vita duvan.
0: Ja. Det ska vi väl fixa.
2: Ja, vi håller på att leta febrilt.
0: Mm-hmm. Jag kollar efter Palomas här också.
2: Roland, kan du köra lite hälsningar under tiden kanske?
1: Ja, det kan jag göra, ja. Ja. Jag hälsar till alla i Lillarnas fanklubb. Också till dem i musikpoolen. Och så är i studion.
0: Det tackar vi så mycket för. Givetvis en hälsning tillbaka.
1: Ja.
0: Då ska vi kolla med kontrollrummet om de har hittat den vita duvan med Palomas. Den har kanske ramlat ner i källaren, det vet vi inte. Det händer att vi blir av med skivor. Mm. Men. Har du någon mer du vill hälsa till Roland?
1: Kanske, nej, det har jag inte på tillfället.
2: Kanske en reservlåt.
1: Ja, vi kan kanske ta en annan av den.
2: Och Palomas då, eller?
1: Ja.
3: Vi har dem framme. Vi har en fin låt som heter Tippet in. Den är bra.
2: Ingmar.
3: Tippetin heter
2: den.
3: Det är en bra låt med
2: Palomas. Det är en bra låt, sa jag han. Ska vi lita?
1: Ja, vi tar den. Vi tar den då.
2: Och skulle den inte vara bra så får du på han sen efteråt.
1: Ja, ja. Ja, men den är bra. Den är bra den. Ja. Jag tror den är bra.
0: Ja. Då kan vi väl leta fram den vita duvan vid ett annat tillfälle, Roland.
1: Ja, den är på Palomas 2. Palomas 2.
0: Ja, ja. Ja, det är bra att veta till en annan gång.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men här kommer i alla fall Palomas med Tippetin.
1: Ja.
0: Och så tackar vi för att du ringde idag, Roland. Ha det gott.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Hej.

0: Den låten som vi spelar hette Tippe Tien, och jag tror det är, de lyckades nog att få fram den vita duvan också på något ställe. Ingmar, han försöker säga någonting. Kommer den nu? Eller
1: den kommer på tisdag.
0: Den kommer på tisdag. Ja.
1: Med posten.
0: Med posten, ja. Då är det ju så, vi har ju hört det här med posten, att postgången blev lite annorlunda framöver här, för att det är lite rörigt på den fronten.
1: Ja,
0: ja. Men, vilket fall som helst så är det så. Mm. Har vi någon mer med? Vi kollar väl, får vi höra. Lilla Anders Fanklubb.
2: Hej, 17:10 Gabbe på balkongen.
0: Hej Gabbe. Välkommen.
2: Hur är det?
0: Tack,
2: tack,
0: det är
2: så
0: bra.
2: Mycket. Mm. Det är bra här också, men det är lite varmt.
0: Ja. Du,
2: men det är skönt ändå, man ska inte klaga.
0: Nej, nej. Du kan öppna frysen lite grann så blir det svålare.
2: Ja, men då är det inte bra, för jag har så mycket i frysen så det smälter dig. Sånt är livet.
0: Ja. Så är det. Men vill jag behöra?
2: Då vi tar Ingmar Nordströms Om en ros kunde tala.
0: Mm. Tänk om en ros kunde ta.
2: Ja, just det. Så heter
0: det. Ja.
2: Det är bra att du rättar mig.
0: Ja. Vi ska ha med alla orden.
2: Ja, det är klart. Mm. Sånt är livet ju.
0: Det är ju så. Mm.
2: Ja.
0: Om du vill i alla fall skicka hälsningar, Gabbe.
2: Ja, jag kan väl skicka några stycken. Vi tar väl till Hasse och Lisa. Och jag kan väl ta Kerstin och Lena och Lisbeth och Tommy. Och så tar jag dem i studion på Malmö direkt. Och vad ska jag mer ta, tycker du?
0: Ja, jag vet inte.
2: Vet du inte?
0: Nej.
2: Jag tar Lena på Nydala och håller tummarna för henne. För jag hörde det.
0: Mm.
2: Och så Lennart som brukar hälsa till mig angående Malmö musikpoolen, tror jag han hälsar till mig.
0: Ja. Ja.
2: Jag hälsar där. Och sen Nathalie med familj, och jag tackar för hälsningen. Ja, sen är jag väl rätt så nöjd, och sen hälsar jag till alla er som sitter nere på studion och har ett bra program.
0: Det tackar vi så mycket för, Gabbe.
2: Tack för det.
0: Och Ingmar Nordströms, de är ju framletade.
2: Vad jag blir glad.
0: Du blir ännu gladare när du får höra melodin.
2: Jajamensan.
0: Tänk
2: har du
0: om,
2: gått just, nu?
0: Ja, detsamma, Gabbe. Och tack för att du ringde och var med i programmet.
2: Tack ska du ha.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej.

0: 17.10, Gabbe fick höra sin önskemelodi. Tänk om en ros kunde tala med Ingmar Nordströms. Och då ska vi kolla och se om vi möjligtvis kan få in en uppringare av TV. Vi gör ett försök. Lilla Anders Frankl.
1: Ja, hej, det är Elise, 1953.
0: 1953, Elise.
1: Ja.
0: Välkommen, Elise.
1: Ja, tack så mycket, och du är också välkommen tillbaka.
0: Tack för det.
1: Ja, jag ska höra Sommarnatt i Rom. Jag har glömt hans namn som sjunger.
0: Ja, men det löser de ut i skivan.
1: Ja, det brukar de kunna.
2: Ja, det är Leif Hultgren.
1: Ja, Leif Hultgren. Ja, så var det ju.
0: Ja.
1: Ja, jag får ju gratulera han som fyller år imorgon, Ronny eller Robert eller vad han heter.
0: Roffe.
3: Det var nästan rätt.
1: Roffe var det, ja.
3: Tack så mycket då.
1: Ja, och jag känner en som fyller år imorgon också, men det gör ingenting.
0: Nej, men det var bara, bara dubbla kalas, ett kalas idag och ett imorgon.
1: Ja, jag tänkte bara om han skulle få en fanfar, vad kanske det jag var.
0: Det kan han visst dig få. Ja.
1: Det kan han få, ja. Är det fint? Ja, det är det.
0: Kom här, ja.

0: Då tackar vi alla som fyller år imorgon.
1: Ja, det gör vi.
0: Tack.
1: Ja, jag hälsar till dem också, Lillarnes orkester. Mm. De är ju bra.
2: Du tycker det?
1: Ja, det tycker jag.
2: Ja, men det är bra det.
1: Om man köper 12 skivor så tycker man nu det.
2: Mm. Jag håller med dig.
1: Men det är de alltså. De är jättebra.
2: Ja.
1: Det är kul att spela de skivorna. Så det är trevligt. Det är faktiskt jätteroligt.
2: Och nu ska du få höra
1: på... Det är mycket jobb bakom dem.
2: Jo, det är så.
1: Ja, det är så.
2: Det gör ju inte sig själv det där.
1: Nej, absolut inte. Ja. Nej, jag är så glad för de skivorna.
2: Ja.
1: Det är mycket bra att köpa.
2: Och nu ska du få höra Leif Hultgrens.
1: Ja, Hultgrens. Inte Hultgren, utan Grens. Hultgrens, ja. Mm. Ja, jag ska försöka komma ihåg det.
2: Ja.
1: Till nästa gång.
2: Du får skriva till ett litet S där bakom.
1: Ja, litet
2: S där
1: bakom. Ja. Ja. Ja, men det blir nog bra.
2: Mm. Och då
1: jag kan hälsa bara till Hans och Carrie. Det får räcka. Ja, hos er i studion naturligtvis.
2: Det tackar vi så mycket för, Elis.
1: Ja, så blir det bra. Mm. Så. Jag tackar för att jag fick komma fram. Yes.
2: Ja. Du valde att ringa hit och då kom du fram till slut.
1: Ja, visst. Man får i sista hugget just.
2: Ja.
1: Mm. Man får inte ge upp.
2: Nej, det är rätt.
1: Så, det är tufft.

0: Ja, okej. Men vi säger det så länge.
1: Ja, det gör vi, Lisa. Och tackar på ditt samtal idag.
0: Ja då, jag tackar er så mycket. Hej.
1: Här kommer din önskelåt.
0: Ja, tack så mycket.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: Ja, tonade bort Leif Hultgrens med Sommarnatt i Rom, önskade av 1953 Elise. Och det är dags att vi tar in kvällens sista samtal.
1: Ja, det är ljuvligt att det får lov att bli jag. Det är 10.56, Lena.
0: Då ska jag gärna skriva in det.
1: Ja, det tycker du ska göra, för det kan man inte komma ihåg så någon längre stund.
0: Välkommen, Lena.
1: Tack, det var roligt att prata med dig.
0: Ja, det tycker jag också.
1: Och det är ju verkligen så här, det är ljuvligt att man liksom förstår det här, att om man ger sig katten på saker och ting, så liksom kommer det att bli så.
0: Ja.
1: Alltså jag menar, om man bestämmer sig för att gå med stadiga steg, så blir det så.
0: Ja.
1: Och nu har jag ju ringt med stadiga ringningar, och då kommer jag fram.
0: Det låter bra.
1: Ja, alltså jag blir lite ledsen ibland när folk säger, det är så tråkigt, jag har försökt ringa här hela kvällen. Alltså det är ju då man ska vara jätteglad, för då är det ju många medlemmar som försöker ringa.
0: Just
1: och tänk om jag hade kommit fram varje gång, då hade det bara varit jag som hade ringt ju.
0: Ja, just. Det hade varit tråkigt.
1: Det hade det.
0: Ja. Hur som helst, har Lena någon melodi som vi kan spela, någon korting?
1: Någon korting, det skulle man då inom 4 minuter och 20 ampere. Nej, vi tar Guten Morgen Sonnenschein med Nana Mouskouri. Det är snart dags att gå och lägga sig, och då kan man börja tänka på morgonen.
0: Ja, det är rätt. Guten Morgen Sonnenschein, sa du det?
1: Och jag ska inte sjunga den.
0: Så.
1: Är det bra med dig annars?
0: Det är bra. Jag har klartecken på låten.
1: Det låter ju bra, och ska vi höra den så får vi ju stort sett börja köra den med detsamma.
0: Ja, det får vi göra.
1: Men om jag då ska hälsa, så hälsar jag till er där. Det är väldans trevligt att ni har, och det var ett bra musik. Och att ni har velat hålla igång för oss ikväll igen. Och sen så hälsar jag till alla som jag inte brukar hälsa till. Så får de andra komma tillbaka en annan gång.
0: Det får de göra. Ja. Då kommer någon snutt på din melodi nu, Lena.
1: Ja.
0: Och så tackar vi för att du ringde.
1: Tack, hej.
0: Hej, hej.

0: Ja, då är det dags att avrunda det här programmet, och vi som har jobbat här ikväll, då undertecknar Ronny Karlström. Vi har haft Roffe här, och vi har haft en här också som sitter där, ja. Ja, han sitter på sidan Roffe, men det är ingenting. Och sen så har vi haft Kristina, hon har inte hjälpt till telefonen. Agneta och Kalle har också bidragit med hjälp, precis som det ska vara här. Och vi ber att få tacka för oss så väldigt mycket, och hoppas att vi hör er igen nästa vecka när det är nostalgi. Så att vi ber att få tacka för oss, och så lyssnar vi lite grann på John Blund. Det är inte härligt, eller jag menar, det är ju härligt att somna till John Blund och sova så väldigt, väldigt gott. Och det var, jag kan säga att det var ju trevligt att få sitta här ytterligare en tisdag nu. Och tycker att det ska bli skoj också att höra nästa program nästa vecka med Hasse och Sten-Åke, givetvis.
1: Och glöm inte att vi syns på fredag.
0: Ja, det gör vi också. Välkomna på dansen, ni som har anmält er till dig. Och hoppas ni får en trevlig danskväll på Café Sommarna.

0: Kvällens program presenterades av
1: Café Nydala, Nydala torget 1 i Malmö, Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö, Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10, David Salls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40, begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö, stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17, Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42 och Agera Industritillbehör AB i Malmö, Olsgårdsgatan 13B, www.agerab.se.
0: Ansvarig utgivare Hans Lindegren.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Radio för alla.
9: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
10: Jag heter Peter Asplund.
11: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
12: Det här är Caroline Johansson.
13: Det här är Pierre.
14: Det här är Jonas.
15: Från Primetime.
16: Det här är Felix Samman.
17: Det här är Måns Helmerlöf.
18: Jag heter Lotta Engberg. Och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

varför jag nu är här. Jag är ingen ängel, jag är ingen gud.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Hej, mitt namn är Janne Schaffer och ni lyssnar på Malmökanalen. You sit and wait for my precious.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program

Den blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

0: blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid inom arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

Kanjang dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvättarbilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
2: Det här är Adam Woods.
3: Det här är Jessica Fall.
4: Mitt namn är Rebecca Molander.
5: Jag heter Anders Widmark.
6: Det här är Melina Borlov.
7: Jag heter Josefin Söderqvist.
8: Det här är Kent Hilton i Aarhus. Du lyssnar just nu på Malmö-kanalen och fortsätt göra det.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.